0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelenskyj i sin kveldstale, ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det jo ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Buvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord er motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Venezuela det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet i natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Hovedflyplassen i Venezuela, Maiquetía, stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndighetene i Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om Zelensky, melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tjekkia og Mexico stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

Her er NRK Nyheter klokken 5. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand.

0: Pakistan og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de i tett kontakt med myndighetene i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krimhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale. Målet å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Et band som på vei mot Norge I sommer, Sitsi Top, skal spille flere konserter, og her åpnet de tidlig I morgen. Her I NRK P1, Nils Håkon Onstad på plass I studio. God morgen.

Sara Fjellvær sang Sorrow with the klokka 14 over 5. Før det hørte vi Simon Eriks Ru her til I morgen. Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato. Men dessverre så kan ikke denne charmøren, som var en del av en meget populær duo, feire dagen sin I dag. Det blir mer om det den karen straks.

Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Georgios Kyriakos Panayotou. Er det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Og han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet hentet inn etter at NRK har laget sak om økte ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter her var Marianne Yttereide. USA sier de sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela etter at landet ble rammet av 2 kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen, og det fryktes svært høye dødstall. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
4: Trening er det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
5: I dag er treningssenter fritatt merverdiavgift. Da Skattekommisjonen la fram sin rapport, pekte de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår Skattekommisjonen.
6: Bransjen er avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter.
0: Det sa daglig leder av FlexGym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart er veldig hes, at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere la allerede i natt dagspasset sitt ut for salg. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Boyzone er dette, som åpner opp til I morgen igjen etter nyheten 17:30. Love me for a reason. Ja, det flott. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen.

Sara Larsson har jo gledet mange på festivalscener I sommer, og skal sikkert også glede mange flere. Her sang hun I tidlig morgen en cover. Men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen. Fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der, med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

Her i tidlig morgen, dette var Sugero med Diamante. Og før det hørte vi Taus, tror jeg, fellesang. Og nå er det duoen Grenseland som får avrunde og får spille frem til nyheteren klokka 6. Og Nils Hagen Onstad takker for laget.

Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært.

0: vært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180 000 til 260 000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss Herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

Sola skinner, klokka allerede 6.03. Kaffen varm, morgenen på radioen. Kan det bli bedre? Ja, med Bee Gees for eksempel. Og den oppmuntrende tittelen You Win Again. La det bli en seiersdag for deg også.

0: Bee Gees, you win again. Jeg er sur
1: i magen, altså. Jeg har drikket to morgenkaffekopper allerede, men ellers er jeg blid.
2: Ja, du ser i hvert fall blid klar for en ny dag i den deilige sola, Finnberget, for en ja, skal vi si avslutning på juni. Det er noen dager igjen da. Vi skal ikke stresse sommeren så fort av gårde.
1: Dette blir en fantastisk dag, dere, og den hittil varmeste i år, så det er bare å nyte. Hva skal du forresten? Hvordan skal du utnytte denne fine dagen? Har du noen planer for hvordan du skal kose deg, eller eventuelt komme deg gjennom 27 grader?
2: Om du så bare er å være hjemme alene, ligge under et tre i hagen, ja, vi vil vite det vi. Det er også en deilig sommer da. Appen NRK Radio.
1: Inn i studio med kollega Anne som har nyhetene denne morgen. Hva har du til oss akkurat nå?
3: Ja, vekter og røvere, skal vi si det på sånn måte.
1: I Kardemommeby?
3: I Moss. Ja, ja. På Solgårdskog, der var det en vekter som meldte fra i natt om innbrudd i en konteiner, og det skulle ha blitt stjålet aluminium, og tyvene kjørte fra stedet i varebil. Men vekteren fulgte like godt etter, og ifølge politiet så var det gjort flere forsøk på å riste vekteren av seg, men det endte med at politiet fikk stansa bilen ved Såner kirke. Der ble en person pågrepet, men så var det da to som stakk av da ifølge politiet, men de har da fortsatt med søket. Men så var det en ting til jeg har lyst til å fortelle om, og det var i Sarpsborg så rykket politiet ut en privat adresse etter melding om gjenstander som ble kastet, klappelyder og en kvinne som skrek og gråt høylytt.
1: Oi da.
3: Ja, det hørte så ikke bra ut.
1: Nei.
3: Men da politiet kom fram, så var det da en kvinne som var overmiddels interessert i en fotballkamp, nemlig mellom Marokko og Haiti. Og hun lovet å dempe seg av hensyn til naboene.
1: Og hvordan gikk kampen?
3: Marokko vant 4-2 over ham etter Haiti, og det var visst nok en dramatisk kamp da, hvor Haiti ledet to ganger, men så var det Marokko som snudde det hele til slutt og sikret seg andreplass i gruppa.
1: Det betyr at siden hun gråt, så var hun kanskje fra...
3: Jeg lurer på hvilken lag hun har fulgt med.
1: Det var vel mest sannsynlig Haiti da, kanskje.
2: Ja, så gråt hun og glede da.
1: Ja. Ja. Det var i hvert fall den kampen, tror jeg, hvor VMs hittil vakreste mål ble skåret, men da sov jeg på mitt grønne øre. Yes, har du trafikktips til morgenen? Det er vel ganske stille og rolig der ute, men ring oss da.
2: 800 41 41 1.

0: Trang fødsel fikk du der med drømmedame. Vi skal kjapt ut I trafikken, for ikke før hadde vi sagt nummeret før vi fikk en melding.
1: Ja, det står at det en ambulanse I utrykning på nordgående retning ved Haredalen. Gi plass.
0: Og det sikkert straks ved Ørmen.

0: Why does it always rain on me? Det, ja, da har du en litt spesiell innstilling hvis du kjenner det sånn. Ellers så er det litt mørkt i livet.
1: Sånn som Donald som har en regnsky hengende over seg, og alle andre har sol.
0: Men sånn kan det føles noen ganger, og det skal man respektere.
1: Det 5 minutter siden vi fikk melding om en ambulanse i utrykning på 110-veien i nordgående retning ved Haredalen. Så vær obs på den. Følg noe med i speilet uansett.
0: Helt nydelig morgen ellers i Østfold. Det var blikkstille på elva her, sola skinte. Bortsett fra hjemme hos meg, der var det faktisk tåke. Når jeg sto opp i dag, og så kjørte jeg 200 meter, og så plutselig var det sol. Så det var litt sånn pussy værfenomen.
1: Det er deg og Donald, da. Du hadde liksom en sånn tåkesky hengende over deg. Alle andre har blå himmel.
0: Det er meg og Travis og Donald. Sola sto opp klokka 4.01 i dag, det er til og med før oss, Katarina, ned 22.37, så nå er vi omtrent på det lengste, men vi har jo bikka over sommersolverv. Jeg satt og tenkte på det her, det er faktisk bare 2 måneder siden til september.
1: Ja, da, det var et halvt år til julaften i går, så greit.
0: Jeg starter med nordøstlig svak vind i dag, som holder seg helt sånn til 3-tida i ettermiddag. Da går det over på sørvest, det blir kanskje en slags solegangsbris da, som friskner til 10 i kastene, og en, altså 26-27 grader. Så årets hittil varmeste dag, og vi lurer på hvordan du skal bruke den. Hva skal du gjøre i dag i de temperaturene?
1: Er det ut på stranda, ut ved sjøen, eller bare trekke ned gardina og være inn med aircondition på? Vi er jo litt forskjellige når det gjelder varme der. Tone vet i hvert fall hva hun skal. Denne nydelige sommermorgen så gleder hun seg til å dra på stranda med barnebarnet fra Oslo, og da blir det nok sjøbad i byen. Da snakker vi med oss. Der er det en fin sandstrand, og nærmeste stranda er Feste. Der er det flott, men litt mer stein, så da spørs det sikkert hva barnebarnet ønsker da.
0: Du er ikke alene om tåke, skriver PK her. Sjekk mailen. Ja, da skal vi gå inn og gjøre det, PK. Og det er morran@nrk.no. Der har han altså sikkert sendt et bilde, og det kan du også gjøre. Enten av tåke eller knallsol, eller du tar et morgenbad, eller hva du gjør denne fantastiske morgenen i Østfold.

Alle tårer uten grunn, synger Bendik. Det var da for jævs. Ja, helt for jævs, som de sa oppe I Trøndelag. Men kos deg med den, så skal vi straks kikke litt på bildet til PK fra Skodda.

0: Bendik, alle to uten grunn på morgenen, klokka 6.22, ja 6.23 akkurat der, og det betyr du har 7 minutter på deg til 6:30 bussen. Og så var det tåkebildet til PK da, på mailen vår, morgenkrølla@nrk.no.
1: Ja, fra Skiptvet, og for et bilde, altså det helt nydelig, det, teksten sier at det blir knallvær når tåka letter. Det jobbig da også, og lenge til ferie, men lager en fin dag, skriver PK her. Og det et fantastisk klippt gress der, uten noe som helst mose eller kløver.
0: Man går med neilsaks, tror jeg.
1: Og, ja, og mye grønt og frodig, hekker og det ene og det andre, men så ser du ut mot Glomma da, og en knallblå himmel, men så det en tåke som I feil med å på en måte lette å forsvinne der.
0: Jeg håper ikke jeg frostryk.
1: Nei, men du kan nesten se sånn ut, men vakkert det I hvert fall.
0: Nydelig, og Vidar, han også I gang med å nyte dagen. Vi har spurt deg hvordan skal du bruke denne hittil varmeste dagen I 2026, og han sier, for en dag, ja, en herlig dag. Og han tenker kanskje på den sangen, oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day. Men han ønsker I hvert fall alle en riktig fortreffelig dag videre.
2: Fotball-VM.
3: Fotball-VM. Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
2: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
3: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
2: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
0: Og her kommer en god gammel kjenning. Vakre Arthur's team. Det Christopher Cross du hører.

0: Christopher Cross Arthurs team. God morgen, Østfold. Ja, det Christer Agurk som sender hilsen til oss. Takk for det. Moragurken i full fart, tydeligvis.
1: Hils til tomaten. Men du, Thomas Tomat, 19 minutter senere skriver PK her. Vi har fått nytt bilde fra skiftet.

0: headline. I'm not the only one, sang Sam Smith, men nå skal vi ha de siste nyhetene.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter at landet ble råket av to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Skjelvet med styrke på 7,2 og deretter 7,5 har ført til store ødelegginger i hovedstaden, viser bildet fra Caracas. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelvet har ført til at mellom 10.000 og 100.000 mennesker kan være døde. Og i Japan er det meldt om jordskjelv i natt. Styresmaktene sier det ikke er meldt om skadde etter skjelvet med styrke på 7,2 der. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ventetider ned att. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
1: Reporter Marianne Ytreide. Lite vatten i vassmagasina i Sør-Norge kan bidra til høyere strømpriser fremover. Fyllingsgraden er lågere enn normal i den sørlige delen av landet, det viser magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat. For andre år på rad har det vært lite snø i fjellet i Sør-Norge. Gjennom vinteren har Statkraft hatt dette i prognosene og disponert vattnet i magasina deretter. Det ble spenning til siste spark i gruppe A i fotball-VM, der et desperat Sør-Afrika var avhengig av å vinne mot Sør-Korea for å gå videre fra gruppespillet. Først etter 63. minutt sikret Tapelo Maseko mål for Sør-Afrika, og 1-0-resultatet rydda veien til VM-sluttspill for landet for første gang i historien. Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock i Oslo på fredag. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta, og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon i morgen. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Her er nyheter fra Østfold. Miljødirektoratet har gitt Hvaler kommune 70 000 kroner i gebyr som straff fordi de gravde i et naturreservat. Gravingen var et hastetiltak etter at en sjøkabel ble ødelagt av verje Hvaler-ferja da den hadde fått problemer. Det førte til at Søndre Sande mistet nettforbindelsen og noe som blant annet gikk utover vann og avløp. Det er Miljødirektoratet som har gitt dem overtredelsesgebyret fordi de ikke søkte om lov til å grave i verneområdet med mange sjeldne rødlista planter, forklarer fagdirektør Trond Flydal i Miljødirektoratet.
6: Ja, vi synes det er alvorlig å tenke at her skulle en søkt på forhånd, og hvis en hadde søkt så ville en også kunne hatt noen handlingsalternativer. Så vi synes det er alvorlig at det gjøres fysisk inngrep i naturreservat, og så er det viktige verdier i det reservatet også som kan bli skadelidende.
5: Det sa fagdirektør Trond Flydal i Miljødirektoratet, og Hvaler kommune har godtatt overtredelsesgebyret, sier ordfører Mona Wauer. Trondrud Engineer på Solgårdskog i Moss ble utsatt for innbrudd i natt. En vekter melder at det skal ha blitt stjålet aluminium fra en konteiner, og tyvene kjørte fra stedet i varebil. Vektet fulgte med og bidro til at vi fikk stanset bilen ved Såner kirke, skriver operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen. Det hele endte med at en mann ble pågrepet i bil, og to personer de klarte å løpe fra stedet, men politiet har fortsatt søk. Tre unge menn er dømt til fengsel etter vold, tvang og ran på Gressvik og i Kongsten i Fredrikstad, skriver Fredrikstad Blad. Det var en 20-åring som ble slått og tvunget inn i en bil og kjørt til Kongsten der kameraten oppholdt seg. Han ble også slått ifølge dommen. Den ene av de tiltalte erkjente delvis straffskyld, mens det gjorde ikke de andre to. De hadde forskjellige roller under hendelsen, og straffene ble satt til 5, 7 og 9 måneder i fengsel. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
7: Du hører morgen i Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Flere nyheter om en halvtime, men nå slipper vi til Leanne Rimes her på morgenen hos Katrine.

0: Can't fight the moonlight, Leanne Rimes, og det skal godt gjøres å bekjempe sollyset også I dag. Velkommen opp, riktig god morgen til morgen, Katrine og Finn Børge, og årets hittil varmeste dag med 26-27 grader. Hvordan skal du kose deg på den? Det kan du sende en melding om til oss I appen. Men akkurat nå det en som ikke koser seg ute I elva her. Det pågår et lite drama som vitne til. En motorbåt som seiler nedover helt alene, mens en kar padler etter I en 22-fots camicruiser. Det ikke motordrift på noen av dem, og de driver ut I elva her, og fergene kommer jo til og fra også, så kanskje politiet eller brandvesen bør ta seg en tur ut I elva akkurat nå ved Verstebrua.
1: Andre trafikktips, enten gjelder båt, tog, buss, elsparkesykler og båt, og så videre, og så sa jeg båt, at 841-41-1.
0: Sa du båt? Ja. Men det så dramatisk ut, så vi skal følge litt med på det. Ellers håper vi du har en fin start på denne torsdagen. Jammen det snart ukeslutt allerede, og vi går inn I en ganske brukbar helg, sånn værmessig I Østfold, så det blir nok fine greier.

0: Toto, det blir aldri feil. Stop loving you, hva er det du hørte her på morgenen? Klokka 6.48, og politiet på vei til Vesterelva, der altså en kar prøver å administrere to båter uten motordrift som driver nedover elva mot Gressvik. Jeg har akkurat snakket med politiet, og de sier at de har fått flere telefoner fra andre også som har observert drama ute i elva. Og det er litt sånn skummelt, da, for det jo ikke bare han som ute på elva, vi har svære byferger og annen båttrafikk også, og det å styre to båter når du en, Katrine, det, jeg vet ikke om du har prøvd det.
1: Nei, det ikke et eksempel til etterfølgelse, vil jeg tro.
0: Men nå skal vi se litt på i hvert fall en av sakene i Riksavisene. Og vi kan begynne med en gigantisk solflekk 10 ganger større enn kloden vår som på vei mot jorda. Astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård varsler mulig drama på himmelen de neste dagene, skriver VG.
1: Ja, i morgen så svinger den, ifølge ham, inn på siden som vender mot jorda, og det kan gi kraftige utbrudd som sender lada partikler mot oss. Og det den europeiske solsonden Solar Orbiter som har fanget den voksende flekken da, på solens bakside. Vi kan ikke se det fra jorda.
0: Nei, solflekker oppstår visst nok der sterke magnetfelt hindrer varme fra å nå soloverflaten, og det gjør igjen at temperaturen faller med opp til 2000 grader. Da kan vi jo sitte her med våre 27 i dag, som vi synes varmt. Det gjør at flekkene fremstår som mørke, men ser vi på dem, så kan vi faktisk fortsatt bli blenda. Og får flekken et utbrudd, så kan det gi nordlys på jorda, men de lyse sammenhetene vi har her til lands nå, det gjør jo vanskelig å se dem da, ifølge Rød Ødegård.
1: Men med solformørkelsesbriller så kan du følge drama i morgen på solskiven direkte.

0: Ketil Stokkan, ta det med ro. Det var ikke så lett for karen ute på elva her. Det lille drama vi har fulgt, Katrine, med en kar som padla febrilsk i en 22-fots cabincruiser nedover elva etter en annen motorbåt som var tom for folk, 16-foter tenker jeg, med poenger. Prøvde å ta igjen den da.
1: Han hadde jo litt flaks et lite sekund der, fordi ja. Båten havna inn i noen svære stolper.
0: Ja, det var noen perler som stod der som båten traff, så han klarte å ta den igjen, og så sto han da og holdt igjen disse to ganske store båtene alene før de drev videre utover Vesterelva. Men nå fikk politiet flere meldinger av andre som har oppdaget drama, og hvis det noen fergeskippere på gamlebyfergene eller byfergene som har sett dette eller opplevd noe rundt det, vet noe mer hva som har skjedd, så kan dere jo ringe oss på 841-411 eller sende en melding i appen NRK Radio.
1: Og det er noe vi vet at det er sommer da, når vi får flere meldinger fra båttrafikken enn fra veiene.
0: Her Westlife, If I Let You Go.

0: you go. Helt nydelig låt fra Westlife, og hva du opplever live her i Østfold neste år.
1: Ja, i går så slapp Idyll nyheten om at Westlife er headlineren for festivalen i juni neste sommer.
0: Men her fram mot nyhetene på morgenen, Elsie Bay.

0: Love you in a dream, Elsie Bay. Men nå er det klart for NRK Nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 7. 32 personer er så langt stadfestet omkomne I de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela I natt. Det sier den fungerende presidenten I landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde ifølge Rodriguez. Det fortvilende bildet som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Vi ser folk I sjokk, sitte ute på gatene, mange må ha legebehandling og redningsfolk, de leiter fortvilt etter skadde og omkomne I bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn I stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
1: Revolusjonsgarden I Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet som kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier I dag at sikker seglas, trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun mulig langs ruta som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke samlet om en ny tariffavtale for tilsette på landbasene, men det blir det ingen streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg I tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskning.

0: rekruttering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland blant de beste I verden I functional fitness, trass I at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninga må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo Universitetssykehus Lars Krogvold mener prestasjonen både krevende og imponerende.
1: Det krevende, for det klart at du må, I tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, I og med at du har type 1 diabetes. Så det krevende og imponerende, de som får det til.
0: Det ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene, det melder Norges Astma- og Allergiforbund I en pressemelding. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Her nyheter fra NRK I Østfold. Videre drift av rehabiliteringssenteret Unicare på Jeløya I Moss kan bli avgjort av en rettssak neste uke, skriver Moss Avis. Bedriften mistet driftsavtalen med Helse Sør-Øst, og om 4 måneder kan 100 ansatte stå uten jobb. Men et flertall på Stortinget gikk I vinter inn for å redde driften, men Arbeiderpartiregjeringens reviderte nasjonalbudsjett som ble handlet I Stortinget fører til nei. Helseministeren mener nemlig at Stortingets vedtak ulovlig. Nå det en rettssak knyttet til anbudskonkurransen som kan endre utfallet. Vi må nesten bare vente og se, men føler at det ikke noen stor sannsynlighet for at vi får fortsette, sier konsernsjef Knut Øversjøen I Unicare AS til Moss Avis. Miljødirektoratet gitt Hvaler kommune 70 000 kroner I gebyr som straff fordi de gravde I et naturreservat. Gravingen var et hastetiltak etter at en sjøkabel ble ødelagt av Hvalerferja da den fikk problemer. Det førte til at Søndre Sandøy mistet nettforbindelsen, og det gikk blant annet utover vann og avløp. Det Miljødirektoratet som gitt dem overtredelse ved gebyret fordi kommunen ikke søkte om tillatelse til å grave I verneområdet, som mange sjeldne rødlista planter, forklarer fagdirektør Trond Flydal I Miljødirektoratet.
3: Ja, vi synes det alvorlig å tenke at her skulle en søkt på forhånd, og hvis en hadde søkt, så ville en også kunne hatt noen handlingsalternativer. Så vi synes det alvorlig at det gjøres fysisk inngrep I naturreservat, og så det viktige verdier I det reservatet også som kan bli skadelidende.
2: Og Hvaler-ordfører Mona Vauer sier at kommunen aksepterer overtredelsegebyret på 70 000 kroner. Tronrud Engineer på Solgård I Moss ble utsatt for innbrudd I natt. Det ble blant annet stjålet aluminium fra en konteiner. Vekter fulgte etter bilen og bidro til at vi fikk stanset den ved Sone kirke, skriver operasjonsleder Gisle Lindheim. En mann ble pågrepet, mens 2 personer klarte å løpe fra stedet. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
4: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: jeg vil si dette morgen over alle morgen I Østfold. Jeg het I hvert fall frem hittil I år. Det blir vel tett opp under 30 grader I dag, men det skal statsmeteorologen straks få utdype litt mer.
1: Det blir sikkert deilig å bade uansett, og nå kryper det sakte, men sikkert oppover også I sjøvannet.
0: Ja da, jeg vasset litt I går, og litt

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Det er vel dagen å synge denne, Katarina?
1: Ja, nå skal jeg være våken til jeg omtrent skal stå opp i morgen tidlig.
0: Ja, statsmeteorolog Christian Gislefoss, dette ble litt av en dag I Østfold.
2: Ja, det blir en veldig fin dag for dem som glad I sol og varme. Det gjør det absolutt. Nydelig vær, ikke noe særlig skyer, og temperaturen skal opp I en ja, 27-28 grader. De høyeste temperaturene får vi nok I indre Østfold, ser jeg, men altså, kystområdene ikke veldig langt bak Nei. Når det gjelder høye temperaturer I dag.
0: Ikke 25 der også?
2: Ja, det gjør nok det mange steder altså. Jeg ser I går så var det Ørje som var høyest med 26 ja, Vi kommer nok høyere enn 26 I dag
1: Men det noe særlig vind ved kysten som gjør at det føles litt kald, ikke kaldere akkurat, men litt mindre varmt?
2: Nei, det vil bare blåse noen få meter per sekund altså. Vi snakker bare en sånn 2-3 meter per sekund så ikke all verdens med vind så klart her kommer man I et ytterst på kysten så ligger det opp I en 5-6 men ikke noe mer enn det
0: Nei, men først på dagen nå Nora-trekk og så snur det på, jeg vet ikke solgangspris ut på ettermiddagen
2: Helt riktig, helt riktig Så først litt nord og nordvest og så blir det sør-vest fra sånn I 15-16 tida
0: Nydelig dag for båtfolk også da
2: Ja, det vil jeg si, altså. Så tok jeg en kjapp kikk på badetemperaturene her, og de fleste registreringer viser mellom 18 og 20 grader. Så jeg vil si at det absolutt fine badeforhold nå for dem I Østfold også.
1: Og så jo poenget at du skal kunne kjøle deg litt ned kanskje også, da, hvis det blir så varmt I dag. Så.
2: Ja, ja, absolutt, absolutt.
0: Skal du gjøre det, eller?
2: Vi får se. Skal ikke utelukke det?
0: Nei, du har ikke de store planene enda.
2: Nei, man vet jo ikke helt hva som planlagt på hjemmebane, vet du. Det får man vite når man kommer hjem for jobb, det.
0: For sjefen har bestemt.
2: Ja.
0: Ok, ja, men takk for oppdateringen. Kan du ta med oss hvorvidt det ser like bra ut I morgen, da?
2: Det kan vi også gjøre, og det ser veldig lovende ut også I morgen, altså med fine temperaturer, kanskje litt mer skyer. Jeg ikke sikkert vi når like høyt, men rundt 25. Og så det natt til lørdag, så kan det være noen tordenbyger, men fortsatt veldig usikkert hvor og når disse tordenbygene kommer. Men sånn som det ser ut, så det I hvert fall ett etter at landskampen mellom Norge og Frankrike ferdig.
0: Nettopp. Da det bra med litt fyrverkere.
2: ja, ikke sant.
0: Forhåpentligvis. Ok, Nei, men takk skal du ha, Kristians, for da en fin dag I sola du også etterhvert.
2: I like måte.
1: Og Dag, han gjør seg klar for en varm arbeidsdag igjen I hovedstaden, ombord på tog 0708, som I rute fra Fredrikstad mot Oslo. Sola den skinner og varmer på toget også. Neste uke, Da det ferie på den karen der.
0: Åh, det så deilig ut. Vi får vel kjøre på I 3 uker til, vi, Katrine.

0: Stig Juster Larsen, We Run. Da skal vi se litt på i hvert fall en av sakene fra lokalavisene ja. I dag.
1: Vi har jo en rutine å bla gjennom alle lokalaviser hver eneste morgen, så vi plukket ut en sak her da.
0: Og det fra Halden. Forestill deg du som gjør nå at du driver et populært spiseri i Halden sentrum, drar i gang en festival i Tistedal, ender opp med å risikere hele skjenkebevillingen din på grunn av noen overstadig berusede festivaldeltakere. Det var realiteten for Vekst Spiseri AS, helt til statsforvalteren nylig snudde saken fullstendig på hodet, og den historien får du altså i Halden Arbeiderblad i dag.
1: Ja, og det hele startet under festival i Tistedal, en fuktig junikveld i fjor. Vekst Spiseri sto for skjenkingen, og under en skjenkekontroll utført av Securitas, så oppdaget vekterne en åpenbart beruset gjest som ikke fikk den hjelpen som regelverket krever. Og resultatet, rapporten, førte til at Halden kommune ga bedriften hele 8 prikker. For et utested så betyr 12 prikker inndragning av bevillingen, så her sto ganske mye på spill.
0: Men Rekstad nektet å godta at prikkene fra et festivaltelt skulle overføres til den faste restaurantdriften i sentrum, og nå har statsforvalteren skåret gjennom og opphevet vedtaket som medførte prikkene.
1: Ja, og veldig kort fortalt, problemet lå i kommunens egne papirer. Statsforvalteren slår fast at kommunens rot ikke skal gå utover den private bedriften, så de 8 prikkene slettes, og Magne Rekstad i Vekstspiseri AS kan puste letta ut, og hele historien får du også i Halden Arbeiderblad.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: oss der med Muscles, og klokka den 7:21. Dette morgen med Katrine og Finn Børge.
1: Ro!
0: Ro! Ja, på sosiale medier så florerer det av videoer av de norske supporterne som ror, og i flere av kommentarene blir det jo stilt spørsmål om de ror feil vei.
1: Ja, vi fikk olympiske roer Jonas Juhl ut i båten for å vise hvordan det gjøres dette her.
2: Ta årene, og så ror vi for Norge! Hey! Ro!
3: Norsk roing går viralt. Men det er ikke alle som skjønner greia. I kommentarfeltene på sosiale medier er det flere som spør seg, ror vikingene feil vei? For å komme til bunns i dette, møtte vi derfor olympisk roer Jonas Juhl.
4: De kommentarene tenker jeg blir litt i overkant grunnløs flisespikkeri, så lenge det er en bevegelse som går herfra til hit, og det er mye kraft i den bevegelsen, så er det roing.
3: Og han hadde litt av hvert å si til amerikanerne.
5: You've probably seen the Norwegian crowd at the World Cup rowing, and rowing is not as hard as it looks. So from Norway with love to America, this is how you row.
3: Et klipp av politikerne på Stortinget som tar del i heiaropet har blitt en snakkis her hjemme.
6: Første slaget kommer.
3: Og Jonas Juhl mener at det ikke bare er amerikanerne som trenger å lære litt om det å ro.
7: Jeg fikk denne videoen tilsendt av min mor i går, og min første kommentar var vel at dette her ser ut som en ganske uatletisk gjeng. Så de gir seg selv applaus her, men jeg vet ikke, det er litt å gå på. Ja.
3: Juhl forklarer videre hvordan det er viktig å bruke hele overkroppen for å få kraft i roingen.
7: En del av de som sitter på tribunen, de har ikke helt fått med seg at de kan bruke hele kroppen når de ror. De blir sittende litt sånn her. Og i den bevegelsen her så er det ikke så mye kraft. Når vi ute på vann og ror, så kommer faktisk 60% av kraften fra bein, 30% fra rygg og bare 10% fra armer. Og aller helst så skulle man jo ønske at det var hjul under setene på tribunene, så kunne man rodde sånn her. Men en sånn verden lever vi dessverre ikke i. Og da gjelder det å bruke det man har, og det er både armer og overkropp.
3: Uansett om roingen er slapp eller full av kraft, er én ting sikkert.
2: Mer!
3: Martin Ødegaard og resten av landslaget er videre fra gruppespillet, og vikingene skal fortsette å ro Amerika rundt en liten stund til.
2: Det er livets rotur!
0: Elina Louise Carlsen Storheil, reporter i dette innslaget.
1: Ro!
0: Ja, vi får håpe vi slipper å ro for å forklare oss etter kampen mot Frankrike på fredag. Ellers har vi altså vært vitne til et aldri så lite drama i elva her utenfor vinduene våre denne morgenen. Det var en åpen motorbåt, kanskje 16 fot med poenger, som drev uten folk ombord nedover elva, og etter den padla en mann på dekk i en daycruiser som sikkert var 22 fot i febrilsk håp om å ta den igjen og fange da og skulle administrere to båter. Han klarte å ta den igjen, men de drev sammen videre da utover elva. Vi var veldig spent på hvordan dette gikk.
1: Ja, nå ser vi i hvert fall denne karen i den båten han omtrent hadde huet ut av vannet i, holdt jeg på å si.
0: Ja, det var denne åpne båten med poenger da, som han har fått tak i. Det er i hvert fall den han kommer kjørende tilbake med nå for å legge til ved bryggene her. Politiet ble varslet, og flere hadde ringt om dette dramaet, så vi er litt spente på hva politiet sier om hva det var som egentlig skjedde her. Men nå ser det i hvert fall ut som mannen er i god behold, og den ene båten i hvert fall. Tenker på deg heter låta du skal få høre her nå. Klokka har passert 7:25. Det blir en nydelig dag i Østfold med temperaturer tett opp under 30 grader på det varmeste.

0: og Tom Hell.
1: Vi gjør oss klare for det viktigste kvarteret i morgen som vanlig etter Dagsnytt.
0: Ja, ja, det er jakten, sommerjakten kan vi kanskje kalle det. Vi på jakt etter deg som har gjort noe spesielt I dag, og det vanker et skraplån.
1: Ja, ja.
0: Og kanskje en million.
1: Ja, så heng med I morgen videre denne morgenen. Morgen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere titals er omkomne i kraftige jordskjelv i Venezuela. Dødstallet er fryktet å stige. Helseministeren kommer med marsjordre til sykehuset. Få ned ventetiden på abort som har gått opp.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
0: Landslagskapteinen takker for støtta i fotball-VM.
2: Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som jeg har fått.
0: Men først til Venezuela. Det er som scener fra en skrekkfilm. Det sier folk i landet etter to kraftige jordskjelv råket Venezuela i går kveld lokal tid. 32 mennesker stadfestet omkomne så langt. Det er frykt for at dødstallet kommer til å stige.
3: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen.
4: Jeg var her da jeg lovde å vestire meg, at han me hjulpet og alle paredes har grøtet.
3: Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
5: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetí estando nosotros acá dentro. Mira. El desastre que hay. Acabado totalmente.
3: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han. På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstillstand.
6: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
3: dette er en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun.
6: Nuestra condolencia inmediata.
3: Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
0: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der er du generalsekretær Ingrid Rosendorf-Joyce. Hvordan er Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
7: Svært dårlig, vil jeg si. Det er jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det er fattigdom, og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nå er det tidlig enda, og vi vet lite om omfanget annet enn at dette er stort. Hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
7: Nei, vi får jo håpe, altså det er jo, da jeg var der i mai, så var opplevelsen min av at venezuelanerne holdt pusten, men de pustet litt lettere. For regimet er jo på en måte det samme, men det er kommet en ny, altså vicepresidenten er den som er inne, men det er jo de samme folkene, så det er en usikkerhet knyttet til det, og USA er inne som vi vet. Vi må håpe at dette kan føre til at man nå setter befolkningen i sentrum og gjør ting for at mennesker skal ha det best mulig. Dette er et samfunn med stor fattigdom hvor folk lider.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce. Så heimat. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetakene får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
1: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
8: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
1: Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe deg med.
8: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
9: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
8: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
10: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
1: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen er ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
11: Det viktigste rådet nå tror jeg det er å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
12: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
11: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikerne må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
12: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
13: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
12: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig.
14: Hva tenker du om det rådet?
15: Helt enig, fordi skattepolitikk det er helhet.
16: Det er viktig å se på helheten, så det er et råd vi absolutt tar med oss.
12: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkelt skatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
15: Det er flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at den norske formuesskatten er problematisk, og så ønsker vi å fjerne den i sin helhet.
16: SV ønsker jo ikke å kutte i formuesskatten, det finnes ingen rettferdighet i det.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Så fotball. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden førre mesterskap har bidraget til å samle nasjonen denne sommeren.
2: Jeg tror jo fotball det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig, da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting, og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid, og vi på en måte har vært det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått, altså særlig her da, hvor du ser som skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også, men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
17: Er det noe VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
2: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som er over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det er mye planlegging, og det er mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det er vel det som har satt mest inntrykk.
0: Det sa Martin Ødegaard. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Aril Svalbjørg. Mitt navn er Bjørne Østrem Jukastein.
18: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1. NRK P1.
19: God morgen, Østfold. God morgen til deg som har skrudd på radio nå. Det Morgon, ja. 7.40 viser ur, og det Katrine og Fyberge som skal lose deg fram til klokka blir halv ni.
20: Ja, og straks jakten, da.
19: Straks jakten. Ja.

0: Bruce Springsteen, Working on a Dream. Det er alltid lurt å gjøre. Har du en drøm, så jobb litt med den, men sørg i hvert fall for å sette den ut i livet, hvis den er viktig for deg. Nå er vi klare for sommerjakten.
1: Vi har et skrapelodd å dele ut, kvitte oss med de to som lå i potten i går, så vi begynner på nytt igjen. Men kanskje er det deg vi leter etter da? I dag?
0: Ja, vi er ute etter deg som spiser frokost ute akkurat nå. Enten er i båten, på hytta, hjemme eller i vogna, hvor som helst. Spiser du frokost ute?
1: Har du akkurat spist frokost da? Har du kommet inn nå på en måte og kanskje spist i hagen? Ferdig å spise? Har du lov til å sende inn da?
0: Nei, vi får være litt rause vel, siden det er ferietid.
1: Har du spist frokost mellom 7 og nå? ute. Ja, da må du sende melding til oss.
0: Ja da, men det er gøy hvis du spiser den akkurat ja, nå. Appen NRK Radio. Og mens du tekster Jesper Jenseth gåsehud, så får du ta oppvasken etterpå.

0: fin låt, Jesper Jenseth, som fikk gåsehud. Og kanskje har du det nå, etter å ha sittet og nytt en god frokost ute på terrassen, eller i båten, eller hvor
1: gåsehud
0: som helst.
1: Gåsehud fordi det fryser, eller gåsehud fordi det var en magisk følelse?
0: For det en magisk følelse. Det en vakker dag i Østfold, og det årets varmeste hittil. Det kommer til å nesten bikke 30, i hvert fall 28, ifølge statsmeteorologen i dag, på det varmeste.
1: Alltid koselig, så lenge været tillater det, og spise frokost ute, og i dag så kan du altså bli et skrapelodd rikere, hvis du forteller ærlig at ja, jeg spiser frokost ute nå, jeg. Jeg jo helst ute dere som spiser det nå.
0: Da må du være helt ærlig, altså. Ja. Ikke noe juging.
1: Nei.
0: Spiser du frokost ute nå? Appen NRK Radio, et skrapelodd står på spill. For du vil vel ha en million? Sånn litt ekstra feriepenger bare? I baklomma? Julia Michaels.

0: Isjus og Julia Michaels. Og vi jakter I dag på deg som har spist frokost ute, eller som spiser frokost ute akkurat nå. Gjør du det, så kan du sende en melding I appen NRK Radio, og med I trekningen om et skrapelodd til, ja, kanskje 1 000 000 kroner hvis du har flaks.
1: Hold deg ved telefon, ser jeg bare hvis du deltar. Hvis ikke, så går det skrapeloddet videre eventuelt, ja, videre til en annen.
0: Ja, eller til potten I morgen. Her, score, I could miss you forever. I could

0: I could miss you forever, sang Skår her for deg på morgenen, og vi har jaktet på deg som har spist frokost, eller som spiser frokost ute nå, og det er det flere som har gjort. Torleif har tatt to nystekte vafler, for han innvidet nemlig et vaffeljern i går, og hadde mer røre igjen, så det gikk ned på øyekant med blåbærsyltetøy, geitost og rømme, mens Per Egil også har startet dagen med vafler og kaffe. Er det liksom en inngreie nå, en trend?
1: Ja, muligens.
0: Ja, sitter på balkongen med gode kollegaer og planlegger dagen.
1: Bjørn spiser ute på terrassen, og Therese spiser også ute i sola, men den vi har trukket ut som vinner av skrapelodd i dag. Ja, hun sitter ute i solkroken sin på en av balkongene. Tone Velden, god morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Hva spiser du til frokost i dag?
2: Du, det en brødskive med resten av omeletten fra lunsjen i går.
0: Ja, det er så godt. Kald omelett er godt,
2: det. Ja, det kjempegodt, det.
0: Ja. Og er det sånn gjengs hver dag nesten, eller? Nei, du har kommet litt hver dag.
2: Nei, det absolutt ikke. Nei, men har man barnebarn på besøk, så må man gjøre litt sånn ekstra stas på det de liker, og lage litt god mat, vet du.
0: Ja, så koselig. Ja.
1: Den følelsen av å sitte ute nå, uavhengig av hva du spiser, Tone, hva kan du si om det?
2: Ja. Du vet hva jeg, altså endelig så det temperaturer som kan sitte, tenk å gå nesten ikke kle på seg, altså jeg sitter nå og da i,
1: nettopp.
2: Ja, unnskyld meg, fortsatt i en sånn kort underbukse som jeg sover i, og en t-skjorte.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, det varmt i sola allerede, eller?
2: Ja, nydelig, den varmer skikkelig godt, altså.
0: Ja. Så du tar alltid frokosten ut, eller, hvis det sånn?
2: Ja, hvis det oppholdsen sånn, men da får da kle på meg litt, for jeg må nyte det utover. Vi sitter jo inne hele vinteren.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det sant.
1: Ja. Og 12-åringen som ligger og sover igjen nå, skal kanskje spise frokosten på stranda hvor dere skal, og hva blir det å spise der?
2: Nei. Ja, så jeg får få inn litt brødskiver før vi går, så det ikke han tygger sand, for det synes ikke jeg noe særlig. Så jeg får få inn sånne brødskiver før vi går på stranda, så kan jeg heller få ta med meg vannmelon og litt vann som vi kan ha der. Så,
1: ja.
0: Da får du drikke litt kaffe mens han våkner, og så kanskje ta deg skive til.
2: Ja, det får vi se på da, vet du. Ellers så blir det litt frukt, kanskje, ja.
1: Skrapeloddet kommer i hvert fall i retning i Moss, Tone.
2: Ja. Hyggelig.
1: Kos dere i sola.
2: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Herlig. Ja, hun er ikke alene om å spise ute. Renny skriver, det er klart jeg spiser frokost ute. Satt 6.15

0: Alida, something about you. Da klokka så mye at vi skal ha nyheter her på morgenen, og det NRK Nyheter aller først, og så kommer kollega Anne inn med det siste fra Østfold.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne I jordskjelvet I Venezuela, det opplyser presidenten I landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som I mange tiår har vært vanstyrt innifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur I samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
1: Og det en norsk borger I Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som I landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, det skriver Nærings- og Fiskeridepartementet I pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene I Norge det siste året. Det viser tal helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krev helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle...

0: regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
1: Reporter i denne saken, Marianne Yttereide. Flere tyskere vil inn i forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt i år, 24% flere enn samme tid i fjor, opplyser Forsvarsdepartementet i Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten i 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Her nyheter fra Østfold. Hvaler kommune vil betale boten de har fått av Miljødirektoratet fordi de gravde i et naturreservat, sier ordfører Mona Vauer. Det var et hastetiltak da sjøkabel ble ødelagt og vann og avløp til Søndre Sandø ble rammet, forklarer hun. Gebyret på 70 000 kroner fikk de fordi området var sjeldne rødlista planter, og de ba ikke om tillatelse.
3: Vi har fått en bot, og den skal vi betale. Den var ikke veldig stor, og vi slapp å grave opp igjen, for det var det også diskusjoner om. Men det vel enighet om at det vil gjøre enda mer skade. Men vi har jo fått en lærepenge, og vi har jo endret våre rutiner da, selvfølgelig etter dette her.
2: I en dom som kom for i Høyesterett har de skjerpet straffen for lønnstyveri betydelig. Leder i Fair Play Bygg i Oslo og omegn, Lars Mamen, håper det får betydning når retten skal avgjøre saken mot en mann som drev flere byggebedrifter i Østfold og nylig har vært i retten for blant annet lønnstyverier. I den nye saken Høyesterett hadde nå var straffen økt fra 5 til 9 måneder i fengsel for lønnstyveri av nesten en halv million kroner. Mamen er glad for at Høyesterett skjønner at det en alvorlig sak for de utenlandske arbeiderne.
4: Man kan ikke utenvidere sammenligne denne saken med et annet bedrageri, for lønnsmottakerne skal jo ha lønna til å bostadlig kjøpe mjelk og brød og leve for, og hvis lønnsmottakerne ikke får lønna si, så står man jo da på bar bakke, og i denne saken var det jo nettopp som du sier, fattige utlandske arbeidere som ikke hadde mye oppspart buffer fra før da, så saken blir jo ekstra alvorlig når det denne type arbeidstakere som blir råka.
2: Det sa Lars Mamen, som leder i Fair Play Bygg i Oslo og omegn. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
5: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Tunnel og BB Winans der. Riktig god morgen, Østfold. 8:08. Det morgen med Katrine og Finn Børge. Og rett før nyheten nå så vant Tone I Moss skrapeloddet. Og utfordringen I dag, det vi jakta på, det var deg som har spist frokost ute I dag, eller som spiste akkurat der og da når vi lanserte ideen.
1: Det var det mange som gjorde, blant annet Alf som skriver her, god morgen. Jeg vet ikke om du kan kalle det frokost, men jeg sitter I hvert fall på kontoret og nyter kaffe og skolebrød og morgen. Siste innsats. Spørt før man reiser til fjells Men jeg tar med NRK Østfold så klart Til fjellet da, og litt erbe også Og kommer igjen 1. september Wow, sier bare Ha en varm torsdag Oi, Seriøst, 1. september
0: Det var en lang fjelltur God tur, ha med nok proviant Han litt fjelluret I bygden nå Så han tar vel noen av dem, tenker jeg Men tidligere I dag så har det vært et drama Ut på elva her I morgentimene Så drev det en åpen jolle med poenger Nedover, kanskje en 15-16 fot Etter den, på dekk Alene, padlade på en Daycruiser som var ja, par og 20 fot Febrilsk for å ta igjen Denne motorbåten, og prøve å berge Begge båtene, det var ikke motordrift på noen av dem De drev nedover elva I tre knopp, og Med byferger rundt på alle kanter Omsider så kom fyren tilbake I den jolla som han jakta på nå Og la TV brygga rett over for vinduene våre her Og da sto du der, kollega Simen Hermansen Og tok imot han Og hva var det han forklarte? Hva var det som hadde skjedd?
2: Han forklarte til meg at han hadde stått og fiksa På denne ene båten her Han hadde lagt begge båtene på utsida av Hva skal jeg si, det svære seilskuta her
0: yes.
2: Og drevet og ordnet på det Og så hadde den ytterste båten vært satt I revers ved en feil Og bare begynt å flyte nedover
0: Ja vel
2: Så, nei, han hadde snudd seg Og så var han I revers Og plutselig så gikk han nedover Så da måtte han hente padleåra si Og prøve å dra ham opp igjen Så han var nok litt stresset Det var nok
0: Så han padla en daycruiser På et par 20 fot I stedet for å starte motoren Og prøve å jakte på den
2: Ja, hvorfor han gjorde det I stedet for å ta motoren Ja, det veldig godt poeng Nei, men han sa nå I hvert fall at han Det var jo veldig nærme Før han traff noe Vet ikke, noen tømmerstokker som står nede I glomma her
0: Ja, det var noen perler her som han ja. Som gjorde at han tok igjen denne jolla da. Men de drev videre nedover elva Og kom altså tilbake I jolla her Hva skjedde med daycruiseren?
2: Nei, altså tenker du på
0: Den store båten?
2: Den store båten, ikke sant? Nei, den gikk det noe bra med Han fikk dratt den litt lenger bort Forbi verstebrua her Og satt den fra seg der, sant?
0: Yes Som klarer om å administrere to båter I elv med strøm
2: Åpenbart,
0: ja.
2: Åpenbart
0: Politiet ble varslet om saken Og fikk flere telefoner fra andre også Som fulgte dette drama Så han kan kanskje vente seg et lite besøk Men da så jeg han stakk av gårde med Jolla igjen Så da kommer politiet I tilfelle til Tom Brygge Men det var bra Det endte såpass bra som det gjorde da Takk skal du ha, Simen Vi skal straks ha konkurranse, Katrine
1: Sommer alias rett rundt hjørnet

0: Fra Rømskog, Jens Andreas Kleiven, var han også korer på Idol I sin tid, her I hvert fall med låta Always. Og så skal vi gi litt til og si at det drama som var I Elva her nå tidligere I morgentimene, det var jo litt av det som skjedde her for et par dager siden nå, da padlet samme fyren på D-krusseren sin med en åre nedover Elva da også, så det har vært litt småpussy her på Elva de siste par dagene. Men nå skal vi spille Alias, og du skal trekke en lapp fra koppen, og jeg spent på hva som står på den.
1: Ja, det sier jeg jo ikke da.
0: Nei.
1: Men jeg skal prøve å beskrive. Sommeralias her altså, skal vi se. På denne, ja, det forbinder jeg jo med sommer for så vidt. Dette en ting som du holder I hånda, som tilhører en idrett, som jeg ganske sikker på stammer fra England, men det har jo ikke så mye med saken å gjøre. Men den du har I hånda, det får du ofte kjøpt I pakker på to. Kan jo holde på med det inne også, men det veldig mange som bruker det her på sommeren. Da. Liksom I familien, eller ut på gressplen og så videre. Og så har du en sånn liksom fjærting.
0: Jeg har vært tida ute. Jeg tror jeg skjønte det. Det tror jeg de fleste andre gjør også. Men,
1: ja. Skal ikke frem til idretten, altså, men den greia.
0: Som du holder I hånda?
1: Ja.
0: Ok.
1: Appen NRK Radio. Du kan jo vinne en prekastkopp, da, men jeg vet at jeg får typ 30 sekunder til å si noe mer på snart.
0: Da får du tenke ut noen flere hint etter lysen etter fremmed farvann.

0: Fremmed Favran, Lyse Netter. Vi midt I konkurransen Alias, og Katrine prøver å forklare deg noe som hun ikke kan si hva det sto på en lapp her, og du skal gjette.
1: Det også en ting jeg holder I hånda, som hører til en idrett som mange holder på med på sommeren, leker på stranda og så videre. Du kan jo være flere som spiller sammen enn to, men det ganske vanlig da. Du kan spille med og uten et nett, du kan jo stå og kose deg alene med det også. Rekorden min tror jeg 100 og et eller annet, uten at den fjærtingen som du ofte har med faller I bakken. Jeg skal altså fram til denne navnet på det du holder I hånda for å spille dette. Det her da. Du kan jo gjøre det profesjonelt også. Det kjedelig når det blåser.
0: Ja, da tror jeg skjønner hva det og hvis det det, så tro det eller jeg har rekorden på 1046.
1: Å, herlighet.
0: Det lenge siden også.
1: Jeg må ha stått I vind den dagen.
0: Ja, vi holdt på veldig mye med det, så vi fikk liksom teken på det. Men, og jeg har også hørt faktisk at det verdens raskeste idrett. Mm. Litt avhengig av hvordan man måler forskjellige typer sport. Da. Ja.
1: Må du ikke si for mye da, men har vi gitt dem hintene vi kan egentlig? Hvilken, hva holder jeg I hånda, rett og slett? Hva står det på lappen her? Appen NRK Radio. Og så får du ta telefonen hvis vi ringer deg opp, for du... Kan gå glipp av prekaskrypen.
0: Krypen?
1: Prekaskrypen. Ja, prekaskoppen hvis du ikke tar telefonen.

0: sitt. Sigrun Lo Sparbo da, vi flere, og det vi nå, det ikke bare oss to og Katrine, vi har med en vinner av Alias, det var mange som sendte inn svar, og de aller fleste hadde vel riktig å, tror jeg.
1: Marius Skjeven I Fredrikstad, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, hva var det jeg beskrev, som jeg holdt I hånda, som tilhørte en idrett, og ja, du fikk jo mange stikkord med deg der.
2: Jeg gjetter kort at det var en flue.
0: Ja, ja. Ja, du holder jo den I hånda også, men hva for noe annet du holder I hånda?
2: Heter ikke flue?
1: Jo da, flue og badminton rekket, det riktig.
2: Ja, rekket, ja. Han var på høyre.
1: Ja, ja, ja. Spiller du mye av det på sommeren selv, eller når du ute på stranda og sånn?
2: Ja, ikke på stranda, men kanskje I hagen.
1: Ja. Og hva favorittsysteren da, når du skal trå I gang med en sommeraktivitet, Marius?
2: Ah, si det. Vi skal faktisk ha et lag nå til helga, og da det en kompis som skal ha med seg sånne promillebriller. Sånne briller som gjør det vanskelig å se, og så skal du prøve å løpe gjennom en hinderløype med det.
1: Oi, det gøy.
2: Ja, det kan bli gøy.
1: Det bør helst gjennomføres uten promille da.
2: Ja, det, ja. Du trenger ikke det da.
0: Men det høres ut som ute I båt, eller?
2: Nei, jeg sitter I bilen, så jeg måtte kjøre til Sia. Ja. Jeg er på vei til Svartskog på en jobb der.
0: Aha. Hva jobber du med?
2: Jeg jobber som energimontør.
0: Aha. Og hva skal du montere I dag?
2: Nei, du, jeg skal grave et hull I bakken for å grave noe som heter et bardunanker.
0: Oi.
2: Ja. For å holde strømstolpene på plass.
0: Mm-hmm.
1: Viktig jobb, men hvordan blir det I den varmen som meldt I dag?
2: Ja, det lurte jeg på. Hørte jeg riktig tidligere, var det 26 grader av meldt I dag?
1: Ja, eller høyere?
0: Vi legger på to for kjente, så det 28.
2: 28, ja. Nei, det ikke så veldig hyggelig å være på jobb, nei.
0: Men da håper vi at energimontøren full av energi. Hva det trenger ja, I dag? Det.
2: Kanskje frem til lunsj I hvert fall, så vi ser.
0: Og en flaske vann.
2: Ja, det går noe med de.
1: Marius, vi sender deg en prekastkopp I posten, og så får du ha med deg morgenen videre på øret når du skal I gang på Svartskog der. Da. Vi får sommergjester, Fredrikstad-guttene, på vei inn I studio etter halv ni.
0: Ja, svært piano ligger på bordet her nå. Du får kose deg I dag, Marius, I varmen. Ha en fin dag.
2: Like så, ha det godt.
0: Ha det.
3: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
4: Reiseradion, det sommer.
5: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Ten Sharp og You her på morgenen. Vi har gjester I studio. Fredrikska guttene på plass med hele Båthusrevyen straks etter nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Flere land sender nå redningsmannskap til Venezuela etter jordskjelvet som råket landet I natt. Blant de USA, det ser utenriksministeren Marco Rubio. To kraftige skjelv råket landet. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hvor store skadene etter disse skjelvene?
2: Ja, det store skader på boligblokker, hus og kjøpesenteret, og også på hovedflyplassen. Den stengt. I hovedstaden Caracas så blant annet slik at en 22-etasjers blokk har rast sammen. Andre bygninger ligger flate på bakken. Folk fanget I ruinen, og mange døde eller skadet. Og strøm og internett borte, og så det slik at oljevirksomheten ikke helt går som den skal på grunn av strømmen som rammet, men det skal ikke være noe infrastruktur rundt oljen som ødelagt.
1: Hva vet vi om dødstallet så langt?
2: 32 bekreftet omkommet, men I de aller hardeste områdene, som ca. 10-15 mil vest for Caracas, så har man ikke oversikten enda, hverken skadeomfang eller antall døde. Problemet at Venezuela et kriserammet land, men både USA og nå andre land sier at de sender nødhjelp, mat og medisiner.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetaket får ned at ventetider på abort. Ventetider har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet det siste året, viser tall fra helse- og omsorgsdepartementet. Det ett år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusene, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock I Oslo I morgen. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon I morgen. Flere skuffet publikummer allerede I natt billetterne sine ut for sal. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Hører morgen I Østfold på NRK P1.
0: Morgon I radioen din akkurat nå med Katrine Fyberge. Helt frem til klokka blir ni. Vi får gjester I studio, sommergjester. Det Fredrikstad-guttene som har dratt I gang årets båthusrevy. Men aller først, Post Malone, Morgan Wallen.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. For en dag det ser ut til å bli I Østfold.
1: Kan komme opp igjen 28 grader. Nå det indre deler av fylket som får det aller varmest. Da ved kysten så blir det ikke så halvgærent. Bare 25, cirka.
0: Ja, eller 26. Så jeg tenker vi sier det innenfor.
1: Ja. Ganske rolig vindforhold meldt I dag. Sånn 2-3 sekundmeter det snakk om.
0: Så. Og fra nord, og det blir flatt av, og båtfolk smiler, så det helt går rundt. Inn I studio med Anne som har nyhetene, og først til Hvaler og boten til kommunen.
2: Ja, de har fått en bot av Miljødirektoratet fordi de gravde I et naturreservat, og det skjedde jo da Hvalerferja dro over en sjøkabel, og Søndre Sande da plutselig sto uten nettforbindelse, og heller ikke vann og avløp. De fikk dette gebyret på 70 000 kroner fordi de ikke hadde bedt om tillatelse før de gravde I dette området hvor det sjeldne rødlista planter.
0: Takk skal du ha for nyhetsoppdateringen av denne morgenen, Anne.
1: Ja, nå kom Bjørn her med den aller ferskeste badetempen. Det på Larkollen. Han har vel vært I vannet, må si det. 18,5 grader. En nydelig dag. Det forresten Anita som skriver.
0: Det betyr at det gått opp 0,5 da. Mm-hmm. Så det stiger dag for dag, så snart bikker vi 20. Har du trafikktips til morgenen, så har du 23 minutter på deg til å sende inn eller ringe oss på 841 41 1. Nå det straks klart for sommergjester her.

0: Det er sånn at vi ler bare vi ser dem, og det har vi gjort en stund allerede her nå.
1: Ja, jeg vil si flere ti år. Fredrikstad guttene er på plass med et svært piano og greier, så her blir det både sang og spill helt fram til klokka 9:00 først, Maroon 5.

0: Makes Me Wonder, Maroon 5. Og nå har vi live music i studio.
1: Ja.
0: I går så hadde vi jo et par sirkushester her fra Opera Østfold, nemlig påtroppende og avtroppende operasjef. Vi kalte dem bare av og på, men her dundrer det tre sirkushester til inn. Det er Paul Nilsen, Rune Beers, Roger Amundsen, Reinert, Arne Bajalsen, Atle Jensen, Per Nabo og Reidar, bare for å nevne noen. Skal vi se, det var ikke 3D. Her må KI ha spilt oss et puss. Samme det, vi må jo alltid dobbeltsjekke KI uansett.
1: Ja. Ja, KI er ikke alltid å stole på, men det er dere gutter, får vi nesten si nå da. Hver sommer i 21 år, Fredrikstad guttene og Båthusrevyen, velkommen i studio.
2: Tusen takk.
3: Hjertelig takk.
0: Ja. Og KE er stikkord for årets revy.
2: Ja, det er jo liksom det som driver verden for tida, jeg inntrykker. Alt blir laget et annet sted, og alt representerer noe annet. Så vi har åpningen av årets revy, det er jo kort og godt at vi har laget en sånn KE-versjon, og sier velbekomme, lykke til.
0: Kanskje det blir fremtiden, ja. Det er liksom dere pensjonerer dere, så bare foregår det på skjerm alt sammen.
4: Jeg vet hva, jeg tror det blir motsatt, ja, at folk kommer til å gå på live konserter og forestillinger, og ja, for det er så mye KI ellers, at ja, musikk for eksempel og sånn, du vet jo liksom ikke, det er helt fantastisk hvor fint det blir. Men til slutt så tror jeg vi vinner, vi som er live.
2: Ja, KI er jo, det er jo idiotgreier da. Det finner jo ikke på noe nytt.
0: Nei, så kan du ikke stole på det heller. Du må jo dobbeltsjekke alle sammen.
2: Ja, så det der møte ansikt til ansikt, det tror vi på. Og det har vi holdt på med i 20 år, 21 ganger. Det er vanskelig det der med hvor mange ganger og sånt, men vi startet jo i 2006. Båthus, da heter jo Båthus Teater, og nå heter jo Båthus Scene. Mm. Jeg har spilt der, skal jeg skryte litt, eller?
0: Ja, det er
2: veldig... Nei, til sommeren, når jeg er ferdig med sommeren her, så har vi spilt der 800 forestillinger for 190 000 mennesker.
1: Ja, det er helt spinnvilt.
2: Det er sikkert mange av de samme menneskene, men...
1: Det er jo ikke bare østfoldinger her, jeg har jo truffet folk som kommer fra helt andre kanter av landet.
2: Ja. Vi har folk fra Trondheim og Tromsø, ja, og Sarpsborg.
4: Så neste år så,
0: ja,
4: så neste år så tror jeg vi må lave sånne hotellpakker, sånn helpakke, så folk kan komme ned her, og det er bra for Fredrikstad.
0: Ja. Absolutt. Kanskje et hotell stående klart i Gamlebyen.
4: Ja, kanskje det også.
1: Ja. Det er jo mange sånne alias her, da, men for å ikke være i tvil, Fredrikstad guttene, det er jo Paul Nilsen, Atle Jensen, Roger Amundsen som også sitter her. Har du det like moro hvert år, gutter? Gutter?
4: Ja.
2: Jeg vil jo påstå det, ja, det bare det at vi har holdt sammen så lenge, vi har holdt sammen lenger enn det også.
4: Oh, ja.
2: Så det betyr jo at vi på en måte triver oss da,
4: ja,
2: i hverandre selskap.
4: Ja, jeg gleder meg til hver gang jeg skal ned her og spille. Ja.
0: Men det er jo en bragd at det ikke blir noen særlige kontroverser og konflikter, det holder ut år etter år i et sånt, på en måte litt stress og press dere skal levere.
2: Ja, hvis er du passe konfliktsky og har lyst til å late, ja, og har lyst til å ha det bra, så er det mulig.
0: Roger, KI, du lager jo musikk.
5: Ja, det er
0: bruker du KI, du, eller synes det er en fæl greie?
5: Jeg må innrømme at jeg har kjøpt meg et program som heter, eller abonnerer med det, som heter Suno, og det er et KI-program, og jeg har vært så nysgjerrig at jeg har sendt ting gjennom der, og det låter jo helt fantastisk fint.
0: Æsj.
5: Æsj, men bruker jeg det for å gi ut? Nei.
0: Nei. Det kan vi ikke, men dere har lov til å synge og spille litt for oss også.
5: Ja, på ordentlig.
2: Vi tok med litt del av en låt som er, det handler ikke om KI, men det handler om politikerne våre, at vi bør være litt snillere mot dem.
0: Ja, men det pleier jo alltid å sparke litt til politikerne her på
4: Båthus. Ja, det må jo det.
0: Ja. Og nå er det snille. Begynner å bli gamle.
2: Jensen er litt sånn sinna på politikerne her, vet du.
4: Ja, men det er du som har skrevet det, at jeg er sinna og du er mild.
2: Ja. Vi klager på politikerne og at de ikke får gjort noe, at det er alt. Men det, poenget mitt da, det er at det ligger i blod, særlig til politikere her i Østfold. Vi skal jo gjøre det i stad. Ja. I stad er jo liksom både fortid og fremtid da, men her nede så er det i stad, det er etterpå. Når politikken sier at vi skal gjøre det i stad, så er det omtrent, det er så godt som gjort, egentlig. Så vi har tatt det som utgangspunkt og laget litt reggae-låter.
5: Ja, vi har lagt den i reggae, for det passer jo østfoldingene bra, det går ikke så fort.
0: Litt sånn slekt.
2: Kommer det en sånn avdempet utgave her da?
5: Ja.
2: For det er, vi har jo stort band på scenen. 6 mann i bandet.
0: Ja, så nå har du en jobb å gjøre her, Roger.
5: Ja.
2: Den låta her handler rett og slett om det refreng som politikerne ofte synger her nede.
5: Ja.
2: Veldig enkelt refreng, de kan det, og folk i salen lærer seg det utrolig kvikt dem også. Så enkelt at selv en politiker kan det, sier vi.
5: Jeg synes dere skal være med å synge.
2: Ja, dere skal også være med å synge. Skulle vi ta refrenget først? Kom igjen.

0: Herrene i stad.
1: Og så har vi et vers der om at, at vi så imponert av den som kommer fra Valer, som kjører over Kjøkøysund bru. Kåret til Norges
2: farligste
1: bru. Og jeg jo også forundret over den, men det var senka fartsgrensen der til 60, det synes jeg rart.
3: Ja, hvorfor synes du det rart, Nilsen?
1: Fordi det gjelder å komme så fortast mulig over.
3: Hva det du ligger I over der da?
1: Dobbelt. Minst.
3: Ok. Ja.
1: På kjøket finns en gammal bru, så faller ferdig hyttetur.

0: Oi, den var lett å lære.
1: Ja, den var kjempelett å lære. Herlig.
2: Det er ikke lett å kamuflere den eneste kvinnestemmen her, men det låter bedre uten meg. Dette fra årets revy?
3: Ja. Mm. Det her er fra årets revy, ellers så handler det veldig mye om KI og... Jeg bare var sånn usikker om jeg skulle si KI eller AI.
2: Vi er forpliktet til å si KI. Hva gjør dere?
0: I kringkastningen.
3: I åpningslåta så gjorde jeg det sånn at jeg har brukt både KI og AI som for sikkerhets skyld.
0: Så alle får med seg. Premieren er over, var i helga, Atle, og da liksom det sånn ekstra puste ut over. Nå står det riktig nok noen forestillinger igjen. Da.
4: Ja, 40 eller så. nesten. Og ble en fantastisk premiere. Vi fikk en femmer. Og det er en veldig fin revy. Men folk glemmer fort der, vet du. Det er best på flere år, sier folk.
0: Hvert år.
4: Ja, nettopp.
0: Og dere står der altså hele sommeren. Og Roger har sommerferie i januar, eller?
1: Nei, ja, det er litt i mai, og så er det litt i september.
4: Men jeg, sånn som jeg nå, dro på søndag til Koster med båten, og kom hjem på tirsdag kveld, og i går var jeg i Oslo, så det blir litt sommer, se.
0: Ja, det rekker noe, ja. Men du rakk hjem til forestillingen.
4: Ja, ja, det er i dag.
0: Det er i dag.
3: Nei, vi har det så bra, så vi kan ikke begynne å klage på det her.
2: Får dere sett Frankrike-Norge, eller Norge-Frankrike?
4: Ja, vi begynner jo 7, og ferdig 9, så begynner det matchen 9, så vi får sett den.
2: Mm. Så er det ledige billetter i morgen, så er det mulig å få med seg begge deler.
4: Ja, det er det, vet du.
3: Faktisk noen får ledig igjen. Ellers så kan vi jo si at vi har, nå har vi liksom rundet godt å være halvparten av billetten vi skal selge, så, men det er billetter utover.
0: Vi har solgt det veldig bra i år.
3: Veldig bra, og vi solgte jo veldig bra i fjor også, og da satte vi jo rekord med 12.700 mennesker.
0: Men nå er det enda bedre, og det er kanskje for dere å ta med kone deres, Atle?
4: Ja, det kan godt være, altså.
0: Skal den på scenen nå?
4: Nei.
0: Ikke det, opp, nei.
4: Nei.
0: Det var, okay.
3: Det var jo med i den ene numre, da.
4: Ja, ene numre, ja. Ja. Ja. Det er riktig.
3: Som handler om det her med å gjøre flere ting på en gang. Multitaskere. Det vil si som både er på telefon, på melding og på samtaler, og snakker med andre ved siden av.
0: Det er sånn som deg,
2: Katrine. Det er dere som mannfolk flest, dere da. Ja.
3: Mannfolk?
4: Folk går jo med nesa ned i telefon og krasjer med telefonstolper og alt som er. Ja. Det er helt, altså, makant skjermbruk. Ja.
0: Vi har en sånn liten enten eller her til alle sommergjestene, Katrine.
2: Ja, og nå er jo dere så mange da, dere skal få lov å svare alle tre, men dere får bare svare litt sånn kjapt, ikke bruke så veldig lang betenkningstid.
0: Det er ikke noen betenkningstid.
2: Nei, så dere har lov til å slenge på en kort begrunnelse.
0: Bare vi tar sånn kjapt.
2: Ja.
0: Båt eller camping?
3: Båt.
1: Båt.
4: Båt.
2: Stå opp tidlig eller sove lenge?
3: Stå opp tidlig.
1: Sove lenge.
4: Ja, begge deler, altså.
0: Nei, det går ikke.
4: Ja, men en dag sånn og en annen dag sånn.
0: Jeg trodde du aldri sov her på sommeren.
2: Og rekkefølgen her er Pål, Roger og Atle. Vær så god.
0: Spise middag ute på restaurant eller mekke selv?
3: Ute og mekke selv innimellom. Eller omvendt.
1: Definitivt ute.
4: Restaurant.
2: Ta ut av oppvaskmaskinen eller henge opp tøy, Pål.
3: Ta ut av oppvaskmaskinen, for det andre er veldig sjelden.
0: Der kom innrømmelsen.
2: Roger, hvis du må
1: velge. Ja, det er kopi av Nilsen.
4: Ja, ta ut av oppvaskmaskinen, gå fortere.
0: Ja. Og så kommer den ikke helt, ja, hva skal vi si, revy og teater eller konsert?
3: Det må jo svare revy.
0: Det må det,
3: teater.
4: Mm. Ja, her også.
2: Ja.
1: Jeg er musiker, jeg må også i konsert.
0: Ja, det var bra.
4: Du har fiken, Roger.
1: Ja, ja.
2: Ha gjester en hel helg, altså fredag til og med søndag, eller være gjest hos noen en hel helg?
3: Være gjest hos noen en hel helg.
1: Ja, definitivt.
4: Ja, jeg er på den.
2: Ja, vi er enig.
0: Ingen vil stelle stand, ingen vil være vartskap. Storby eller syden?
3: Storby, ja.
1: Storby.
4: Syden.
2: Øl eller vin?
3: Vin.
1: Vin.
4: Vin.
0: Sjø eller fjell?
3: Sjø.
1: Sjø.
4: Sjø.
2: Ja, det var like her. Ja. Fisk eller kjøtt på grillen?
3: Kjøtt.
1: Fisk.
4: Kjøtt.
0: Ja, sånn kan vi holde på, ja. Men vi må gi oss, for vi har lyst til å høre litt
2: mer. P4 eller P1?
0: vi har jo sett, ikke jeg snekke, men det Jolle på Elva I dag som har drevet med den berømte treknopsfarten nedover. Den tapte for Elva. Det var en fyr som padlet febrilsk etter på en daycruiser I håp om å fange den igjen. Det gikk vi sånn tålig bra et stykke ned I Elva her. Og Elva stikkordet til slutt med sommergjestene våre, Fredrikstad-guttene Pål, Roger og Atle.
3: Låta som vi alltid avslutter båtutsrevyen med.
2: Så det krise ellers?
3: Ja, vi har prøvd å kutte ut en gang, men da fikk vi noen stygge meldinger på telefon. Så vi leverer den hver kveld.
2: Hva får vi nå?
3: En snekketur. Jeg startet litt tidligere, Roger.
1: Ja, det jeg, ja.
3: Ja. En snekketur opp elva, og barten smaker salt. En takk til sommerdagen. Den som ga oss alt Sol fra skyfri himmel Og et hav som var så glatt At stuegulvet hjemme Ble humpete og bratt All sang nå Snekka går opp Elva går ned Her står det om knop Strømmen stri og kje Snekka gjør fem Elva gjør tre Vi vinner med to, og det klarer seg det.
4: Som plast og fandens oldemor, hvem inviterte dem? Med 30 knop opp elva, så blåser de I strøm.

0: gjør fem. Elva gjør tre. Vi vinner med to, og det klarer seg det.
1: Og vi passerer promenaden, og der sitter han med plast. Han hiver i seg halvliteren, selv da så har han hast.
0: Vi har vår egen rytme, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk.
1: Vår tidskonto er romslig, så den går aldri kok. Og siste gang,
0: snekka går opp, elva går ned. Her står det om knop,

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Eksperter frykter at flere 10.000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. 32 personer er så langt stadfest omkomne, det sa den fungerende presidenten i natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen i mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra episenteret for skjelva. Det er erklært unntakstilstand i det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor i Skien i Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som er i god behold, men fremdeles er redde.
1: Dette er det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De er i god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det er så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, altså akkurat nå, det er nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor i Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historie om to søstre som mener mora hele barndommen sykeleg gjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det er en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teiepliktbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søstrene NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot hun ble laget vekk fordi de var foreldre. Reporter i denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: på å si titt hei, men litt sånn småekkelt å starte reiseradion med en barnelek. Men hei, er vel mer normalt. Her sitter Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, og vi håper også at du der hjemme på plass.
1: Ja, det du, så da kan vi jo starte. Dette jo en selvstendig dag, torsdag 25. juni, men for nordmenn som opptatt av VM, så det jo dagen før dagen. For i morgen så spiller vi kamp, ikke vi. Det de som spiller kamp. Vi skal heie. Du vil ikke ha oss på lag, men herrelandslaget skal spille mot Frankrike. Og i den forbindelse så får vi besøk av Tete Lidbom, som skal lade opp med forspillsending på NRK før kampen, og skal også snakke litt om supporterkultur.
0: Ah, vi gleder oss. Kommer gjør også Ingebjørg Brattland, så det ikke noe umiddelbare tegn på at dette skal gå gærent, men vi får se da.
1: Vi får se, og musikalsk så starter vi med en motiverende låt her i Reiseradion. Først og fremst for de som liker tørt hår, men også for de som prøver å holde seg flytende da, mentalt gjennom sommeren. Her Preble og Morten Abel med Hodet over vannet. Velkommen.

0: er jo faktisk en god låt, vet du.
1: Ja, nydelig samarbeid mellom Preple Horn og Morten Abel, Hode over vannet.
0: Men du er jo en, det er fordi det begynte å demre under denne låta. Du er jo en sånn bader som ikke har hode under vann, vet du.
1: Nei, men dette her henger igjen fra oppveksten.
0: Selv om det 100 varmegrader, så driver du med sånn stiv nakke.
1: Jeg henger igjen, fordi jeg brillebarn.
0: Er det sånn?
1: Jeg har et brillebarn inni meg, vokst opp med briller, og da var jeg livredd for at de skulle dette under vannet da. Ja. Så da måtte jeg hodet over vannet, og så gjorde jeg det frem til jeg fikk linser, men da var det på en måte etablert. Men jeg dykket masse, jeg dykket ikke, jeg var under i fjor da. Skal under i år igjen da. Det skal du ikke tenke på. Dette er jo et lytteprogram, så man kan gjøre ting samtidig.
0: Så rart, radio er sånn, man lytter.
1: Eneste sansen du trenger å høre, det er ørene. Men vi ønsker å få dere i dialog og prat, og hver dag så starter vi jo med et ganske enkelt og konkret spørsmål til dere. Vi har vært igjennom, hva gjør du?
0: Hva skal du?
1: Ja, det er i det landskapet der, og noe alle kan svare på. I dag så høyner vi det med, hva ser du? Akkurat nå, mens du hører på Reiseradion.
0: Hva du kikker på?
1: Hva titter du på?
0: Jeg informerte jo i går om at jeg var og hentet fuglebad i Nesbru.
1: Ja.
0: Nesbru. Som var en utrolig lang tur. Jeg brukte jo 2 timer hjem fra Nesbru til kampen. Det skal ta cirka 30 minutter.
1: Ja, det var mange som var i Nesbru og Askerområdet som tenkte, her kan vi ikke være. Jeg bor der, men det mange som tenker, her kan vi ikke være. Og så vil de fort tilbake igjen til byen, ja. Og da blir det kø.
0: Da blir det kø. Uansett, dette fuglebadet er nå oppe i min bakgård. Noe som jo veldig rart, at jeg valgte å sette det opp da såpass langt unna mitt eget vindu at jeg ikke ser det. For det var jo hele ideen.
1: Det skal en stor, ja. Stort fuglebad.
0: Stort fuglebad. Jeg skulle jo titte på at fugler bader.
1: Ja.
0: Og så jeg satt for langt unna, så når jeg kommer med etter sending, så må jeg flytte på det. Poenget er at hvis jeg ikke hadde hatt sending i dag,
1: ja.
0: Så ville jeg da sitte med kaffekoppen og titte på fuglebadet for å se om det kom noen fugler.
1: Etter å ha flyttet det, selvfølgelig.
0: Etter å ha flyttet det, selvfølgelig. Ja. Ja. Så det kan være små ting. Det kan være store ting.
1: Ja, kanskje noen overraskende ting.
0: Ja.
1: Send inn da, da går du inn i NRK Radio-appen, og så trykker du på Reiseradion og send inn, og så skriver du hva du ser på, og så sender du inn, og så tar vi en vurdering, dette gjør vi underveis kontinuerlig, ja. Om vi skal lese det opp eller ikke.
0: Ja. Det rart det vi spør om, men jeg liker det.
1: Ja. Hva ser du på? Nå skal vi høre en låt fra 2006 som jeg veldig glad i, Plystring. Dette fungerer plystring optimalt, vil jeg si. Det Peter, Bjørn og John med Young Folks. Og de kaller seg det, for det det de heter. Altså, det Peter, og det Bjørn, og det John. Hva skal vi kalle oss? Nei, men det blir det da.
0: Står det, når man søker opp, står det Peter, Bjørn og John? Eller står det Peter? For det mange i Sverige som heter Peter Bjørn. Det jeg 100% sikker på.
1: Ja, litt opp i nord der.
0: Ja, opp i Dalarna.
1: Dalarna
0: nede. Nei, det lenge ned. Hva heter det lenge oppe? Lulo.
1: Lulo, ja.
0: Peter Bjørn.
1: Peter Bjørn.
0: Peter Bjørn har kommet her.
1: De kunne hatt et komma der, for det Peter Bjørn og John, men de kunne jo ha gått for John, Peter og Bjørn også.
0: Mm.
1: Litt tyngre avslutning med Bjørn på slutten der. Eller litt mer markant åpning. Bjørn, Peter og John.
0: Ja, det altså feil.
1: John, Bjørn og Peter, det minst flytt, etter min mening. Nei, de valgte riktig.
0: Riktig.
1: Peter, Bjørn og John.

0: For en låt, Young Folks, med Peter, Bjørn and John. Og det altså Peter som de andre ble veid og funnet for lett av, plystremessig. Så det da Peter som sjefsplystre.
1: Vi har helt sikkert hatt plystremøte.
0: Ja.
1: Hvem best?
0: Ja.
1: Det meget ren.
0: Du også god, John, ja, men ja. Peter helt annen liga.
1: Ja.
0: Jeg var også med Victoria Bergsmann i mixen der, som var på gjestevokalet.
1: Mm. Vi har også fått inn en til i mixen her.
0: Gjestevokal?
1: Gjestevokal, Tette Lidbom.
2: Hallo!
1: Velkommen! Du skal da sammen med Silje Nordnes lede oss gjennom et VM-forspill før kampen i morgen. På Ullevål stadion. Er det 17:30? 17:30?
2: Oi, shit, nå spør du godt. Jeg på USA-tid, så jeg usikker.
1: Altså. Jeg tror det var rundt der, 17:30.
0: Altså, vi veldig glad for at du her nå, kvart over ni, men hvordan døgnrytmen din nå?
2: Nei, det helt, det, for meg det jo et sted mellom ettermiddag og kveld, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, så det er veldig rart å være opp nå. Dro hit og så tenker jeg, det stemmer det, sånn det ser ut når folk skal dra til jobb.
0: Ja.
2: Når jeg drar til jobb, så drar folk hjem.
1: For du sitter jo da og har fotballvakt på NRK.
2: Ja, jeg sitter og ser fotball. Enten, altså, hvis jeg på jobb, sitter jeg i studio og prater om kampene og sånn, men det var jo som i går, så jeg må jo se kampene nå for å kunne...
0: Du kan ikke bare se det der hvor du
2: i studio? Nei, så jeg satt jo så Brasil. Brasil spilte klokka kvart over to i går, eller i dag, jeg vet ikke det. Jeg vet ikke helt hva tida er.
0: Men noen skal si fra til deg i morgen, for da skal du være på Ullevål stadion og lede oss gjennom da forspill for Norge i Frankrike. Det skal vi snakke mer om. Men når vi har det her, så skal vi jo innom en fast påle i Reiseradion, og det skippermøte. Hva slags forhold har du til ordet og titelen skipper?
2: Og jeg tenker med en gang på tegneseriefiguren som spiser...
0: Skipperen?
2: Ja, som spiser spinat.
1: Jeg
2: synes han var fet når jeg var liten. Var livredd for spinat. Visste at spinat har holdt seg bedre enn skipper.
0: Det gøy at hvis det du tenker på når vi sier skipper er tegneserien, det sier jo man noe om at du ikke er så mye ute i båt.
2: Jo.
0: Altså,
2: men ja, men jeg har jo ikke båtlappen,
0: eller som ansvar for båt.
2: Jeg kan sette pris på en god båttur. Skulle ønske jeg var mer i båt, men igjen, Trondheim, hvor jeg vokste opp, vakkert sted, ikke akkurat Norges travleste skjærgård.
0: Nei.
2: Det er masse vann der, men det dypt, det kaldt, og det ble som oftest sidelengs.
1: Hva slags forhold har du til møte?
2: Hatet det. Når jeg begynte i NRK, så var jeg vel en av dem som slo hardest på tromma. Skal vi ha stående og etter hvert gående møte, sånn at de varer korter?
0: Ja.
2: Det er sjeldent et møte som har vært over 8 minutter av gitt meg noe som helst.
1: Når det du begynner å klø på møter? Altså jeg tror det noe med alder å gjøre, fordi jeg mener i 20-årene når det var møter, så aksepterte jeg digresjoner.
0: Det tror jeg ikke du gjorde det.
1: Gjorde
0: jeg
1: ikke? Nei, men nå er det altså, ja, er det. Hvis det en digresjon, da går jeg.
2: Ja, nei, altså digresjoner i livet generelt er jo altså livets smågodt. Altså det er jo helt fantastisk.
0: Ja.
2: I møte. Akkurat som du sier, da kløe, utslett.
0: Mm. Men nå skal vi da slå i sammen en ting du liker, skipperen, og møte.
2: Ja, men det her varer jo ikke i 5 minutter.
0: Det er et kjempekort skippermøte. Da setter vi i gang.
2: Mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket over dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener og få tips om en god og trygg seilingsrute når Redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund og Stormbull i Stavern.
0: Nå er det ferdig. Kjempebra.
1: Det var veldig, veldig god.

0: Der du brente vår bro. Ruben og Miriam Bryant.
1: Jeg har en liten melding her. Vi spurte jo hva folk ser på mens vi sitter her og prater, skal prate med deg, Tete. Vi ser Alpene på biltur på vei til Italia. Og i dag skal vi kjøre Stelvio Passe etter Reiseradion. Må det bli Sound of Music. Åh.
0: Ja, der, ja.
2: Og det var kult. Jeg ser på to voksne mennesker som har kledd seg helt likt.
1: Ja, vi har kledd oss helt likt.
2: Dere er begge på dere hvitt. Ja, utrolig søtt.
0: Og shorts.
1: Jeg har lagt ut nå på Facebook og på Instagrammen min. Altså, det er tulletelikt. Det er tvillinglikt.
0: Ja. Det er faktisk en slags premiere. Jeg har aldri gått med shorts på jobb før i dag.
1: Nei, og så traff det så til de grader med min shorts. Ja. Helt lik shorts. Du, vi skal snakke selvfølgelig mer om hva som skjer på forspillsendingen deres fra Ullevål i morgen, men vi tenkte, når vi har det her, Tete, vi må snakke litt om supporterkultur.
2: Ja.
1: For det er en ting av hva de presterer på banen, men så er det et helt eget liv. Nå får vi jo inn overskrifter om at nordmennene med roinga tar over USA og New York og sånn. Er det bare vårt blikk på det, eller er det faktisk det vi driver med roekonseptet,
2: altså, noe som slår an? Vi her i Norge er roligere på roing enn verden. Det er i verden det har tatt av. Ja, vi har jo enten en litt ironisk eller litt klen distanse til det, mange av oss i hvert fall, men verden elsker det. Jeg vet ikke om dere husker Island i EM i Frankrike.
0: Jo.
2: Det er klappinga.
0: Ja.
2: Da synes jo vi, det begynte jo vi med på festivaler og sånt, ikke sant? Jeg tror kanskje
1: det var inspirasjonskilden også til han som startet med det.
2: Ja, det er inspirasjonskilden. Så nei, verden elsker roinga, de synes det så gøy, og det har blitt VMs største fanfarsott, og det, mine damer her, har aldri skjedd med norsk fankultur nå.
0: Men er det litt fordi, sånn som i mange andre ting, vi må ha et tydelig konsept, det er mulig å misforstå.
2: Ja.
0: Der føler jeg roinga og viking-image til Norge har blitt.
2: Ja.
0: Det er lett å kjøpe.
2: Det er lett å kjøpe, det er enkelt å gjøre, det er litt rart, og så er det jo også, liksom, du kan feste det til noe historisk, noe faktisk norsk, som gjør det for resten av verden usett vanlig eksotisk.
1: Og veldig visuelt.
2: Ja, men det er jo
1: midt i all jubling,
2: en som ror, litt flaut. Ja. 10, ok, men når det begynner å bli liksom 500 000, så ser det jo mektig ut.
1: Men det var gøy også, han ene som nekta å ro.
2: Ja. Ja, men han for en viktig stemme for mange som har suttet rundt et forspill og tenkt,
1: jeg må kunne heie uten å ro.
0: Ja. Det føler jeg kunne vært meg, altså. Ja. Eller, jeg skal ikke ro. Men dette er jo liksom vårt kjennetegn. Mm. Er det noen andre land som liksom har et veldig sånn tydelig supporter-image?
2: Ja, jo, det er masse. Altså, nå har jo Usbekistan er jo med i VM for første gang. Jeg må jo bare hylle dem som ridd. Det var flere av fansene dem som ridd inn i full armor, altså rustning, som om de var klar for krig i de gamleste dager. Det var litt sånn vakkert. Så de har gått liksom all in den veien. Det er jo egentlig litt samme som vikinger, ja. Men så har du jo kanskje min favoritt, og det er jo egentlig bare en mann som på en måte stikker ut i noe annet fargerikt, fordi afrikanske land er jo kjent for liksom dansing, masse farger, sminke og sånt, mens Kongo har da en superfan. De kaller faktisk, han er kjent som superfan. Han heter Lumumba Vea, og det betyr da Lumumba er et navn, og så Vea betyr står. Og hans oppgave gjennom en hel kamp, det er å stå som Patrice Lumumba-statuen i Kongo. Han står helt klink stille, akkurat som statuen, og hyller da mannen som ble statsminister når Kongo frigjorde seg fra Belgia i 1960. Han har på seg de vakreste fargerike dresser, og der står han, altså det er så fett. Det er så kraftfullt.
1: Men hvis de skårer, han jubler ikke da?
2: Han står, mens resten jubler. Og han står også høyere enn resten. Så han er en ekte statue.
0: Men er det sånn stil, sånn, nå har det i ferd med å forsvinne, men sånn folk som står lekeskulptur på Karl Johan, liksom, er han så stiv?
2: Han er så stiv, og han er hakkefet. Altså, han er demmers Haaland.
0: Ja.
2: Ja, han er Karl Johan-statuenes Haaland. Han er den fetteste fyren. Men så har du kanskje de to grupperingene i VM som er best, altså de aller beste fansen, det er Argentina og Skottland. Argentina har det jo enkelt. De har jo Messi, ja. De vant jo sist VM. De kommer også i hopetall. Vi har jo liksom sagt det nesten til kjedsommelighet, men i Sør-Amerika så er fotball religion, og det skjønner du når du ser en Argentina-kamp. Altså, det et konstant kjør, og det liksom, det løftes opp spebarn. Hver gang du ser...
1: Jeg får hjemme på kamp,
2: ja. Ja, men hver gang du ser Argentina-fans på tribunen, så det sånn...
1: Har vi noen unger å løfte?
2: Der er vårt barn. Mens Skottland-fansen... like mange, altså i hopetall, de kjører mer den pubfest-aktige greia. De drakk altså bossen tom for øl. Det er nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
1: Oi, det er såpass.
2: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det er 9. gangen de er med. De har aldri gått videre fra gruppa, og nå tappte de jo mot Brasil i natt. 3-0, som gjør at...
0: Var det noe tabber der og sånn?
2: Ja, det var noe tabber. Det var ordentlig vondt. Det
0: var litt vondt.
2: Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså, deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig. Så de klarer liksom å komme til VM med å tenke at alt er bonus.
1: Og så brenner de alt fordi de vet at vi skal ikke være her så lenge.
2: Det blir jo maks 2 uker.
1: Da tar vi Boston Beer Party.
0: Det er jo det er noen helt nydelige folk, det må jeg bare si. Ja. Altså, hvis det hadde vært et lag som hadde vært helt greit å ta på mot, så føler jeg nesten hadde vært Skottland. Altså.
2: Da er det Skottland. Ja, jo, nei, absolutt. Ja,
0: det er altså så nydelig.
2: Og så mine favorittfans. Hæ? Japan.
0: Ja.
2: Der er det så ordning og reda. Det er under kampen så er det de, alle vet hvilke sanger han skal synge. De støtter laget sitt.
1: De har program liksom.
2: Ja, de har program. Og de støtter laget sitt uansett hva. Og så gjør de det som jeg synes er det vakreste. De rydder opp etter seg.
0: Ja.
2: Og de rydder opp etter deg.
0: Ja.
2: Og de rydder.
1: Og det gjør... Gå langs radene og ta med seg popcornbeger. Og...
0: Men det er jo ja, men jeg har vært i Tokyo.
2: Ja.
0: Det er altså det er ikke et fnugg på bakken. Og så er det heller ikke noen søppelkasser.
2: Nei.
0: Er det ikke rart? Så de tar med seg søppla.
2: De putter det i lomma.
0: Putter det i lomma.
2: De har jo forstått konseptet lomme, og de har jo også, kanskje mitt favorittklipp fra VM så langt, siden det da er norsk, roinga jobber fortsatt med det, kan sette pris på det. Mitt favorittklipp er det her kjente krysset i Tokyo, Shibuya-krysset.
0: Ja, Shibuya der.
2: Det største krysset. Der, rett etter en kamp hvor Japan klart 1-1 med Nederland, så bare koker det i det blir grønt lys, så bare samles alle på midten. Det ser ut som, ok, nå blir det eskalerende opplegg her. Nå kommer de til å rive ned hele byen, liksom man ser hvis franske lag vinner i Paris, ikke sant? Det bare, de står og jubler, klikker, blæser i fløyta, bare helt sinnssykt, og så hører du, ja, nå er det rødt lys, da går de på... Da er det helt rolig, da sprer han seg. Da er vi ferdig med feiringen.
1: Du nevnte den skotske låta Don't Come Home Too Soon, og ja. Selvfølgelig, vi må jo spille den.
2: Ja.
1: Bli litt lenger da, Skottland.

0: Vi har besøk av TT som sammen med Silje Nordnes skal lede da en vorspielsending fra Ullevål stadion i morgen. Mm. Vi sa 17.30 da, men den starter jo 17.15.
1: Ja, det sant det. Men det fordi at jeg ikke hadde helt peiling på tid i Norge.
2: Jeg på Jetta.
1: Jeg på USA-tid på grunn av VM.
2: Men fortell, hva det som skal skje? For dette jo et prosjekt som har kommet opp på kort tid.
1: Ja.
2: Du har bare fått liksom noen dager forberedelser.
1: Ja, men det jo sånn de beste vorspielene oppstår. Det, ja. Hvis du tenker tilbake på de beste festene og forspillene du har vært på, er det dem som du har planlagt over lang tid, eller dem som bare skjer imprompto?
2: Vi gjør det nå.
1: Ja, vi gjør det nå. Nei, så det jo sånn at det kommer jo da 35 000 mennesker og skal se Norge-Frankrike på Ullevål. Og det jo strålende sol i Oslo, og da tenkte vi, her må vi jo gjenskape det som da er Norges største dag, 17. mai, bare at det er fokus på fotball. Så jeg og Silje, vi skal stå der og holde stemningen i gang, med god hjelp fra resten av landet. Det er jo det som er litt vakkert med det her fotballaget vi har sendt til USA, som nå leverer bedre enn vi kunne ha drømt om. De er jo fra alle krinker og kroker i Norge. Mm. Altså, Holmgren Pedersen, som skåret første målet mot Senegal, han er jo fra Hammerfest. Det betyr at han nå er verdens mest nordlige skårer i VM. Historien! Noensinne! Ingen som har kommet så langt fra nord. Så vi skal jo innom forskjellige distriktskontorer.
2: Det er akkurat som på 17. mai. Så
1: ja! Vi skal til Lyngdal, der Ryerson er fra. Vi skal se folk som selvfølgelig har bygd om kjellerstua til fotballstadioner. Vi skal snakke med en baker fra Grue som kjenner Ståle Solbakken. Altså, skjønner du?
3: Det er helt på 17. mai-merket.
1: Ja. Og hvis det er noen som nå roper, men hva med Arne Skeie da?
2: Ja.
1: Ja, selvfølgelig. Arne Skeie kommer på besøk. Han kommer til Ullevål. Og der skal vi da holde i gang de tre viktigste emmene. Hva er det?
2: De tre viktigste emmene.
1: Ja.
3: Mat,
1: ja.
2: Mm.
3: Musikk.
1: Riktig.
2: Og moro.
1: Mimring.
2: Mimring.
3: Jeg tenker på mølje.
1: Ja, det. Ja, det er inner mat.
3: Ja,
1: nei, men vi skal jo selvfølgelig få gå gjennom noen deilige matgreier som man kan bli inspirert av på denne store kvelden, fredagen som det blir. Vi skal selvfølgelig ha deilig VM-musikk, og så skal vi jo mimre. Det har jo vært VM snart i 100 år.
3: Mm.
1: Så det har vært noen øyeblikk. Altså, hvis jeg sier til deg da, Karin Magnus, VM, og så tenker du tilbake, er det noe som dukker opp? Er det noe du tenker sånn?
3: Ja, det er jo i USA hvor det bare ser veldig, veldig varmt ut.
1: Ja,
3: når vi spiller med
1: VM 94.
3: Ja, det ser altså så varmt ut. Ja.
1: Husker du hvordan Norge forberedte seg til varmen da?
3: Ja, det var jo noen søppelsekker da.
1: Riktig, vi trent i svarte søppelsekker. For å være klar for varmen i
3: en øye. Men er det ikke rart, fordi vi som da opplevde det norske landslaget på 90-tallet,
1: ja.
3: Og hatt det som et sånt på netthinna, og jeg har sagt til min sønn, når vi vant på 90-tallet, sånn, nå starter det. Dette er ditt øyeblikk til den nye reisen. Og nå har vi fått nye norske landslaget. Nå begynner disse 90-tallspillene å viske sakte, men sikkert ut. Er det ikke rart?
1: Det er kjemperart, men det er jo fordi vi er så gode nå. Og det er derfor vi nå skal ha denne forspillsendingen på NRK 1. For å bare gire... Her har vi jo egentlig... Vi har jo drømt om det siden vi visste at vi skulle møte Frankrike. De er jo en av VMs aller største favoritter. Men så er det jo sånn at nå har vi spilt så bra at det er gruppefinale. Vi skal går det bra, eller?
3: Har du fått fotball i halsen?
1: Ja. Du har fått fotball i halsen.
2: Jeg
3: var
2: ute
3: hos deg. Ja. Martin, gå ut hos deg, så prater vi litt mer fotball.
2: Snakk om det B-lag. Vi møter B-lag, da.
1: B-laget? Ja, det var... Ja.
3: Ja. Det var veldig gøy at du tenkte at dette må jeg bare huske å si før jeg går ut og hoste.
1: Jeg skal hoste, men jeg skal snakke mer.
3: Men Tete, altså to Norge har sagt det, Ståle har sagt det, vi kommer til å stille med et slags B-lag, og det gjør vel Frankrike også. Hva slags kamp tror du dette blir?
1: Det er jo fordi begge lagene vet at de skal videre, så vil man jo spare på litt spillere som er kanskje litt sliten, passe på at man er klar for sesedelsfinale. Og B-lag blir jo egentlig feil å si i begge denne troppene, for det er så sterke tropper. Så Frankrike sitt B-lag er jo alle sitt A-lag, på en måte.
3: Ja.
1: Men vi har jo sett nå at når Norge bytter spillere, så bytter vi oss også bedre ofte. Så det jeg tror er at den kampen, uansett hvor mange bytter det blir, så blir den åpner enn hvis det var liksom startelveren til begge lag. Og så blir jeg overrasket om de to beste ikke starter, Mbappé på Frankrike og Haaland på Norge, for de to er jo på sin egen tokt i tillegg. De skal jo ha toppskorertittel.
3: Ja, og så er det vel noe her med å spare, men også være i flyt.
1: Ja, man holder i gang, ja.
3: Ja, Haaland, han er jo så sulten på målene at å sette han på benken, det er vel ikke nødvendigvis så lurt det heller.
1: Nei, han er jo mannen som måtte ha fått både unge og gamle til å huske på uttrykket, hvis det var det en gang, kromme nakken.
3: Ja.
1: Altså, det er jo, jeg må innrømme at jeg er fortsatt litt usikker på hva det betyr på andre mennesker. Men når kommentatorer sier nå krommer nakken, da skjønner jeg det. For meg er det bare Haaland som kan kromme nakken, og han er så kromma nå at han bare har lyst til å gå ut på banen og kromme nakken og score mot Frankrike.
3: Tete, tusen takk for at du kom. Det var hyggelig. Du får deg litt søvn før denne sendingen. Jeg vet at du er mye oppe på natta om dagen.
1: Ja, jo. Det er jo mest på natta og på kvelden det skjer. Og altså, blir det så ille at Martin ikke kommer inn igjen, så må du bare si fra. Så jeg har ikke noe å gjøre akkurat nå. Det går bra. Ja. Det rister jo veggene her. Husk det da, folkens. Forspillsending i morgen. 17.15 på NRK igjen. Og gjør noe litt smartere valg enn Marte. Pass på helsa.
3: Takk for at du kom til.

0: Emma Steinbakken for alle typer ting i Reiseradion.
1: Ja da, og da jeg tilbake igjen etter en liten hostekule på utsiden av studio. Vi spurte jo dere I dag, hva det dere ser på akkurat nå? Her har jeg fått en fra Fritjof, ser på ryggen til min kjære kjæring gjennom 43 år som elter sammen surdeisbrød sitt ved kjøkkenbenken. Snakk om å være heldig, så står den og lusker på baksida der og sender melding til oss, det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Og så den se på bryllupsbilder og en Mette som har utsyn til Sunnmørsfjellene med litt snøflekker på og litt lavt skydekke. Det greit.
0: Vi kan bare minne om da, vi ute etter hva ser dere på akkurat nå. Mm. Hvis dere vil dele det med oss, så gå inn I eller NRK-appen, finn Reiseradion, og så helt oppe I høyre hjørne så står det send inn.
1: Ja, da gjør du det.
0: Da gjør du det. I går så var vår reporter Even på en gård I Engerdal I Østerdalen, og nå har han kommet seg videre til Røros, befinner seg I en kirke, mener jeg, sammen med en organist.
2: Jeg ikke bare kjørsje, ja. Du må ikke spørre hvordan vi fikk denne ideen, men altså nå jeg på vei opp klukketårnet I selve Røros kjørsje. Og skal opp på klukke. Og så har faktisk passert kjørsjeklukken for lenge siden. Nå begynner det å bli ganske myrt her, alle fullback må. Du sikker på at det skal lenger?
3: Jeg vet at det går bare en vei her nå. Opp.
2: Det går bare en vei, men det begynner å bli trangt her da. Men også, det jo tøft å få oversikt, tenkte jeg, når du først på en ny plass. Du, hva det sted å være organist I selveste Bergstaden sier Røros kirke?
3: Ja, på en dag som det her så det I hvert fall veldig, veldig artig. Ja.
2: Og så nå begynner det å bli justat, og det betyr at nærmer oss toppen sikkert da. Oi, oi, oi. Nå står oss rett og slett på toppen I spire all fullbackmo. Dette her vanlig like morgentrym for organister?
3: Ja, det pålagt trappe opp og så vinke til byen. Ja. Ta det med ro, organisten våken. Ikke få panikk.
2: Men det var overraskende lite kjei.
3: Ja, altså, jeg vet ikke, jeg blir ikke kjei.
2: Kokki organist. Men her ser det oss I hvert fall utover hele byen. Og den här kyrkan ruvar ju ganska tufft I den här småhusbebyggelsen runt oss.
3: Ja. Det är väl få platser där effekten av ett sånt bygg är så tydlig som Røros. Ja. Egentligen då.
2: Och så var det en ny kyrkorum här för oss började gå upp så här förfärdliga långa trappor in och orgel här var ganska stort.
3: Det är stort. Det är två då, det är ett som är lite och Det var så fint det.
2: Får du plass oppi der?
3: Ja, altså, jeg har jo tenkt at det var kanskje litt derfor jeg fikk jobben, for jeg tynn. Så jeg kommer inn om trange gangene.
2: Kvalifikasjonen var først og fremst tynn, ja. Ja. Nå står og ser mot Slagghaugen og Røros. Hva du burde ser du her mot nå?
3: Nei, nå ser jeg... Nå må jeg snu meg. Og under 80 grader.
2: Ja, da ser du.
3: Da ser jeg mot Røros Hotell, og så bak der, der regnbunnen kommer fra. Der bor jeg.
2: Der bor organisten. Men så ser du den her, ja, hva tenker du om arkitekturen I Røros, når du står her og ser ned over gata, de har vært nøye med rette lino.
3: Ja, de må ha hatt en plan, ja. Det tydelig, det var vel tyskerne.
2: Det er tysk presisjon på gaten her.
3: Ja, uten at jeg egentlig vet det så godt, men jeg tror det.
2: Jeg må tenke på å stille deg spørsmål om kirka, men du jo først og fremst organist.
3: Ja, altså, det...
2: Du vet hva du sa.
3: Jeg vet å fortelle skrøner, ja.
2: Hva jeg frykta. Men nå står det og ser mot Slagghaugen. Ja. Og da, dit har jeg egentlig tenkt meg litt annet etterpå, mm-hmm. For at der ser du at den driver rigget åt et visst spel som heter Elden. Mm. Dit tror jeg må etterpå.
1: Ja, hva skal du gjøre der?
2: Du jo det, ja, Norges største spel da, som foregår I disse store, store svarte slagghaugen og for Røros. Der ser jeg at man har fått opp en tribune. Og mye høytalere og forskjellige styr, så der tipper jeg at det noe action. Ja. Så det tror jeg skal dit etterpå, jeg hører hva den driver med her. Jeg kan spille litt. Ja. Ja.
4: Staring at a text. She went from a one to an ex.

0: Pepsi-radions sommerkonkurranse.
1: Ja, da det bare å finne frem penn og papir hvis du har litt, ja, litt dårlig hukommelse.
2: Ja.
1: Vi skal nå ha konkurranse. Det sånn at du får tre spørsmål, og så det da et svar på hvert spørsmål. Og så det sånn at forbokstaven i hvert riktig svar danner da et løsningsord til slutt.
2: På hvor mange bokstaver, Kåre Magnus?
1: Tre bokstaver.
2: Sånn. Da begynner vi med spørsmål nummer en. Vi skal frem til en tysk-fransk duo som fikk stor suksess på slutten av 80-tallet med låter som Girl You Know It's True. Ble jo litt nedlag for duoen da det ble avslørt at de ikke sang selv. Han ene kalte seg Vanille. Dette lett. Men hva het han andre?
1: Ja, hva het han? Så spørsmål to, vi skal til navnet på en influencer fra Tønsberg, jobber som modell, kjent fra tv-serien Født I Feil Kropp. Forbokstaven I fornavnet vi ute etter.
2: Og så spørsmål nummer tre, Martha og Durek gifta seg I 2024 innerst I en fjord. Hva forbokstaven på denne fjorden? Og der fikk du altså tredje hint, og sett sammen de tre bokstavene fra svarene, og så sender du det da inn I NRK radioappen under reiseradion og send inn. Så da vil vi ha løsningsord, og så må du ha navn og adresse med, og gjerne noen ekstra setninger også, så ringer vi deg opp mot slutten av programmet.
1: Og I potten, kjølebag og badetermometer.
2: Sånn.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman, hørte her i Reiseradion med meg, Marte Stokstad, og deg, Kåre Magnus Berg, og vi har fått en melding med en liten kritisk pekefinger som vi tar.
1: Han har helt rett. Det er Trygve som sier, synd at noen i Reiseradion omtaler noen av våre beste menn i VM, at man omtaler liksom et B-lag. TT har vært på besøk, vi snakket da om landslaget, og at det skal foretas en del bytte på Norge i forhold til denne Frankrike-kampen, og da sa jeg at vi stiller med B-lag. Det er jo totalt feil.
0: Ja, fordi at det er jo et A-lag.
1: Det er et A-lag.
0: Men det er kanskje de som ikke spiller så mye, ja. Så derfor så har det jo blitt omtatt også i media som
1: B-lag. Det har det.
0: Og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi at du og jeg, Kåre Magnus, vi er jo også et B-lag.
1: Vi er et B-lag.
0: Hadde vi vært A-lag, så hadde vi jo
1: Da hadde vi jobbet i BBC, ja. CNN, det er jo nå de virkelig store mediehusene.
0: Men B-laget, vi fortsetter fram til klokka blir 11. Nå blir det snart nyhetsoppdatering her i NRK P1 før vi er tilbake igjen. Og inn mot nyhetene så skal vi spille en favorittartist av deg, Kåre Magnus, ja. Veronica Maggio, som jo er svensk, og det er jo en stor del av det.
1: Ja, intervjuet henne en gang for mange år siden, tror jeg var 2017. Jeg klarte nesten ikke å si et ord.
0: Hadde ikke språk. Kom seg ikke, så si noe du da. Startet det med, og så gjorde hun det, og så gikk hun.
1: Og nå skal hun synge. Ja. Veronica Maggio med Sergels
0: Torg. Å, den er nydelig. Vær så god.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende i ruinene etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten i natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting i Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere tital skadde da det ble fyrt av skåt utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styrmedlem i støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det har gått 4 år på dagen i dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og i oppseilingen mot Pride, så det sånn at jeg merker at jeg mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere i forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Nå lurer jeg på hvor langt ut på dagen det går før han husker at vi har bryllupsdag. Hilsen dame 56. Pes, vi hører på.
1: Reiser. Der fant Ola det ut.
0: Hei Ola.
1: Da er det bare å kjøre inn i en liten lomme og se konemor i øya og si legge meg flat, og der, jenta mi, nå skal du få noen gode ord og setninger.
0: Ja, for gave har du sannsynligvis glemt.
1: Men gave kommer i ettermiddag, for det er ikke søndag, og det er muligheter å raske med seg noe fra butikken. Så lykke til med den praten i bilen. Her får vi Sondre Justad, som er jo passende da. Det er jo romantikken, det her, riv i hjertet. Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Ja, det var Boy George og Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, som vi da spilte fordi Ingebjørg Bratland skal til Kent, og Boy George er fra Kent, men så viste det seg at hun skulle til
1: Surrey.
0: Så der er vi.
1: Ja, dette var en slags hymne om da Ingebjørg skulle få i seg gluten i løpet av turen. Vi skal til vår reporter Even. I stad var du i et klokketårn på Røros. Nå er du på et spel, eller forberedelsene på et spel.
2: Ja, forberedelsen er omringet av store svarte slagghauger ved slagghaugen øst I Røros. Her det mange folk I aktivitet, og her kommer det en gul Rolls Royce. Hei!
1: Oi, såpass!
3: Hei, hei!
2: Du, hva heter du for noe?
3: Hva sier nå?
2: Hva du heter for noe?
3: Ja, det Arnfinn Strømmevold.
2: Arnfinn Strømmevold, for alle kjenner det på Røros. Så det ingen som spør etter navnet ditt?
3: Nei, det fordi jeg bare må glemme over selv da.
2: Du har skrivet dette her spelet Elden, som på en måte har vært Norges største spel. Hadde du forventet at det skulle bli så stort som dette her?
3: Nei, overhovedet ikke. Jeg må rette seg til lite, fordi at vi var to stykker som dro det I gang I sin tid. Ja. Men den andre kameraten dessverre borte, så nå får jeg såle mye glansen helt for meg selv. Ja.
2: Jeg må si litt om det. Du har jo hatt og skinnjakke og gul Rolls Royce og langt hår og skjegg. Det type?
3: Ja, det har noe godt slik I alle år, så det liksom ikke noe å begynne å forandre på noe heller.
2: Nei, det litt sent. Men hva tykker du om utviklingen på spillet da, at det har vært så stort?
3: Det har vært det veldig. Det sånn merkelig å se egentlig. Du får et sånt litt fjernt forhold til det også. Fordi at før så var det jo enkelt og lite, men nå hadde det jo vært så stort at du liksom miste oversikten.
2: Hva som historien bak den her tøffe Rolls-Royce'en din da?
3: Nei, du, det bare at jeg hadde så gale røst på en slik en ungdommens år. Og så tenkte jeg meg endelig, nå skal jeg få tak på en, og så var det noen her. Det var en kostbar bil da.
2: Ja. Det... Og jeg tykte den kledde godt.
3: Ja, jeg var vist igjen. Og så veldig gjørlått da.
2: Fryktelig jordat. Men nå skal jeg burde prate med folk som ikke så jordat. Du ikke Rolls Royce.
4: Nei, det har jeg dessverre ikke. Kanskje med året.
2: Du sjef for Elden her. Si litt om strukturspillet.
4: Ja, skal vi si det. Det jo ganske ferske faget, men det har utviklet seg til å bli et kjempestort arrangement. Da, med 12 000 publikummer og fra hele Norge. Utrolig engasjement, også utenfor Røros. Men spesielt innen det Røros, det, jeg tror det henger I DNA etter alle her. De har holdt på I 30 år. Og de fleste har enten vært med, eller har en unge som har vært med, eller et eller annet, en nabo som har engasjert. Så utrolig mange som med å hjelpe til. Så det har vært det som en slags institusjon.
2: Du må si navnet ditt her.
4: Jo, ingen jeg setter. Ja.
2: Og her det ei som det står Elden på t-skjorta på. Hva det Elden handler om? Hva liksom tematikken I spillet?
5: Ja, tematikken I spillet, det handler jo, hele bakgrunnen når Karl XII skulle erobre Norge, så tok Armfelt, general Armfelt, tok med seg 10.000 soldater fra Sverige over Tydalsfjellene. Og når kongen da ble drept, så måtte han trekke seg tilbake, og det var rundt nyttår I 1718.
2: Hvor mange folk har dere innen på spillet her, og hvor mange det aktivitet når det begynner?
5: Du, vi har jo cirka 450 stykker som involvert, enten frivillige fra Forelden, eller andre dugnadsgrupper som kommer hit og jobber og tjener seg litt penger for sine egne organisasjoner. Så det ganske stort, men innen delen så vi cirka 300 da, 350.
2: Det jo et gigantisk med folk I arbeid her. Her en fyr med julaster. Du driver med at det ja, delvis frivilligt. Hva er det som gjør at du gidder å være med her, Kortår?
6: Nei, det jo samholdet. Vi blir jo en egen familie som med her, og det gør det trivelig å være med. Så det fjerde året jeg med på teknisk nå.
2: Hva heter du for noe?
6: Jeg heter Kurt Ove Holden.
2: Her det Rørosinget I full drift, og nå lurte jeg nesten på om jeg skulle få lov til, og så jeg har aldri kjørt Rolls Royce, du Arnfinn. Kan jeg få være med deg, Atande?
3: Ja, nå har jeg jo egentlig hulen fra mye fremsett der, ja, men jeg kan ordne ta bort pleddet, så skal jeg bort min tur.
2: Jeg har ikke heller Rolls Royce som var hundseng I fremsettet, men jeg passet I hundseng, jeg.
3: Ja,
2: jeg hoppet inn,
3: ja.
2: Ja, jeg hoppet inn, jeg.
0: Dytter du vekk hunden, da?
2: Du der
7: tar du på fanget.
2: Jeg kan sette meg I bakse. Kanskje jeg setter meg bak. Jeg kan sette meg I bakse til deg og enda flottere.
1: Ja, få litt vind I håret.
0: De tvinger seg til de hundene når de skal prøve å gå bak.
2: Du, nå sitter jeg endelig I baksetet på en Rolls-Royce.
0: Og hunden sitter foran.
2: Kosa meg. Hun foran og Arnfinn.
1: Det sånn at du skal til Trondheim. Skal han kjøre deg dit, eller?
2: Ja, jeg må nå I hvert fall spørre om han vil kjøre meg en bit på veien.
0: Du oppdaterer I morgen hvordan det går. Hils Arnfinn, ja. Da. Lokal pokal og forfatteren av spillet Elden. Takk skal du ha, Even.

0: som kanskje var en litt trist låt ble litt gladere med x antall modelleringer mot slutten.
1: Ja, gir seg ikke Terry Jacks med Seasons in the Sun. Nå skal vi kåre vinneren av dagens konkurranse.
0: Ja, og vi har funnet en vinner. Vi, Victor, på seilbåt med kona. Du med oss?
2: Ja, da jeg med.
1: Der du, Victor. Der du.
0: Her står du. Du har vært der i to uker, altså vært på båt to uker allerede.
2: Ja, da jeg seilt fra Oslo for to uker siden, og så har vi seilt opp til Ryfylke, og så har jeg vært inn i Ryfylke, og nå har vi snudd på vei mot Sørlandet og Østlandet igjen.
1: Har dere en plan, eller seiler dere litt på måfa?
2: Nei, vi seiler helt på måfa. Vi følger vær og vind, og det utrolig deilig. Vi har null planer.
1: Åh, så deilig!
0: Ellers, hvordan liksom livet? Er dette en seilbåt, eller?
2: Dette en seilbåt, ja. Og ja. Derfor følger vi... Vinden. Vi seiler den vennen vinden blåser.
0: Ikke sant? Hvordan, liksom generelt, hvordan er livet på en seilbåt?
2: Ja, det er helt fantastisk. Du må jo holde det fast da. Så nå blåser det 14-15 knop fra nord, så vi har medvind. Og da seiler vi platt lens, så vi må holde oss litt fast da. Men sola skinner, og det er utrolig deilig.
0: Og du seiler mens vi snakker?
2: Ja, ja, ja. Det går helt fint.
0: Det går helt fint.
1: Ja, for nå er det for da har du liksom mobilen, hva ser du for meg? Ja. Mobilen i en hånda og hånda andre hånda på rattet.
2: Nei, jeg har mobilen i en hånd, den andre hånda er fri. Jeg går på autopilot nå,
1: så det er fantastisk. Du kjører autopilot, ja, så du bare står der.
0: Er dette nå får jeg et lite inntrykk at dette er en ganske sånn moderne seilbåt du holder på med?
2: Ja, på en måte så det, men den 22 år gammel, så, men den har jo mye nytt utstyr da.
1: Ja, holder seg godt. Ja. Men du har, altså, du jo vinner av konkurransen, gratulerer med det. Nå kan gå gjennom svarene som du fikk helt rett. Vi begynner med den tysk-franske duoen, som fikk suksess på slutten av 80-tallet, som det viste seg at ikke sang selv på plate, men de danset på egen hånd.
2: Jeg er så gammel at jeg husker de veldig godt. Det var Milli Vanilli.
1: Ja, og vi skulle jo, Vanilli hadde vi, men hva heter etter han andre, og det var Milli.
2: Ja.
0: Husker du at du var sjokkert, og du fikk vite at du ikke sang selv?
2: Nei, men jeg synes det var veldig morsomt, for det var så mange av jentene i klassen som elsket disse to karene her, og så var det bare fake alt i sammen.
1: Da koset du deg.
2: Ja.
0: Vi skal til spørsmål 2, og da skulle vi frem til navnet på en influencer fra Tønsberg, som jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp, og vi skulle ha forbokstaven i fornavnet.
2: Ja, det er E for Emma.
0: Ja,
1: helt riktig. Og så skal vi da til Martha og Durek, som gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Forbokstaven på denne fjorden. Riktig svar her er...
2: Og det er Geirangerfjorden. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne seilt til Geirangerfjorden.
1: Ja, det er vakkert, men det er også blitt et løsningsord ut av det. Og riktig svar er...
2: Geiranger.
1: Og ja, men når du slår sammen bokstavene...
2: Åja, det er meg.
0: Ja, ja da.
1: Der er vi.
0: De skal jo sende da kjølebag og badetermometer i posten. Noe sier meg at dette ikke blir hentet med det første, for hvor lenge skal du seile rundt?
2: Ja, vi må være hjemme om... det går litt i sur med dagene, men en 8-9 dager, det er 10 dager til jeg må være hjemme. Senest, ja.
1: Skal surre rundt på havet. Kos dere og hils kona. Hold dere fast.
2: Ja, da, vi holder oss fast.
1: Og så helt til slutt, for du får jo et badetermometer. Vet du cirka hva temperaturen ligger på nå på utsiden av båten?
2: Ja, jeg er så nerd at jeg noterer temperaturen i vannet og lufta hver dag, og det har jeg gjort i 30 år.
1: Oi!
2: Så her er det nå løper jeg ned, og så skal jeg se nøyaktig ut forbi jæren, og så er det 14,9 grader i vannet.
0: Oi, er det sånn at du bader i 14 grader, eller?
2: Ja, jeg gjør det, men de siste dagene har det ikke vært mye bading. Det har vært kaldt oppover Vestlandet.
0: Ja.
1: Men dette føler jeg da at du får en premie som virkelig kommer til å bli brukt.
2: Den kommer til å bli brukt kjempe mye.
0: Ha en nydelig sommer!
1: Takk skal du ha!
2: Tusen takk! Ja,
1: adjø! Adjø!

0: da er det klart for badetemperatur, og vi starter i Agder, Kristiansand, Haus, der er det 17,8 grader. Buskerud, Lier, der er det i Engersand havn, 16,8 grader.
1: Så har vi Parstranda i Akershus, 17,2, og Torpstranda, Innlandet, 16 grader.
0: Så er vi i Møre og Romsdal, Ålesund, Kverve, der er det 12 grader, og vi skal til Oslo, der er det Brekkedammen ved Frisja, der er det 19 grader.
1: Så har vi Ulvøya, 22 grader, Godalen Friluftsbad, Rogaland, 15 grader.
0: Telemark, Kjønnøya, 17 grader, Salentangen i fortsatt i Telemark, 18,5.

0: alle som har bidratt I dagens sending. Dere har vært meget gode, både på konkurranse og på å dytte informasjon inn I oss om hva dere ser på akkurat nå. Nytt klinkspørsmål får dere I morgen, så vi gleder oss til å snakke med dere da også. Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg, tropper av. Nå klokka 11. Vi høres I morgen. Ha en fin torsdag videre.
1: Ha det!

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde i jordskjelva i Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten i landet kort tid etter skjelva i natt. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Fortell at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde i jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet trass i iranske trusler. Tankskipet som segler under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden i Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetida. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggheten til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
7: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Her hos meg nå får du Gnarls, Barkley og Crazy.

Miles Barkley og Crazy. Du hørte den her I sommermusikk I NRK P1, 6 minutter over 11. Velkommen skal du være hit til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus som fortsatte med Reiseradion også I morgen. Og så det sånn at du som vanligvis hører på P1 mellom 11 og 1 om hverdagen, for du bruker jo å høre landsmøte, men som sagt, de har tatt sommerferie og inn med sommervikaren da, vet du. Og en av dem, det meg. Bli med videre her I dag. Jeg skal dele ut en sommerpakke I dag også til en av dem som sender inn melding og som I tillegg tar med fullt navn og adresse. Har jo et tema vi skal snakke om I dag også, og hvis du har lurkikket I appen NRK Radio, da vet du kanskje også hva dagens tema så du kan smette innom der hvis du vil ha et lite forsprang da. Du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til å gjøre det. Gjør gjerne det sånn at vi får spilt litt sommermusikk her også. Når det nå faktisk heter sommermusikk I NRK P1. Vi tar med oss Camilla North nå aller først, og her låta som du.

Det her var Camilla North som du Og da vi I gang med sommermusikk I NRK P1, og det ikke bare musikk her. Jeg ber jo gjerne om dine låter I dag, men jeg har også lyst til at du skal svare på et spørsmål da, eller bare komme med litt innspill. Og når du sender melding I dag, så ta med full navn og adresse, så du med I trekning av den her lille sommerpakken vår. Ikke voldsom, men det handlenatt og solbriller. To ting man kan få fin bruk for på sommeren. Og nå begynner meldingene å tikke inn her da, og det gøy. Men I hvert fall, greia da, I dag, så jeg hører jo på reiseradioen før jeg skal begynne å sende på radioen. Og da hører jeg at de leser badetemperaturen, og da det jo en del litt snedige stedsnavn da. I dag hørte jeg blant annet Marte begynte å finne seg når hun skulle lese opp hurpehølen, og se det høyt. Så da tenker jeg, I dag snakker vi litt om Hvilket norsk stedsnavn det rareste? Altså, rare stedsnavn I Norge? Jeg kan gjerne begynne, for jeg holdt på å flire meg ut til ledd da vi kjørte forbi Syltevorpa på Mørekanten her for noen år siden. Veldig artig navn. Og på Mørekanten så har de mye rart. Litt uappetittelig kanskje også. Jeg kan nevne skinnbrokhålet, griskjeften og vortehålet. Sant. Elin har sendt melding allerede og sier det at, og da trenger det ikke å være fæle navn, men Florida I Bergen og Paradis, ikke sant? Det jo hyggelig, men litt spesielle stedsnavn. Så kom med ditt stedsnavn nå du har hørt om, eller der du bor. Send melding til meg I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Bonuspoeng for dem som faktisk bor, kanskje da på en plass som heter Syltevorpa, eller noe sånt. Men det ingen krav til det altså. Rare stedsnavn, det skal vi snakke om I dag. Jeg gleder meg til å lese opp alt som kanskje ikke passer seg på radioen.

er det når man spør om det da? Er ikke sånn som bare skjer? Ny liv, kan jeg få lov til å elske deg før den hørte Ray og Love Me Again? Det ser ut som at I inboxen min da, så ser det ut som at folk prøver å være litt tryllet med meg, eller jeg vet ikke, for det ganske mange rare stedsnavn som har dukket opp her. Men det mest interessante av alt jo det at jeg satt syltevorpa var så artig. Og her får jeg melding da fra noen som anonym. Syltevorpa, det faktisk også betegnelser på den krafta som har stivnet utenpå en grisesylte etter at den har ligget I press. Og det ikke noen ting som jeg driver med til vanlig, så det kunne ikke jeg vite, men syltevorpa, veldig artig stedsnavn, men også artig at det en ting. Jon Petter, han skriver I Fredrikstad, og Hvaler har vi blant annet glufsa, kjæringsgreve og julemu. Det siste vel det rareste jeg vet om, skriver Jon Petter, og det det ingen andre som har kjent inn heller. Julemu, hvor kom det ifra? Og alle de her stedsnavnene har jo en opprinnelse, ekstra artig. Dag Martin, fortelle at på Bømlo I Sunnhordland, da kan du besøke Skinnhuenese. Og så finnes det Brødløs I Vevelstad kommune I Nordland, skriver Karen, men også I Halden, skriver Helge Brødløs der, altså. Tappeluft ligger I Troms fylke, skriver Stian. Der det flere sånn luftnavn, vet jeg. Tappeluft ganske gøy. Mens Oscar, Bjørn Oscar, han skriver at I et fjellområde på Beitstad I Steinkjær har vi to populære hytteområder som heter Skinnhuenese. Skithøle og bleia. Jeg kunne også ha tenkt meg en hytte I skithøle. Lov å si det, det ikke jeg vet det. Thomas kommer med flere høl. Fredagshøle ved Fredrikstad, det jo interessant. Mens Pernille også kommer med et annet høl her. Hurrahøle I Askim. Det her var greit. Ikke av det groveste jeg har hørt, men veldig mye rart. Og så den her tissvassklumpkjønnen I lierne også en god gjenganger I inboxen. Keep them coming, som man bruker å si. Flere rare stedsnavn tas imot med takk, men husk da, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken våres.

Theo, hva det her? I don't wanna dance. Jeg skal ta med en melding fra Eivind her nå, som gjerne vil sende en melding eller en helsing til seg selv, står det her. Skal til Statens Vegvesen på Evje og fornye klasse 2 for andre gang på 14 dager. Sist hadde fastlegen glemt et kryss I legeattesten. Dumme meg, sjekket ikke attesten som hun hadde fylt ut. Håper du har noe fin kjøremusikk til meg, skriver Eivind. Det høres ut som at det en bit å kjøre da til Evje, der da vet du ikke hvor du bor her, Eivind. Men vi skal fikse kjøremusikk, fordi Stian har også sendt melding, og han ønsker seg en låt, og jeg tenker at det her en sånn låt som bestandig dukker opp på sommeren. Veldig sjelden jeg spiller den I oktober, men I juni og juli, da søsterhjemmet en veldig, veldig fin gjeng å dra fra. Susa I hodet ønsker av Stian til deg, Eivind.

høres jo litt ut som de sønger susa I håret også, og det jo ikke så langt unna hodet, så det får være greit. Søsterhjemmet var det her, ønsket av Stian, men også sendt av meg til Eivind, som var ut på kjøretur I dag, da ønsket seg litt kjøremusikk. Apropos ut og kjøre, vi skal ta med en liten melding fra trafikken også. Det ser ut å gå greit på de store hovedveiene akkurat nå, men vi kan ta med det her ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes da, I Nordland. Ferje der, der det ny rutetabell på sambandet som gjelder fra I morgen. Så vær obs på det, da blir det sommerruta der, høres det ut som. Og du som skal kjøre langt I løpet av dagen I dag og alle andre dager I sommer, anbefales å legge turen innom Statens Vegvesen for å sjekke om det skal være veiarbeid og sånt på strekningen du skal kjøre. Kan det være greit å være forberedt.

0: Liv. En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg er i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Og oppe på månen, apropos rare stedsnavn, så finns det et sted I Estensdanmark I Trondheim som de kaller månen. Det vel visst nok for at det ser litt rart ut oppå der da. Tror jeg. Ikke helt sikker. Fått masse artige stedsnavn. Jon Terje, han skriver at ved hytta I Vassfaret I Vallers så det en plass som heter Skrukkefylla. Og det betyr å fylle skrukka si med fisk. Og da gir det på en måte litt mening. Det høres ut som at noen har virret på fylla til de har vært skrukket. Skrukkefylla. Litt artig. Joakim skriver på Hølonda, så har oss Fælfette, en vakker plass. Jeg håper jeg uttaler det rett. Mens Torbjørn står I torsken og pakker tørrfisk av torsk fra torsken. Trivelig å ha dere lag med oss, skriver de. Torsken Fiskindustri ønsker å hilse til alle kjente. Ja, det en del snedige stedsnavn. De trenger ikke å være fæl heller. Men jeg har sagt veldig mange ord på radioen I dag, som jeg nok ellers ikke kunne ha sagt. Vi skal straks ta med oss et låtønske også ifra Charlotte. Før det, Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

Way I sommermusikken her I NRK P1. I Stjørdal, står det I meldingsinboksen min, så det et fjell som heter Stav, altså mellom Stjørdal og Trondheim det her da. Vattnet heter Stavsjø, fjellet heter Stavsjøfjellet, og da de da fikk tunnel der, så kalte de den naturligvis Stavsjøfjelltunnelen. De likevis å stable ord oppå hverandre der, og tenker at det noe greit det da. Nå trenger du ikke å finne på mye nytt hele tiden. Og så fikk jeg også en melding her fra Vegard. Her står det en av mine favoritter Seter. Setra I Heim kommune. Da har man gått om for kreativitet, eller det kanskje nettopp kreativ de har vært her? Ikke godt å si. Og da vi kanskje ferdige med alle de grove stedsnavnene over på de veldig rare. Jeg vet ikke, bare fortsett å sende inn. Så fikk jeg også melding fra Charlotte her for en stund siden. Hun skal ikke snakke om noe stedsnavn, men det et litt artig navn på låta som hun har ønsket seg, nemlig Die Die fra Shakira og Burna Boy. Fantastisk VM-låt som får alt for lite spilletid, overraskende nok, skriver Charlotte, melder at de bobilturister på vei mot Helgelandskysten. Ok, dai dai, god tur, håper sola blir med nok.

Dei dei fra Shakira og Burna Boy ønsket av Charlotte. Purkeskinnsfeten. Det navn på ei seter og et kjent landemerke I Øystre Slidre, skriver Anne, som måtte se to ganger på turkartet da hun så det navnet skrive. I Nordland det et sted som heter Vatne, og Vatne som der heter Vatnevatne, skriver en anonym innsender, og akkurat det samme har vi på Ørsta på Sunnmøre også, Hans Magne. Vatnevatne et vatten ved Vatne, like ved Ørsta på Sunnmøre. Ja. Kreativiteten på topp der. Og så har vi fått melding fra Jan Ivar, som ikke orsker å komme med noe stedsnamn I dag. Han mest opptatt av å få seg en ordentlig god sommerlåt på radioen. En av de beste sommerlåtene som finnes, skriver han. Jeg kan se meg enig I det. Vi tar den med, vi. For det Jan Ivar som bestemmer musikken akkurat nå. Chris Rea, det On The Beach.

Admiral P og syster Sol, hei sommer, skriv dem. Og Mette, eller syng da, Mette, skriv Kvikkjokk. I Nord-Sverige jo et morsomt stedsnavn, det jeg enig I. Anne Bergrete forteller at på Hjølme I Orkland har de en badeplass som heter Grislesthøle. Gøy det, og Tore på Hidra så det en plass som heter Kosjen, og på Andabelløy finner du Katterøa, begge plassene I Flekkefjord kommune. Og så, min favoritt her da. Den anonym, den som har sendt inn det her. I Sogndal kommune så finner du England og Pikkhaug.

Når vi ferdig med rare stedsnavn, så kan vi jo begynne med rare navn på folk også. Boynch, som har hørt hun her blitt omtalt som, heter egentlig Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love. Og vi skal straks overlate det til nyheterne. Vi må få siste nytt her også fra NRK Nyheter. Før det, en låt fra Petra Marklund som Randi har sendt melding og ønsket seg. Med håp om sol og gode temperaturer, skriver hun, og da strekker vi alle hendene mot himlen og ønsker oss nettopp det.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Hetebølgen i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt farvarsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaken i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skutt og drepen utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joys, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Vi får flere nyheter om en time akkurat nå. Musikk fra Tone Damli Aaberge.

Tone Damli Åberge og The Bliss Song her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om morsomme stedsnavn, og dem har vi mange av, skriver Rodger I en melding til meg. Røv ligger langs fylkesvei 65, rett ut om Surnadal, og langs E6 I Steinkjær har vi også rygg og kne. Det synes jeg var veldig gøy. Happedam ligger ganske nærme hverandre, rygg og kne. Og så skriver Rodger, min favoritt står muligens ikke på noe kart, men revfetta på innerøya viden kjent, brukes I dagligtalen og har dårlig mobildekning. Ikke langt unna der programlederen har vokst opp, har vi også lille karvann som på folkemunnet blir likkarvattnet, skriver Rodger, og takker for hyggelig underholdning. Ja, det hyggelig underholdning når programlederen sitter og sier mer eller mindre stygge ord på lufta? Kanskje, kanskje ikke. Vi skal I hvert fall trekke en person som får med seg en liten sommerpakke fra dagens sending, også blant alle som har sendt inn en melding I dag, og som har husket å tatt med fullt navn og adresse. Og så skal vi ta med oss sommermusikk også, og en av årets beste sommerlåter kommer ifra Ramon, og heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

En god plan for sommeren her, aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon her I NRK P1, som han kommer også med en remix, noen remixer av noen låter I morgen fra det nye albumet. Og apropos sommerlåta, nå skal du få en liten sommeranbefaling fra meg til deg fra et av mine nye favorittband. For jeg oppdaget Leg Mode tidligere I vår, og det gjorde jeg fordi jeg lurer rundt på nettsiden til Urørt da, I jakt på ny fin og ikke minst norsk musikk. Og det fant jeg, gutta I Leg Mode, de har seilet rett inn på spillelistene mine. Det kommer et album I oktober, det ser jeg frem mot, og de korte ventetiden med å slippe singler derifra selvfølgelig. En av singlene som kom for noen uker siden, det låta Dreamers, som jeg synes rett og slett en liten sommerperle. Den her kan du høre på I hengekøya, du kan høre den I bilen, du kan ha den I hodetelefonene på fjelltur eller sette den på mens du strikker og ser på regnet. En rolig og veldig fin sommerlåt, det her Dreamers.

det litt fint å få den låta tidlig på sommeren, kjenner jeg. Sommeren kort ifra Thomas Ledin. Det en liten sånn påminner, selv om vi så vidt har startet på sommeren, så husk på at det går fort, så nytt den når du kan. Og vi snakker litt om stedsnavn I dag. Jeg har jo bedt om rare stedsnavn, men det som dukker opp ganske støgge greier. Men det kanskje det som artig også, jeg vet ikke, kanskje vi litt barnsle. Ole Kristian sender I hvert fall Kushøle og Hengfettlia. Det utrolig nok to stedsnavn I Leksvik, og nå kjenner jeg at nå tror jeg vi skal begynne å runde av snart, når vi har kommet dit da. Helene skriver I Meråker, så legger Knurfuglodden på feren. Ja, og så har vi da Mai Ellen, og nå skal jeg bare veie opp litt da, for Mai Ellen ser at I Drangedal så har vi Himmelrike, et flott fjellparti med berg og naturlig amfi, Gautefall Heia. En flott tur I vakker natur, skriver Mai Ellen, så det trenger ikke å være forferdelige navn heller. Vi skal trekke en vinner blant alle som har sendt inn melding I dag, sånn cirka kvart på ti på ett, tenker jeg. Hvis du har lyst til å være med I trekningen av denne sommerpakken da, så kan du bare sende meg en melding I appen NRK Radio og skrive fullt navn og adresse. Du må ikke skrive et støkt stedsnavn. Det heller bare at du melder deg på. Og gjerne ønske deg en låt også. Det noe med de her svenske sommerlåtene som folk veldig glad I. Og vi skal ta med en av dem. Kanskje den aller største etter Fjellfolk. Det her Hvor tok du vekk?

fått melding fra mammaen min som ikke var fornøyd med hvordan jeg uttalt det ene stedsnavnet I Meråker Knulfurul og din og det jo ikke at det støkt men det så vanskelig å si ja ja, fiskløysa et vann med fisk for å forvirre I Namdalen skriver Gunn Karin så var det den her svenske sommerlåta som jeg føler at altså, vi litt sent ut når vi venter helt til torsdagen med å spille den, men nå skal det bedre med bli. Merete, hun spør om den her låta håper du kan spille sommertider med gyllene tider det sommerlåt over alle sommerlåta, flott sommermusikk I regnet her, mens Karin også spør om den hun sier, har ingen rare navn å by på der jeg og Bichan går tur I skogen, men hytta våres døpte umiddelbart til Alvehaugen så, da tar vi med den låta som begge de toene, og sikkert flere med, har ønsket seg. Nå det sommer.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Sundreberget er kanskje ikke et rart stedsnavn, men det er et stedsnavn utenfor Åling Hallingdal. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribault ga oss Sundreberget her, altså. Jeg har fått melding fra Sigbjørn, som skapet en hel høg med sommerminna opp I høvet mitt. For Sigbjørn har en slenge seg på det her rare stedsnavn-trenden, da, og skriver at Sankt Olavsloppet, som nå pågår fra Trondheim til Østersund, der det straks passering og bytte av pinne, type stavettpinne, på Fetta I Fettenfjorden, skriver Sigbjørn. Det for alle oss som bor I Trøndelag, så vet vi ta den her plassen. Men jeg kjenner det når jeg hører at det Sankt Olavsloppet, at der skulle jeg gjerne ha vært med. Jeg har jo helt glemt at det finnes. Så hvis du som hører på nå har et lite lag til neste år som jeg kan bli med på og springe noen etapper, så si gjerne fra. Det her har jeg lyst til å være med på. Sommerminna deluxe. Vi skal ta med en siste melding om stedsnavn I tillegg til et låtønske. Det gjør vi etter Ed Sheeran, som her gir oss Castle on the Hill. Jeg håper at torsdagen din aldeles nydelig. When I was 6 years old, I broke my leg.

Du hørte den her i sommermusikk i NRK P1. Vi i ferd med å avslutte dagens tema, som rare og snedige stedsnavn, og vi trekker en vinner av sommerpakken vår da, om en 7-8 minutter. Så heng med hvis du vil høre det. Men alle som har sendt melding i dag og lagt med navn og adresse, med i trekninga, uansett hva du har skrivet i den meldingen. Så enkelt det. Så vi tar med den siste meldingen for i dag. Line, hun skriver «Hei og sjo!» fra solfylte Fredrikstad. Der har vi hørt fra tidligere i dag, vet du. Fredrikstad og Valer bidrar godt på stedsnavn, skriver Line, og nevner det her fredagshølet som vi har snakket om før. Men hun sier også at vi kan servere i tillegg til dette her da, møkkalasse. Så vi noterer oss det, og så har Line i tillegg ønsket seg en låt fra en norsk artist, og ber om å få høre Ella Lockert med Ta med deg, smilet ditt og gå. Den spiller vi før vi trekker en vinner av dagens sommerpakke.

vekket oss uro den her torsdagen I sommermusikk I NRK P1. Før den så hørte du Ella Lockert og ta med deg smilet ditt og gå. Og da det på tide å trekke en vinner av dagens, ikke tema, men blant det alle de som har sendt inn melding I dag. Det veldig enkelt hos meg da. Send melding, skriv nesten hva som helst og tar det med noen adresse, så det med I trekningen av den her lille sommerpakken vår. Da. Vi har fått systemet til å plukke ut noen, og det har kommet inn så mange stedsnavn I dag. Blant annet fra Kine I Tromsdalen, og hun skriver «Hei og god sommer! Vi har feriehus I Nord-Troms, og der heter det Latteren!» Jeg synes det gøy. Her tilbringer vi hver sommer, står det, og så står det noe som litt snedig. Det så fint der. Stilt og fredelig. Hvis det heter latteren, så det vel kanskje på tide å gjøre noen ting med hvor stilt og fredelig det Sett dere ned og flir. Men Kine, det du som vinner dagens sommerpakke her hos oss, og du får handlenett og solbriller. Jeg håper du får bruk for begge deler I løpet av sommeren. Og vant ikke du I dag, du som hører på, så det nye muligheter på mandag, for I morgen mellom 11 og 1 så Ronny på plass her I NRK P1. Han har enda ikke tatt sommerferie, så han får lov til å være med deg en fredag til. Så vi tilbake igjen på mandag med nye premier for alle dem som har lyst til å melde seg på. Og nå skal vi ta med oss Robbie Williams her I P1. Dette låta You Know Me.

Så You Know Me fikk du I sommermusikk I NRK P1 Og den første uka her med sommermusikk har jo vært veldig, veldig gøy Og vi skal ha mange uker flere I lag her I P1 Jeg skal ta med en låt nå som ble foreslått I går under gårsdagens tema Låta vi har hørt feil på Og den her meldingen ble sendt inn av en person som ville være anonym Men her står det I hvert fall at sønnen til den her personen hadde hørt Trenger ikke båt, penger og bil, heller ikke strøm, for det har jeg ikke tid til. Og hva Freddy Kalas egentlig synger, ja, det kan du vel høre her da.

0: Og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke skal være noen nordmenn som er skadet eller rammet av jordskjelvet. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som er mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen er stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drept i Nes i Årdal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi er veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
1: Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad er alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder medan han får behandling. I Danmark har Folketinget vedtatt å sende mannskap og droner til Hormuzsundet. Bidraget er en del av EUs marineoperasjon, og flere andre land skal også bidra. Målet er å styrke tryggleiken i området og sørge for at skip kan trygt segle gjennom sundet. Regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten er å gjøre det enklere og ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleiken til sjøs. Registreringsplikten skal forankres i småbåtloven, og forslaget skal leveres til høring til høsten. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er NRK PN.
4: Dødstallene stiger etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela i natt altså. Fernando var hjemme i Skien da han ble ringt av moren sin som opplevde skjelvet. Du møter ham i dagens. Venezuela var jo allerede i krise før disse kraftigste skjelvene på 125 år. Nå tilbyr mange land humanitær hjelp. Og 2 uker ut i fotball-VM så har de såkalte underdogsene gitt oss store overraskelser og gleder. Kap Verde for eksempel, som klarte uavgjort mot regjerende europamester Spania. Hvorfor elsker vi sånn når underdoggen vinner, og hvor kommer nå egentlig ordet underdog fra? Er Norge en underdog, eller er vi kanskje mer en dark horse? Vi snakker idrett og språk denne torsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Så får du også god musikk her den neste timen, blant annet denne fra Soul Asylum, når klokka 13.04.

0: Soul Asylum. Du fikk Runaway Train her I NRK P1 på en torsdag. Klokka den 13.07, og vi skal utenriks først I dag. For Venezuela I unntakstilstand etter to voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde, og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapsa I hovedstaden Caracas I natt. Det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere, og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da selve traf flyplassen Simon Bolivar utenfor Caracas.
1: Observen, después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
0: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitne som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det, og du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien nå, men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
2: Ja, som sagt, og så mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, for det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så som sagt, det var klokka 1. Om natten her I Norge, så man blir våknet og blir sjokka, ja. Rett og slett.
0: Ja, det lett å forstå så klart når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
2: Ja, også det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime.
0: Ja.
2: Så etter noen minutter, da, 20 minutter, og så fikk jeg tatt tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, her I Skien, for jeg, også kona og meg, også, vi visste ikke hva egentlig skjedde
0: Nei.
2: Der og da.
0: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
2: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at altså bygning hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygg I disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå?
0: Mm.
2: Så det, Det ikke lett.
0: Nei, du vokste opp I Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså I Skien da, mens resten av storfamilien din I krise milevis unna. Hva gjør de nå, og hva håper du skal skje I timene fremover?
2: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelp, hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær I Caritas, som på en måte har litt kontakter, altså var I mai I Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre lande begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
0: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med I dagen, så det nettopp generalsekretæren I Caritas, dere som lytter til NRK P1 og skal få høre fra snart, for vi skal prate om hvordan redningsarbeidet går straks etter musikk fra Emilie Hollow.

0: Dette var neste stasjon fra Emilie Hollow, som du fikk her I dagens, hvor vi snakker om Venezuela og jordskjelvene der, for det sånn nå at mange land tilbyr humanitær hjelp etter dobbelt jordskjelve I natt, og det kommer også flere etterskjelv. USA sender søketeam, medisinske ressurser og militær hjelp, og også Kina, Spania og Mexico blant landene som sier de klare til å bidra nå. Utenriksminister Espen Barth Eide sa tidligere I dag at også vi skal hjelpe til.
1: Vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte.
0: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorff-Joyce, du generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine I Caracas nå?
2: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært I kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at, både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig I den situasjonen som de I nå.
0: Ja, og landet sto jo allerede I en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene I tillegg. Hvordan det I det jordskjelvrammede området nå?
2: Det altså Venezuela et land I humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier. Og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Over 60% lider av undernæring, og det kollaps I grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet I disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de nå da I gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traume behandling og psykosocial støtte. Det enormt dette rigget som egentlig må på plass nå. Da.
0: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro I en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president Delcy Rodriguez. Du var jo selv I Venezuela I mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre I landet på den tida som har gått?
2: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så det de samme menneskene I posisjonene. Så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket I Venezuela, De er altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt i seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezuelanerne.
0: Mm. Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner i Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
3: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side om side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
0: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting i Røde Kors. Det er altså sånn at mange tusen er savnet i Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar musikk fra Victor Lex selv her i NRK P1. Du får låta som heter Svag.

0: Jeg tenkte sånn, hvor gammel den låta her? Den vel, ja, par år gammel, tenkte jeg, Victor Leksell og Svag. Den fra 2020, den. Tida blir. Sånn det var altså Victor Leksell der. Her I dagen så skal vi videre til noe veldig mange har ventet ganske så lenge på.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.
0: Ja, dette her, det en snutt fra traileren til Grand Theft Auto 6, eller GTA 6, som de fleste kanskje kjenner dataspillet som. I dag så starter forhåndssalget av dette spillet, som jo fansen har ventet på kjempelenge. Spillanmelder her I NRK, Rune Fjell Olsen, hvorfor det knyttet så mye spenning til dette nye spillet?
3: Det jo dels fordi alle de tidligere GTA-spillene har jo vært fryktelig gode, satt litt ny standard for åpen verden og alt dette der. Men det også mye nostalgi knyttet til dette, tenker jeg da. Nå snakker vi om liksom ganske mange år siden GTA 3 og dette her inntok populærkulturen på den måten de gjorde. Og her blir det jo veldig flørting med da GTA Vice City, som var en av de store utvidelsene av GTA 3. Med samme lokasjon, masse kostymer og musikk og radiokanaler og sånt som peker tilbake på det folk opplevde I GTA Vice City. Så det en kombinasjon at dette på en måte det største du har innen spill. En sånn underholdningsmaskin som har levert nå I år etter år. Og det 13 år siden sist, og da blir folk ganske klare også.
0: Ikke sant, men bare for å starte helt fra scratch da, for alle som ikke automatisk får bilder I hodet når de hører GTA, hva slags spill det?
3: Dette jo, også akkurat dette spillet kan du se for deg Bonnie and Clyde, også et par som lever litt på I lovens skygge. Ja. og alle disse spillene jo litt sånn, dette jo kriminelle, eller folk som med eller uten forelegg har havnet I kriminelle situasjoner. Mm. GTA betyr jo liksom, altså Grand Theft Auto jo en politikode for at noen stjerner biler, og det jo en av de tingene du kan gjøre her.
0: Ja.
3: Det blir en litt sånn der thriller- basert på lovløse hele veien.
0: Mm. For meg som har folk I livet mitt som jeg har sett spille dette, men aldri har spilt det selv, så ser det jo egentlig ut som man bare kjører rundt og banker folk, men det mer enn det, har jeg skjønt. Hva det man får?
3: Ja, for eksempel da, GTA 4 så styrte du en hovedperson som Niko Bellic, som var da en innvandrer I USA som egentlig bare ville følge den amerikanske drømmen og skape et bedre liv for seg selv, og så blir han uforvarende da, lurt på en måte inn I et kriminelt nettverk og en sånn vedvarende konflikt mellom hva han egentlig har lyst til å gjøre og hva han må gjøre fordi han bare havnet den situasjonen. I GTA 5 så fulgte du tre forskjellige hovedroller, med hver sine motivasjoner og sånne ting. Og det som begge de to spillene har vist oss at her har du på en måte skrevet en historie med veldig spennende rollefigurer som du blir glad I, eller I hvert fall engasjert I, som har på en måte en klassisk thriller-oppbygging med en begynnelse og midt og slutt og alle disse tingene der. Og det viktig å få med seg også, fordi dette jo et åpen verdensspill hvor du kan gjøre hva du vil, og mange gjør jo det. Mange driter jo I historien.
0: Ja.
3: Men historiene her har vært veldig gode altså.
0: Og klippet vi spilte I starten her hørtes jo ut som en trailer til en film egentlig, så det jo, ja, det noe med det med historiene. Men du var jo inne på dette med at det 13 år siden forrige GTA-spill kom ut. Siden da så har jo både spillbransjen og de teknologiske mulighetene utviklet seg enormt, mens fanten har fortsatt å vente og vente. Kan de leve opp til forventningene, tror du?
3: Det jo et veldig stort spørsmål, og særlig fordi dette jo en serie som på en måte I veldig stor grad da, har basert seg på satire av det amerikanske samfunnet. Hvordan skal de klare å gjøre satire på det amerikanske samfunnet I dag?
0: Ja.
3: og jeg veldig spent på hvor de legger seg her. Dette kan fort bli et sånt spill hvor Maga ikke helt happy med hva de får se I dette spillet.
0: Ja.
3: Det foregår I Florida. Der ligger jo også Mar-a-Lago, og det på en måte litt Trumps hjemfylke.
0: Mm.
3: Jeg veldig spent, og det ikke gitt også at de klarer å lage et like bitende satirisk spill som de har klart før, når virkeligheten som den I USA.
0: Forhåndssalget starter altså I dag, men selve lanseringen jo først 19. november, så man må vente en stund til. Hva vet vi om prisen?
3: Ja, den fikk vi jo vite I natt. Jeg satt klar samtidig som Brasil-Skottland-kampen startet. og den ligger jo da på 949 kroner for det de kaller Standard Edition, og 1189 for Ultimate Edition. Og dette jo en ikke helt uproblematisk måte å prissette spill på, fordi det du får I tillegg da, for Ultimate Edition jo en del ting som jeg tenker mange kommer til å få lyst til å få, og som man får litt FOMO hvis man da velger Standard Edition og ikke kan gå inn I tatueringsshoppa som designs av en veldig kul kunstnerduo I Brooklyn som heter Fail, eller du kan få flere design på skjegget ditt I en annen frisørsalong eller en skikkelig kul sånn offroad bil som bare inkludert med Ultimate Edition. Dette innhold som I utgangspunktet jeg mener da burde bare være I spillet at de kunne bare tatt en pris for dette her I stedet for å liksom spille litt på den der pokkeren eller det jo bare 140 kroner ekstra, ja. Ikke sant? La oss legge inn det for å få alt.
0: Verdens mest etterlengta spill kommer mot slutten av året, men I dag altså forhåndssalget I gang. Rune Fjell Olsen, takk for praten.
3: Bare hyggelig.

0: Av sted var det Jotvi med Emil Karlsen og Manne der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Temperaturene stiger, og det gjør også skogbrandfaren. Nå det lokal skogbrandfare på store deler av Østlandet og I Agder. Det kan være lurt å huske på det da, ute I naturen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og litt regn av og til. Longyearbyen får 7 grader. I Finnmark blir det enkelte regnbyger på Vidda, og I øst ellers blir det opphold og periode med sol. I Troms skyer det til fra sør, mens det I nordlige områder blir stort sett pent vær. I Nordland øker vinden til sørvestlig liten kuling. Det blir skyet og regnvær. Kirkenes får 14 grader, Tromsø 17 og Bodø 12. Trøndelag og Møre og Romsdal får skyet med regn og regnbyger I dag, men I indre strøk blir det lite nedbør. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet sør for stad blir det litt regn I ettermiddag. Nord for Sognefjorden, ellers blir det oppholdsvær og til og med periode med sol I Rogaland. Det vil blåse mellom sørvest og nordvest, opp I liten kuling utsatte steder. Trondheim og Ålesund får 15 grader, Bergen 16 og Stavanger 20 grader. På Sørlandet og Østlandet blir det en ny varm dag med mye sol. I går var Drammen varmest med 29,3 grader. I dag kan flere steder komme opp I 30 grader både på Sørlandet og på Østlandet, vest for Oslofjorden. Det blir stort sett rolige vindforhold, men I ettermiddag vil det I perioder blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand og Drammen får 30 grader, Oslo 28. Og I fjellet I Sør-Norge blir det en del skyer I vestlige og nordlige områder, ellers pent vær. Finse for 10 grader og flere detaljer om været finner du inne på yre.no
1: En podcast fra NRK
2: Hei, jeg heter Mia Hunven jeg programleder I sportsdesken Brenna Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM Blir det rastaflette på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
0: Anbefales det, og vi skal faktisk snakke sport ganske snart, og språk på et vis. Heng med etter Rebecca Bangfield.

0: Bangfield var det som ga deg Untangling her I NRK P1. Du hører på dagens, og I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer han Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, I hvert fall på papiret I alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå I en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog I årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay I den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500 000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå I dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp I oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss. Du professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper, som heldigvis, må vi kanskje si, blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominerte over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Sånn. Okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at I norske folkeeventyr så det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heia fram, og de som foreldrene hadde liksom grooma opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det jo litt det samme tema vi ser egentlig I fotballverden da.
0: Mm, at man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du I en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som I utgangspunktet bedre enn det laget du selv en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart, gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Mm. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. I morgen så spiller jo Norge mot Frankrike i sin siste gruppespillkamp. Det blir jo kjempespennende, jeg vet ikke helt vi underdog der, ja, men det skal vi snakke litt mer om etter hvert, etter musikk fra Van Halen. Dette Jump.
6: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK.

0: Danielen sang Jump der, og vi snakker om underdogs I idretten her I dagens. For eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både I EM I 2016 og I VM 2018. I år har for eksempel Kapp Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kapp Verde bor det drøyt en halv million mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs I idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med I fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog I dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
1: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrated blant annet rangerte oss ganske høyt oppe som mer en sånn dark horse bare slått av Ecuador og Japan I forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard som professor I norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, var det noe det da?
2: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
2: jeg vet ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt, men det I hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å seile litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øke da, Tom Henning?
1: Det blir spennende å se, og det klart nå det jo et lag som både har spillere I verdensklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdoggene, de har jo en tendens til å være med litt sånn I starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
1: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark I 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen I Jugoslavia og vant, vant mesterskapet. Ja. Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje I VM, så... Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene, altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
2: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta I en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi jo ikke I VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark som du nevnte, Tom Henning.
1: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig. Mm.
0: Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
2: Ja, om vi har det for de her begrepene, jeg vet ikke, det jo et helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av. Ja. Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest. Ja, det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor mørkhest. Men vi har jo en del andre typer norske begreper, som, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her I Trøndelag.
3: Hva det?
2: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister, den mister styring på ballen.
3: Og tupper liksom?
2: Jeg tror det.
3: Ok, ja. En tåblæser.
2: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
3: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
2: ja, vi sier straffespark. Oversatt, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, mm. men om det brukes, det brukes jo likevel, og det var goal, ja. Eller brukes det at det var mål. Vi har målvakt til keeper også.
3: Ja, ja vi har jo det.
2: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
3: Mm. vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
2: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det I fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
3: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså hvordan tror du det kan gå med underdogs da?
1: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså det, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
3: Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også I dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørve, tusen takk for at dere begge var med I dagens.
1: Takk. Takk.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Nummer 4 gjør alt feil, synger de om helt til slutt I dagens I dag. De som har vært med å lage den sendingen her, det Johanne Brevik, Erling Molte Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen, Even Nilsen som var produsent, og meg som heter Anniken Sande Krøvel og var med deg siste timen. Takk for følge. Om noen minutter får du lokale sendinger, men først så får du siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president I Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet I jordskjelvet I landet. 970 skal være skadde. Tallet har likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, forteller at folk hun kjenner I Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
2: Dette det største skjelvet siden 19.

0: Hei Matt, helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet det siste året, viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Det et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen.
1: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kjelda ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farvarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordlig gaste oljefelt. Mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Maggie Reilly, Every Time We Touch. Hei og hopp og riktig god ettermiddag. Det Philip og Heidi her i NRK P1 Østfold.
1: Og det jo en nydelig torsdag vi skal være vitne til i dag. Vi snakker om både sol og varme grader der ute. Det helt sikker på at det
0: Ja, har jo stikket nesa utenfor og kan jo bekrefte det at det veldig, veldig, veldig fint. Det litt, bittelitt grann misunnelig på de som har ferie nå.
1: Jeg også bittelitt grann misunnelig, men kanskje vi kan få være med på turen. Send gjerne inn hvis du har et eller annet du har lyst til å formidle til eftan@nrk.no i dag.
0: Vi ser jo det koker utenfor vinduene våre. Det så mange båter på elva som ute og putrer med både joller og snekker med flagg bakpå. Og på andre siden elva, der har vi alle bobilturistene som ligger og steker seg. Og jeg ser at de har tatt av seg t-skjorta opp til flere. Så nyt dagen!

0: tau, så tror jeg fell. Ja, Philip, det noe nytt siden sist?
1: Ja, vet du hva, nå det er litt nytt siden sist. Husker du hva det siste du sa til meg I går var, Heidi?
0: Ja, på her på lufta, eller etter at vi hadde skrudd av radioen?
1: Nei, rett etter sendingen, ja, vi hadde skrudd av radioen, og vi sto utenfor.
0: Det husker jeg veldig godt. Jeg sa at jeg synes du trengte å kjøpe deg nye sko. Jeg litt lei av de joggeskoene du går med hver eneste dag. Jeg synes at dine linklær bedre hadde kledd et par, for eksempel, seilersko, gjerne noen lyse brune seilersko som du kan gå barføtt I. Jeg synes det hadde vært mer elegant enn disse her gode mørkeblå joggeskoa
1: som du går I. Som gode for ryggen I og med at man går så mye og sånt.
0: Ja, ja men det gode for ryggen, altså, men litt mer elegant kunne det kanskje blitt.
1: Derfor gikk jeg sporen streks til mitt nærmeste kjøpesenter for å kjøpe meg seilersko. Rett og slett, jeg tok deg på ordet der, Heidi. Gikk inn på en eller annen skobutikk, husker ikke hvilken det var, men jeg tror det var en europeisk skobutikk. Og prøvde alle de fire forskjellige seilerskoa som var der. Og så etter å ha prøvd ganske lenge, så blir man litt sånn utålmodig, ikke sant? Du vet hvordan det hvis man prøver, desto mer man prøver, desto verre blir det. Og så fant jeg et par da, som jeg tenkte sånn, disse fine.
0: Ja.
1: Og så spørte jeg, ja, har dere disse her I 45? Og så ser hun bare, tror du vi har de I 45, eller? Så ser hun litt dumt på meg. Nei, så, nei men,
0: hva det for?
1: Nei, vi går ikke større enn 44.
0: Nei.
1: I disse her. Så jeg vet ikke hva det var, jeg. Men da
0: fikk du ikke seilersko?
1: Da fikk jeg ikke tak I seilersko, så da ble jeg litt sur. Og når jeg gikk ut av kjøpesenteret, så kom jeg ut med sengetøy I stedet for.
0: Gratulerer med nytt sengetøy.
1: Ikke hva slags helt sengetøy heller.
0: Sånn krepp?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja.
1: Krepp sengetøy.
0: Ikke krepp deilig?
1: I gult krepp sengetøy. Så nå gleder jeg meg til å legge meg I kveld allerede. Jeg har vasket det en gang.
0: Nå skal jeg fortelle deg hva som nytt siden sist for meg.
1: Jeg veldig spent.
0: Ja, det har ikke med seilersko å gjøre. Men
1: nei, det har noe med sko å gjøre.
0: Nei, med båt og veldig nærme, for det seilebåt.
1: Oi, det seilebåt?
0: Ja, jeg har nemlig kjøpt seilebåt.
1: Har du kjøpt seilbåt I dag?
0: Ja, og den lå I Sverige. Så på morgenen I dag så kjørte jeg helt ned til Henån
1: I Sverige.
0: Det sånn halvannen times biltur, og vel så det, nesten to timer å kjøre. Og kjøpte den båten. Og satt av kellen, for at noen må jo seile den hjem. Så jeg skulle jo jobbe, jeg liksom. Så jeg har vært 5 minutter I min nye seilbåt I dag, bare for å ha sett den, liksom.
1: Men hvordan rakk du dette her før jobb?
0: Jeg var rask da, vet du. Jeg sto opp veldig tidlig. Så jeg har kjørt en liksom 3 timers tur I dag, ja.
1: Du har vært I utlandet til og med, og kjøpt en seilbåt og kjørt tilbake igjen før jobb.
0: Og jeg fikk den I rett størrelse. Det var ikke størrelse 45, men det var I størrelse 33 da. 33 fot, det var en fin seilbåt. Så gratulerer til meg.
1: Jeg vil si gratulerer. Jeg gleder meg til å høre fortsettelsen.
0: Ja, det skal du. Her får du Donkey Boy, før vi skal prate med Bente Wahl om det deilige været vi har.

0: Og låta fra Donkey Boy heter Sometimes. Klokka 16 minutter over 2. Du hører på Eftan i P1 Østfold med Philip og Heidi. Og det jo du som har ansvaret å følge med i trafikken, Philip.
1: Jeg har ansvaret for å følge med i trafikken, ikke for selve trafikken. Men i dag så går det jo, altså i går så var det jo veldig mye trafikk. Det var biler som kjørte hit og dit og ble måtte berges og det meste. Håper det gikk bra med alle sammen. Men i dag så ser det ut til at det urovekkende stille.
0: Nei, å ja, men da banker jeg bordet.
1: Ja, vi gjør det i dag.
0: Ofte når vi sier det, så er det et eller annet som skjer, så blir det køer og alt. Men da håper vi det fortsetter sånn i dag, og at folk slipper å stå i kø når vi har stekende sol, og man helst kanskje ville kommet seg på stranda eller ut på terrassen og så videre.
1: Med mindre man har cabriolet. Da føler jeg det helt greit å stå i kø, fordi da kan du liksom kose deg der mens sola skinner, og så... Ja. Er ikke det en god løsning?
0: Det er en god løsning, har jeg ikke tenkt på. Men vi snakker om været, og vi kan få fortsettelsen av Bente Wahl.
2: Ja, det ser jo veldig bra ut. Det er jo flere stasjoner allerede over 25 grader, Hvaler over 26. Og det kan bli enda litt varmere de neste timene. Det blir jo da fint vær, ikke noe fare for byger i dag. Så, og ikke er det veldig mye vind heller, og det gjør også at disse kyststasjonene også får høye temperaturer. For ellers så er jo Østfold ofte utsatt for solgangsbris og sørvestvind utover ettermiddagen, og da blir det gjerne litt kjøligere på kysten, siden havet fortsatt ikke er så varmt. Men i dag så er det såpass lite vind at også helt ytterst på kysten så blir det høye temperaturer. Så i dag så kan man bare nyte både båtliv og finvær. Bare husk å drikke mye og litt i skyggen og ha på seg solkrem.

0: av Kygo Whitney Houston. Nå klokka snart 14:30, og vi skal ha nyheter med Martin Tangen Smith.
1: Ja, en eldre norsk mann har omkommet i en drukningsulykke i Strömstad, det opplyser det svenske politiet. Torsdag formiddag fikk nødetaten i Sverige melding om en drukningsulykke i grensebyen Strömstad. Redningstjenesten, ambulanse og luftambulanse ble sendt til stedet. Noen timer senere opplyste politiet at mannen har omkommet, og de pårørende varslet. Folkehelseinstituttet undersøker nå et nasjonalt utbrudd av en mag- og tarminfeksjon, og Østfold blant fylkene som rammet. Så langt 9 personer bekreftet smittet av Yersinia-bakterien, og FHI mistenker 6 tilfeller til. Smittekilden foreløpig ukjent, og myndighetene jobber nå med å finne mer ut av utbruddet. De 15 personene ble testet mellom 26. mai og 15. juni. De smittede bosatt i Østfold, Trøndelag, Vestfold, Telemark, Innlandet, Rogaland og Vestland. Hvaler kommune vil betale boten de har fått av Miljødirektoratet fordi de gravde i et naturreservat. Det var et hastetiltak da en sjøkabel ble ødelagt og vann og avløp til Søndre Sandøy ble rammet. Gebyret på 70 000 kroner fikk de fordi de gravde i et verneområde med sjeldne rødliste av planter uten å be om tillatelse.
2: Vi har fått en bot, og den skal vi betale. Den var ikke veldig stor, og vi slapp å grave opp igjen, for det var det også diskusjoner om. Men det vel enighet om at det vil gjøre enda mer skade. Men vi har jo fått en lærepenge, og vi har jo endret våre rutiner da, selvfølgelig etter dette her.
1: Og det sa ordfører i Hvaler, Mona Bauer.
3: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: Hjem igjen heter låta til Frida Amundsen som du hører i P1 Østfold, og det er Eftan du hører på. En riktig så fin ettermiddag hvor det er stille og rolig ute.
1: Det er nydelig vær, noe som har ført til at i trafikken så er det også ganske fine forhold. Jeg ser i Oslo-Gryta akkurat nå så er det jo selvfølgelig køer, men slik er det jo alltid rundt hovedstadens grener. I Østfold så går det egentlig overraskende greit, når jeg sjekket det meste. Det er bare liksom vanlig værarbeide, men slik er det jo på sommeren. Da får man jo tid til å ta de veiene som kanskje ikke er like mye trafikert når vi, folk har ferie.
0: Ja, og sola skinner, og vi kan jo ta med en advarsel fra Meteorologisk institutt, da, for det er sendt ut farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Ja. Og det tror jeg er viktig å merke seg, for vi får jo noen skurer nå da, men tydeligvis så holder ikke det for å liksom bløtgjøre jorda nok til at det ikke blir skogbrannfare.
1: Ja, og hvis du går inn på nrk.no/Østfold akkurat nå, så kan du lese om at det er ikke bare skogbrannfare, det er også lyn- og tordenvarsel. Og det er jo da en her som sier at det er en dårlig kombinasjon. Ja. Og det kan man jo forstå.
0: Men det kommer vel ikke før i overgangen til helgen igjen, så da kan man liksom vente litt på den da, men det er som dobbel varsel, eller er det lynvarsel også for i dag?
1: Nei, det er litt overlappende, ja. For det kan kunne komme litt senere i morgen, ser det ut som. Men vi får krysse fingrene og håpe at alt går som det skal. Vi har allerede sett brandbåten kjøre forbi her, og det synes jeg var koselig. Jeg har aldri sett en brandbåt i hele mitt liv.
0: Det er jo gøy for deg, det er fint.
1: Det er litt stas, da.
0: Ja, barnlig glede, og det er et stikkord for neste ting vi skal gjøre her, for vi skal på krabbefiske.
1: Åh, det er koselig.
0: Ja, kjempekoselig.
1: Jeg har lyst til å, ja, kanskje vi kan få Magnus å hente, ta med noen hjem.
0: Jeg tror det er best at du heller de krabbene ut.
1: Åh, ja, ok.
0: Ja, ellers blir det dyreplageri, vet du.
1: Ja, det er sant.

0: Things Are Gonna Change med Christian Ingebrigtsen.
1: Vi får ikke håpe det skjer sånn med en gang, for nå det egentlig ganske fint ute. Og det så fint faktisk at vi har sendt Magnus, vår reptil- og strandreporter, ut på stranda. Og der møtte han faktisk noen ganske ivrige krabbefiskere.
2: Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20.
3: Det veldig mange.
2: Ja.
3: Men det må jo nesten være en rekord.
2: Ja, det kan hende. Det ikke rekorden 48?
4: Du lurte på mandag, for det var hele bøtta full.
2: Ja.
3: Hva det med krabber som så fint, til det, dere?
2: At de har fine bein. Å, så fin!
3: Hva gjør dere når dere skal fiske krabben nå? For dere har fått ganske mange.
4: Jeg går ut på stigen der, legger meg ut i vann og tar opp blåskjell. Og så tar de opp, og så legger vi på...
3: Oi! Hva skjedde nå?
4: Hun ble redd. Og så legger vi de på...
3: Du ble veldig redd. Altså, har du blitt bitt av en krabbe?
2: Nei, jeg får blitt. Ikke jeg heller.
3: Ja. Ikke du heller?
2: Det jo litt skummelt, fordi den kan jo klype deg, men... Få gå som det går. Så hvis den klipper, klipper den.
3: Gjør det vondt?
2: Litt, fordi man må jo holde på det spisse på utsiden.
5: Jeg ble klippet i går. Jeg har litt merke der.
3: Ja, du har merke etter klippet, det ser jeg jo der.
5: Det hang der.
3: Hvorfor er det gøy med krabbefiske?
4: Fordi når man ferdig med dem, så kan man legge dem på strandene, så tar de kappløp ut i vannet.
3: Nei, skal dere ha det?
5: Det er ganske gøy.
2: Ja, det er gøy.
3: Men hva tenker de krabbene nå, tror dere?
2: Hjelp meg!
4: Gi meg mat.
2: Der krangler de også. Oi.
4: De har fått mat.
2: De to der veldig aggressive. Ja, og så fanget vi en blå, eller 3-4 blå krabber i går.
4: Helt turkise, eller i overgår da? Eller?
2: Jeg tror nok de gamle, det ikke? Liksom sånn...
4: Vet ikke, det var sånn skikkelig turkis, som det er farge. Som du...
3: Som på mikrofonen?
2: Mm. Ja.
4: Oi. Krabbe. Jeg har faktisk video.
3: Men ser dere forskjell på dem?
2: Det vel vanskelig, for eksempel hvis vi navner den Pål, og den oransje, så navner vi den Per. De har forskjellig farge, hvis det bare de to oppi her, og de har forskjellig farge. Ellers bare gjetter vi, så navner alle likt.
3: Hva snakker du om ellers, tror du?
4: Hvor skal vi finne mat?
2: Ja, eller...
4: Skal vi lage finere, jeg vet ikke.
2: Sikkert slåsskamp, på en måte som en skole. Det var friminutt, liksom. Alle kriger og oppe hverandre. Ja.
3: Hva lærer hun på skolen, krabbeskolen?
2: Hvordan man blubber.
3: Hvordan man blubber, ja. Ok.
2: Hvordan man overlever nede i havet og sånn. Liksom.
3: Hva har dere gjort oppe i bøtta her? Dere har noe mat her. Har
5: dere puttet opp litt snegler?
2: Ja, maten står der borte. Det litt blåskjell snegler. Lea har jo vært ved stigen og plukket.
5: Den steinen der hoppet ut i det. Tok jeg hendene ut i og fant masse blåskjell.
3: Ja, men de skal ha det litt fint oppi der også.
2: Ja, det skal de jo. De må jo ha mat. De
4: pleier å ta sand oppi og steinene og tang og sånn.
2: Ja, og så ser
4: men
2: jeg.
4: Men nå vil vi se dem.
2: Ja. Jeg synes det er veldig pene og unike.
4: Og litt kule.
2: De er jo andre skapninger enn mennesker da. De er jo åtte bei, hvordan de går. De går jo på siden. Liten munn. Klik, klik, klik.
4: Klokken er kilen.
3: Hvordan er det å være krabba, tror dere?
4: Kanskje litt kult, men de tenker sikkert at vi er kult.
2: Ja, for de kan jo liksom puste under vann, og vi har jo aldri vært under vann og puste liksom.
3: Men hvordan skal du overleve oppe i denne bøtta?
4: Jeg vet ikke, vi må så bytte vann, for det begynner å bli varmt.
2: Ja.
4: Vi har ikke kjempelenge eller også.
2: Vi slipper de jo ut snart.
4: Vi skal sikkert gjøre det mens du er her.
2: Ja.
3: Ja, det hadde vært gøy da.
4: Så kan vi se på kappløp.
3: Ja.
0: Ja da, og det blir krabbeløp fra Solviken snart etter Enja.

0: Åh, Enya, luftig og lett. Only if.
1: Luftig og lett det sikkert der Magnus Brenna Lund har befunnet seg I dag, nemlig på Solviken, hvor han møtte både Emma og Lea, som da har fisket, skal vi se, 20 krabber.
0: Ja, det ble 20, ja.
1: Sies det her.
0: Ja, såpass, ja.
1: Og nå skal du da ut I vann igjen, og da det jo litt spennende, fordi da kan man jo gå for et såkalt krabbeløp.
2: Ja. Du lager en strek her nå, startstrek.
3: Mhm. Så løper de ut.
4: Og så skal jeg helle de.
5: Setter vi bøtta der, så slipper vi innover.
4: Bare sett bøtta den veien, sånn. Sånn, ja.
2: Men det sånn mesterskap nå da, liksom? At man skal heie på hvem som,
5: Hei på
2: som vinner?
4: Det Olympics, bare I krabber.
2: Krabbe-Olympics.
4: Ja.
2: Ok, verdensmesterskap I krabbing. Hvem det som kommer til å vinne, tror dere?
5: De store.
4: En av de store. Jeg tenker den her, kartene.
5: Kan
4: jeg
5: gjøre på en liten luring også, da?
2: Du tror på en liten luring?
4: Ja.
5: Klar, ferdig, gå! Oi, den ligger feil.
4: Oi, oi sånn. Ja.
5: Ja, men det flere oppi.
4: Oi, herregud. Der den som går. Den største går.
5: Men den graver seg litt sånn.
2: Ja, det lov å dytte dem litt, da.
4: Ja, det lov. Fordi de klarer ikke selv, så vi må liksom...
2: Du må pushe dem litt, da.
4: Ja.
5: Den her har mistet ben. To ben. Det går...
4: Nei! Løp! Løp, Per! Løp!
2: Hvem var det som vant? Paul eller Per?
5: Jeg tror det Anders. Var Anders.
4: Nei, Grim Torkil.
5: Anders vant.
4: Anders vant.
5: Den luringen min gjemmer seg under sanden.
4: Ja, henne kan gjøre backflip derfra, nå.
5: Fra kanten klarer jeg backflip.
2: Tar du backflip? Ja, ok.
4: Ja, ja. Jeg kan vise. Den kan vise. Du kan gjøre det der borte.
2: Ja, for det innlagt pause I verdensmesterskapet I krabbeløp. Det at du skal ta og gjøre en backflip.
4: Ja,
2: fordi... Nå står du nesten en meter over bakken.
4: Ja.
2: Skal du hoppe ned I sanden bakover?
4: Ja,
5: jeg tror det går bra.
2: Ja, det får jeg virkelig håpe.
5: Ja, jeg gjorde det.
2: Det var den med strøken. Gratulerer.
5: Tusen takk.
4: Sånn, ja.
5: Krabbeløp. Ok, det fortsatt krabbeløp oppi her, da.
2: Det noen som veldig treige her.
5: Krabber
4: der vi. Vet du hva, jeg bare
5: gir
4: dem litt.
5: Du sitter fast, jo.
4: Jeg bare gir dem litt fart.
5: Stå.
4: Ja, ok.
2: Det den aller siste krabba. På vei ut nå ved hjelp.
4: Ja, feil vei. Ja. Yay, han klarte det.
2: Hvordan synes dere konkurransen gikk?
4: Det noen som veldig slakke, men det som jeg trodde kom på tredjeplass.
5: Jeg trodde jeg kom på siste.
0: For et krabbeløp.
1: Det gikk jo voldsomt fort.
0: Ja, det var så mange fine navn på de krabbene også.
1: Ja, jeg satte en liten finger på Grim Torkel og Per. Det jo fantastiske krabbenavn.
0: Takk til Lea Åre Klausen og Emma Nøkleby der på Solviken Camping og Krabbefiske.

0: danser Iron Cara seg ut med leggvarmerne sine I legendariske Fame.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Erik Domås og bli hos meg, men jeg har fått en kjempefin melding fra Anne.
1: Det nemlig Anne som skriver inn her, krabbefanging har alltid vært morsomt og spennende, så det bør alle barn få gleden av. Men viktig at man ikke drøyer for lenge med å ha dem i bøtta før de tømmes ut, ellers er det dyreplageri.
0: Ja, veldig viktig å huske på, kjempegøy, og så tømmer man bøtta, men det lov til sånn krabbeløp.
1: Ja, ja, så lenge man ikke alt for langt uten av vann, tenker jeg.
0: Men ikke for alt for langt, sånn 60 meter liksom.
1: Ja, 60 meter kan bli litt langt. De har jo veldig mange ben, vet du, så det mye som skal fremover her.
0: Ja, absolutt. Her får du Crucified, I am a Jedi, før nyhetene i P1.
1: Eller Jedi.
0: Jedi, ja, riktig.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressmelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rollefsen Næss I Arctic Energy Partner glad for.
1: Det var en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Skjoldsæter I MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og sier det virkelighetsfjernt av Equinor.

0: til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skudd under Pride-feiringa. Støttegruppa 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod I, stod I alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det I ettertid. Så det litt av det som sitter igjen.
0: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller I forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: Dette Efton I Østfold.

0: Cyrus I Eftan, hvor vi har fått mail. Vi må sjekke mailboksen også, vi glemmer det noen ganger, men nå har vi gjort det.
1: We get mail, og I dag så det fra selveste Alf Martinsen. Han på vei til et annet sted,

0: Camilla North med Som du er. Men du synger den fort, vet du. Sommelé, så høres det som hun sier sommelier, sånn der, sånn vinkjenner.
1: Som vinkjenner, ja.
0: Ja, så det nesten eneste jeg hører når jeg først begynner å høre det. Sommelier. Så hvis du sommelier, så kan du spille av den og tenke at det deg.
1: Jeg tenker litt mer på at det sommer og vi ler, på en måte. Sommelier.
0: Ja, da, nå ble den sånn. Men det på tide med et lite grilltips. Espen laget et grilltips lykkede jul før han gikk ut I ferie, så nå jeg spent på hva vi ender opp med I dag.
2: Enkelt og greit, entrekott med hvitløks smør. Sleng på noen poteter også, da vet du.

0: Og det Jona.
1: You were mine.
2: Du husket den avslutningen her.
0: Var ikke ferdig enda, skjønner du?
2: Nei, jeg husker ikke den, ja.
0: Nei, Yellow Kitchen Lights, det gjelder å la artistene synge seg ferdig. Vi skal holde oss i artistenes verden. Det blir mye sang og musikk fremover i Eftan nå.
2: Åh, jeg gleder meg.
0: Ja, og først, etter en iherdig innsats fra gode venner og en sånn spleis, så fikk nemlig artisten Steffen Hissingby fra Råde gitt ut albumet sitt på vinyl.
2: Ja, og ja. Både han og kompisen som startet hele spleisen her er våre gjester, og ikke så alt for lenge. Vi må rett og slett høre en av låtene vi, før de ønsker dem velkommen. Til helvete med dem, heter den.
0: Litt av en velkomstlåt.
2: Ja.
0: Til helvete med dem. Her kommer den.

0: det her til helvete med dem fra den blodferske plata til Steffen Hissingby.
1: Ja, nå også på vinyl, og det har jo vært ikke så veldig enkelt å få til det.
0: Nei, jeg står med den her i hendene, musikant Depressiva, nysignert og greier.
1: Ja, velkommen Steffen.
2: Takk, takk.
1: Og så har vi med oss Irino Hansen.
2: Takk.
1: Som da visst nok det er din skyld at den her har kommet på vinyl nå.
2: Ja, jeg må jo prøve å støtte opp litt med lokale musikere, da. Så jeg hadde et initiativ.
0: Men fortell, hva er bakgrunnen til at dere nå har fått disse låtene på ordentlig vinyl?
2: Hele starten på det kom egentlig ut fra min arbeidsplass, hvor jeg snakket med noen kolleger om at den skiva hadde kommet ut, og man ville laste ned og sånt. Og så, skal den ikke gi den ut på LP, fikk jeg spørsmål om da. Og så sendte jeg tekstmelding til Steffen den samme dagen. Jo, det hadde vært artig, men det har liksom ikke kommet så langt. Og så gikk det vel to dager, og så hadde jeg fått godkjenning av han at jeg fikk lov til å etablere en spleis. Og så begynte ballen å rulle derifra.
0: Og Steffen, hva synes du om det da?
3: Det er jo vakkert gjort. Og gudskjelov for at du var sykemeldt et par uker, for da fikk jo han lopper i blod, og ting ble gjort.
0: Og friskna til etter hvert, antageligvis. Ja. Musikk er jo en musikkpille, det hjelper jo det.
3: Ja, visst. Nei, det er jo en glede å få den ut fysisk. Mm. Det er jo en liten guttedrøm.
1: Hvor vanskelig er det å få til å lage en LP nå om dagen egentlig? Det er jo ikke bare å brenne en CD som man gjorde for 10-15 år siden.
3: Nei, heldigvis har veldig god hjelp i Malin Åstrøm. House of Sina er vel det hun... Så hun har tatt biten med å sende inn til produksjon i Polen, er det vel? Mm. Men så mye små detaljer som skal på plass, det hadde jeg ikke trodd. Det er alt mulig. Om det er en bokstav, det skal skrives tekster i blekka, bilder, alt skal passe. Og det skal være det ene produktet som er ferdig. Så selvkritikk går jo høyt.
1: Ja, har du nå fått hørt på den slik at du er sikker på at alt stemmer?
3: Nå er det der.
1: Ja, nå er det der.
0: Jeg står jo med den i hendene nå, helt ferske LP-en. Fint på bildet da. Er du fornøyd?
3: Veldig fornøyd.
0: Og allerede signert en utgave til en kollega her. Hvor fersk er den LP-en her nå?
2: Når du fikk den i hendene for to uker siden? Ja,
3: det er en par uker gammel den der.
2: Ja. Den ble signert for to timer siden.
1: Du har jo fått med deg ganske mange flinke musikere på den platten her også. Vi snakker jo Rino Hansen på bass, og så er det Odd-René Andersen faktisk på kor, skjønte jeg?
3: Han har vært med, snille mannen. Han gjorde en kjempejobb på å ta meg tilbake. Han ga det vi trengte der med trøkk og for å få ut det refrenget.
1: Hvordan er det å jobbe med så flinke folk?
3: Det er jo gledelig. Det er moro. Og man lærer jo mye. Og den gjengen bort på i Green Room, Ole Petter, Rino, Odd-René, Roger, de er jo så gode, snille. Du er litt bedre. Du er litt bedre når du går ut derfra.
1: Enn når du gikk inn.
3: Rett og slett.
0: Ja, det er herlig. Men da skal vi bare ta meg tilbake også, eller?
1: Vi gjør det, rett og slett.
0: Og når er neste gang publikum kan få se deg live?
3: 17. juli, Café Magenta, blir det full band og... Det blir ikke gutta som er på skiva, for de har revy. Men jeg har fått samlet sammen en god gjeng. Det der blir kjempebra. 17. juli.
0: Takk for at dere kom, og hei.

0: tilbake en av låtene som nå finns på vinyl av Steffen Hissing B. Det efterhand du hører på, og vi tar jo tempen på fylket vårt. Vi, det deilige 26-27 grader ute, det skogbrandfare, ekstremt mye pollen, og antageligvis ganske lang kø på Bastøferja.
1: Ja, jeg har sett noe her, det stigende tendens til mer og mer kø på Bastøferja I dag. Hele 208% saktegående kø. Jeg vet ikke hva det betyr, men det høres mye ut, og det rødt I hvert fall. Så vi satser på at det går ganske tregt der. Ut av Oslo det også ganske mye køer nå, men det på de vanlige stedene. Men hvis du kommer deg ut av Oslo-gryta og forbi Kolbotn, så det fine forhold nedover både E6 og E18, rett og slett.
0: Men vi har ikke fått melding om hendelser, og det vel og bra, men hjelp oss gjerne med trafikken. Ring 800-41-41-1 dersom det skjer noe, eller du kan legge en melding inn I appen NRK Radio. Her får du Gilbert Dahl.

0: halv fire, og det tid for Østfoldnyhetene med Martin Tangen-Smith.
1: En eldre norsk mann mistet livet i en drukningsulykke i Strømstad i Sverige, det bekrefter svensk politi. Nødmeldingen kom torsdag formiddag, nødetatene rykket ut til stedet og det ble satt i gang en redningsaksjon, men mannens liv sto ikke til å redde, noen timer senere ble mannen bekreftet død. Mannens pårørende varslet, opplyser svensk politi. Folkehelseinstituttet undersøker nå et nasjonalt utbrudd av en mage- og tarminfeksjon, og Østfold blant fylkene som rammet. Så langt ni personer bekreftet smittet av Yersinia-bakterien, og FHI mistenker seks tilfeller til. Smittekilden foreløpig ukjent, og myndighetene jobber nå med å finne mer ut av utbruddet. De smittede bosatt i Østfold, Trøndelag, Vestfold, Telemark, Innlandet, Rogaland og Vestland. Det varme og tørre været fører nå til kraftig spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Astma- og allergiforbundet advarer om tøffe dager fremover, og i Oslo har årets sesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Forbundet minner om at allergikere bør ta medisinene sine regelmessig, selv på dager med mindre symptomer, og råder folk til å følge nøye med på pollenvarslingen fremover.
0: Takk skal du ha, Martin. Og her i Eftan er det bare å ta på seg solbrillene og badedrakta, eventuelt speedoen, for det tid for dagens sommerlåt.
2: Dansesko også tror jeg perfekt til akkurat den låten.
0: Ja, det kan hende.
3: Dagens sommerlåt etter halv fire, hver dag i

0: Kaoma og Lambada.
1: Den hører du ikke hver dag.
0: Nei, det skal jeg love deg, det gjør du ikke, men du gjør det her I Eftan. For vi har liksom gitt oss selv lov til å spille alt mulig rart, vi. Rett etter klokka 3:30, så lenge det en klassisk sommerlåt.
1: Ja da, ja da, det har vi. Jeg har også sett hele 1, 2, 3 pluss gange 5, det 15 pluss 2, det 17. Folk I bare overkropp her ute Så det virker som om været holder seg stabilt varmt også, Heidi
0: Ja, Finn Børge skulle jeg til å si
1: Han ikke her nå
0: han Nei, han er ikke bare overkropp her I det hele tatt Men Philip her og følger nøye med på alt som skjer utenfor vinduene ja. Og det altså et skjema, velde, ja. Med streker her For du teller jo alle du ser I bar overkropp
1: Du vet sånn som man har I fengsel, vet du, for å telle antall dager som igjen Sånn har jeg satt opp her nå I bar overkroppometret mitt Og akkurat nå så det da 15, ja, 17, 18 det faktisk når jeg teller ja. Riktig her 18 I bar overkropp rett utenfor vinduene bare her I studio
0: Det vår lille lek da Sånn du som ute og kjører bil når du ser en gul bil Så det som om man sier gul bil først. Ja. Man har jo sånne leker som man
1: skal
0: man
1: slå hverandre I skuldra, ikke sant? Ikke det? Ja, men, gul bil.
0: Å, jeg skal slå på skuldra, ja. Ja, ja, ja. Det masse sånne små regler.
1: Husker du den leken? Hvis man sier ting på likt, så skal man...
0: Ja. Skyld meg en iskald cola
1: Ja, helt riktig den? Jo, jo, jo Skyld meg en iskald cola
0: Har vi flere? Har vi flere?
1: Nei, jeg kommer ikke på noe akkurat nå Men det kan være noen flere ute
0: Ja, kommer du på noen? Du som hører på Noen sånne ting som vi bare Sånne rare småleker Og ting som vi sier sånne regler Sånne rare ting
1: Ja, det som litt gøy hvis jeg gjør sånn
0: Hva det du gjør? Tar du fingeren på bordet?
1: Ja, nå tar jeg tommeren på bordet sånn
0: Ja, du har fått gris
1: Ja, og da, det funker alltid Hvis du sitter I møter og sånn, så det perfekt grep for å løsne litt på stemningen Så bare det en ja. Som gjør sånn Og da det alltid noen som følger etter Og da jeg sånn, haha, du tappte
0: Og så en stakker som ikke har fulgt ordentlig med Som sitter der og ikke skjønner noen ting
1: Som regel så det møteholderen, tenker jeg som allerede prøver å få styr på alle disse her folka Og der det en og en, I bare overkropp
0: En I bare overkropp? Ja, det deilig om sommeren altså 19 Det bare ingenting annet å bry seg om Kan bare leke
2: Dette Eftan I Østfold På NRK P1

0: Mamma, hva sier var det med Jessica?
1: Og vi skal snart få snakke med Ingeborg Walter, for hun har nemlig fått en ganske gøy sommerjobb, vil jeg påstå. Hun skal være med i spelet, sotspelet i Ørje. Du vet dette utendørsteatret som i, ja, ved slusen i Ørje, rett og slett. Og det tror jeg kan bli gøy.
0: Ja, det ryktes om at hun koser seg fælt i Ørje nå, for nå har hun blitt en Ørje-innbygger.
1: Ørjing, det man
0: kaller det? Ja, kanskje vi skal si Ørjing, rett og slett.
1: Vi skal ringe henne opp og høre hva som skjer der, premiere i morgen altså.
2: I don't like sticky situations. That's

0: Nå kan vi kalle to syngedamer det.
1: Ja, definitivt.
0: Ordentlig syngedamer. Mariah Carey og Whitney Houston.
1: Hvis jeg hadde kunnet synge like bra som dem, så hadde ikke jeg stått her jeg står i dag, tror jeg.
0: Nei, eller hva tror du? Nei, du har vært på en stor scene sammen med han som sang under VM, vet du. Han,
1: og hvem da?
0: Operasangeren. Han som blind. Jeg husker aldri hva han heter. Botticelli?
1: Bocelli.
0: Bocelli, ja. Bocelli er han heter.
1: Er han blind? Og det visste ikke jeg.
0: Jeg tror han det. Han har alltid på seg solbriller i hvert fall.
1: Andrea Bocelli.
0: Andrea Bocelli. Han sang jo under
1: åpningen. På pizzareklamen og alt
0: det
1: der.
0: Ja, der også. Ja, men der også. Nå sist under åpningen av VM da. Til og med jeg fikk med meg det.
1: Samme
0: men du, nå har du noen viktige trafikkmeldinger.
1: Ja, hvis du finner deg på E6 nå ved Jonsten i Råde, så er det berging av kjøretøy, og det er rett og slett i retningen mot Sarpsborg, altså sørgående, så der må man være litt forsiktig. I tillegg så kan vi ta med oss at det har vært en trafikkulykke Hjortsberg i Halden. Det ser ut som det går bra med alle sammen, men det kan jo ha at det litt trafikale utfordringer etter hvert der også.
0: Takk skal du ha. Og apropos VM.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
0: Jeg bare minner om at fredag, det er i morgen.
1: Gleder du deg?
0: Ja.

0: Norske viser vel og bra det, men svenske viser om sommeren.
1: Det kan nesten være enda litt bedre.
0: Og det blir det mye mer av etter nyhetene.
2: Her NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
3: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
2: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanen reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens ledere av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
4: Det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold, fordi det

0: Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diaresykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no I studio Emilie Hellum.
1: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Taylor Swift og Shake It Off i Eftan, hvor vi har fått en melding.
1: Vi har fått melding fra Tone som skriver Heisan, i NRK Radio-appen altså. Nydelig ettermiddag. Hun har både vært på stranda med barnebarn og visst nok cirka 18 grader i vannet. Slik kan diskuteres i det lange og brede. Synes det var litt kaldt, skriver hun. Tidlig middag, og nå er han på toget hjem til Oslo igjen. Og hvis vi tar en liten apropos toget ut i trafikken, det går greit i toget, men på E6 ved Jonsten i Råde, der er det berging av et kjøretøy. Vi snakker søregående retning mot Sarpsborg. I tillegg så har det vært en trafikkulykke på Hjortsberg barneskole.

0: april. Og så er Heidi driver og smiler fra øre til øre her.
1: Ja, for det er klart for svensk afton. Både her i Eftan, men også et annet sted i Fredrikstad.
0: Afton i Eftan, det gøy egentlig.
1: Det var ikke dumt.
0: Det skal jeg ta med videre. Vi jo veldig glad i Sverige, Heidi. Alle vi i Østfold egentlig ganske glad i Sverige. Og Sverige, de jo veldig flinke til å lage viser. Det har de vært i hvert fall over 100 år. Så vi har rett og slett invitert vi svensk afton her i dag. De skal spille på Høy på Løy i Fredrikstad i kveld. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Det Frank Skovran og Markus Linge. Og jeg trodde jo at det var svensk aften på Høy på Løy, at det var liksom en happening. Men det også navnet på bandet?
2: Det også bandnavnet. Vi har kuppet svensk afton og tatt eierskap til navnet.
1: Så ja, så vi skal si afton. Med O.
2: Jeg kan si hva du vil. Aften og afton, det går litt om hverandre. Spiller vi i Sverige, så det aften. Og spiller vi i Norge, så det afton.
0: Ja, det går den veien, selvfølgelig. Dere jo holdensere, da, først og fremst, har jeg skjønt. Mange av dere, i hvert fall. Og har spilt allerede en konsert med konsertet. Gikk det bra?
2: Det gikk helt strålende. Det var fullt hus og veldig fornøyde mennesker, både på scenen og i publikum. Så der er jo vi veldig fornøyde også.
0: Du må nesten forklare, hva konseptet svensk afton egentlig?
2: Vi har jo holdt på med svensk afton, eller jeg i hvert fall har holdt på med svensk afton et helt liv.
0: Okay.
2: Med svensk musikk i hvert fall. Og så har vi jo hatt et Vresvik band sammen som heter Pers Polare. Vi har holdt på over 20 år. Og så har vi hatt Tobi Vika, så jeg jo en som heter Dag Brandt, ute der i mange, mange år. Men nå har vi liksom samlet trådene litt. Nå favner vi flere svenske artister og spiller akkurat det vi har lyst til av svenske artister.
1: Men da ser jeg på lista her, liksom Evert Taube, Cornelis Vresvig, Fred Åkerström. Har dere fått noen damer inn nå, eller?
2: Nei, det har vi ikke enda. Det var et godt tips.
1: Du må ta hendene i himlen eller noe da, vet du.
2: Nei, men det som en forutsetning da, at vi spiller bare døde poeter. Vi spiller, de som lever skal få spille sine egne sanger. Vi tar arven videre fra de som har forlatt oss.
0: Så blir lenge til vi hører noe Per Gessle inn i her.
2: Hva, du lengter etter å høre noe Per Gessle? Nei,
1: hvordan
2: skal vi tolke den?
1: Veldig mye bra svensk, men vi går jo inn i Vresvikland, gjør vi ikke det da?
2: Jo da, det jo det universet, men vi har jo med oss Edvald, og ikke minst som Stefan Demert, som ikke så mange kjenner til. Han ga ut et par plater på 70-tallet, 60-70-tallet, og var ikke så veldig kjent, men skrev jo helt fantastisk morsomme viser, så vi prøver liksom å dra den arven litt videre da, og vise hva visene har å by på.
1: Men gitterne jo med her, for vi har blitt lovet en liten vise i Eftan. Hva har dere valgt? Det jo veldig mange å velge mellom.
2: Ja, det alt for mange å velge mellom. Men vi tok og plukket oss ned til balladen om Cecilia Lind, eller den søte frøken Cecilia Lind, som hun heter. Mm-hmm. Den har vi spilt sammen masse, jeg og Markus. Det jo bare halvparten av bandet her akkurat nå, når resten kommer senere. Men kanskje vi skal spille opp da, Markus?
3: Ja, det som mangler jo mandolin, fele, bass.
2: Ja,
3: ja.
1: Men når man på Svaberg en kveld, så det bare gitaren man har som regel, da.
2: Ja, jo det.
1: Få høre.
2: Från

0: vil da bli kysst.
1: Sa Cecilia Lind.
2: Nå skal du høre avslutningen på en sangen her, som liksom kom på Hår på Loi etterpå. For nå, nå røper vi ikke mer.
3: Åh, nei, skal vi ikke få vite slutten?
2: Er det bare å komme?
0: En liten cliffhanger der, altså. Åh, tusen takk. Hvordan, hvorfor er egentlig svensk musikk så bra om sommeren, tror dere?
2: Det, vi som bor her i Østfold er jo oppvokst med svensk musikk på både TV og radio. Vi har jo sett Saltkråkan og Pippi Langstrømpe og Emilie Løgneberg. Vi er liksom, har den svenske skjærgården nærmest innunder huden, tror jeg. I hvert fall sånn er det i hvert fall for meg. Og jeg har vokst opp med svensk musikk på radioen, både svensk radio og norsk radio. Og har liksom hatt det med meg siden før jeg begynte å høre på musikk.
3: Markus Linge, det er jo akkurat som svenskene er liksom hakket over oss nordmenn på viser. Er det fordi det går så langt tilbake i tid? Altså, det er jo helt tilbake til Bellman, denne visetradisjonen. Jeg vet ikke om det er derfor at det blir så spesielt bra at de har noe slekte på.
4: Nei, de har jo et veldig rikt materiale, som er så mye å hente fra, og det er nytt og inspirerende man kan høre. Da, som, ja, det er ikke nytt selvfølgelig, men man kan gjøre nye oppdagelser. Som, ja, som Stefan Demert for eksempel, som Frank nevnte her da, som jeg oppdaget for noen år siden, og jeg kan sitte og le og høre på disse, på tekstene. Det er fantastisk. Så ja, folk får komme og høre. Det er mange skatter som ligger der.
0: Og så er det jo veldig mye å ta av da, selvfølgelig.
4: Ja,
0: det er det kanskje derfor vi ikke har den samme liksom, visetradisjonen på samme måte i Norge, eller?
2: Ja, det er jo mange, mange flere å ta, som du sier, og den begynte jo mye, mye tidligere. Lasse Lucidor på 1600-tallet var enda før Bellman.
3: Enda før der igjen.
2: Og liksom, det er en sånn tradisjon som ligger, og som svenskene har tatt med seg videre også, da, så det er et hav av svenske artister der ute, men det begynner å bli mye, mye i Norge også nå.
3: Absolutt.
2: Men vi har ikke den lange tradisjonen bak oss, da vi har liksom Prøysen og sånne ting, men det er jo så, ja, vi selvfølgelig mange andre flinke, men vi har ikke den der kjempestore potten å ta.
0: Nei.
2: Som Markus sier, vi kan jo, du blir jo ikke ferdig, du kan jo høre deg helt
0: vild.
2: Ja, ikke gjerd også, kanskje.
4: Det som er bra er jo at alle disse tekstene er samlet inn i hodet til Frank, da. Det er virkelig en skattkiste.
3: Det klister seg. Skal du spille noe Fred Åkerstrøm også, eller?
2: Ja da,
3: ja.
2: Vi skal spille Fred Åkerstrøm, og vi skal spille Allan Edwall, og Bellman blir det også.
3: Ja, mange gode grunner til å høre svensk afton på Hoi på Loi i kveld. Det er i Fredrikstad. Skal få Fred Åkerstrøm på ekte her da. Jeg gir deg min morgon. Takk for at dere kom.
2: Takk for at vi fikk komme.

Gabriel Rios og Gold. Og fram til lokale nyheter får vi Unni Wilhelmsen og Pål Flåta sammen her. This means you to me now.

0: This means you to me now med Unni Wilhelmsen der. Martin Tangen Smith på plass, altså nødetaten rykket ut en kornmølle I Spydberg I stad.
1: Ja, det stemmer. Det var etter en melding om en røykutvikling. Det ble oppdaget røyk fra et ventilasjonsrom. Bygningen ble evakuert, og både politi og brandvesenet var raskt på stedet. Brandvesenet sendte inn røykdykkere og fikk lokalisert røyken til et kaldt rom. Det ble tidlig avklart at det ikke var noe fare for at røyken eller en eventuell brand skulle spre seg til kornet på mølla. Ingen personer ble skadet eller fikk I seg røyk under hendelsen, opplyser politiet. Det har vært en trafikkulykke I Braveien I Halden, der en bil og motorsykkel har kollidert. Bilfører uskadd, mens motorsyklisten fremstår som lettere skadd, melder politiet. Svensk politi bekrefter at en eldre norsk mann har omkommet I en drukningsulykke I Strømstad I Sverige. Nødetatene iverksatte en redningsaksjon etter at nødmeldingen kom torsdag formiddag, men mannens liv sto ikke til å redde. Han ble bekreftet død noen timer senere, og de pårørende varslet. Sarpsborg kommune ønsker å betrygge innbyggerne om drikkevannet og går ut med informasjon. Nylig ble det kjent at innbyggere I Høyanger kommune har forbud mot å drikke vannet. Årsaken var altfor høye verdier av aluminium I vannet I årevis. Dersom innbyggere I Sarpsborg bekymret, skal de vite at alt I orden, sier kommunikasjonsrådgiver Ole Christian Foss.
2: Vi håper jo ikke at innbyggerne våre bekymrer seg for om drikkevannet I Sarpsborg trygt eller ikke, men det derfor vi går ut med denne informasjonen også, for å trygge de som eventuelt usikre. Da.
1: Det var nyhetene med Martin Tangen Smith.
0: Det var det, vet du. Takk skal du ha, Martin. Trodde du kom mer her, skjønner du.
1: Nei.
0: Men da gleder vi oss til å se deg I tv-sendingen, som ja, den rett etter Dagsrevyen I dag også, eller?
1: Ja, det stemmer.
0: Jep, det bra.

0: Maria Mena og Molly Hammer, Can't Let Him Win.
1: Og nå ser jeg at Heidi titter lengselsfullt ut på solen som i ferd med å gå ned bak noen skyer.
0: Hold opp da. Det fortsatt blå himmel.
1: Ja, det det.
0: Ja,
1: enn så lenge.
0: Enn så lenge. Vi skal jo jobbe en god halvtime til her i Eftan. Men jeg jo litt spent på da hvordan været blir videre i kveld. Jeg har snakket med Bente Wahl.
2: Ja, det ser egentlig veldig bra ut utover kvelden. Litt sånn høye tynne skyer kan drive inn, men høye temperaturer, og det blir jo ganske høye nattetemperaturer også. Vi begynner å nærme oss at nattetemperaturen holder seg over 20. Det tror jeg ikke den gjør. Jeg tror nok vi kommer ned igjen 17, 18, 19, så det nok ikke noe tropedag, men vi ikke så tropenatt, men vi ikke så veldig langt unna. Så det nok noen som kanskje synes det blir litt for varmt nå fremover med disse da høye nattetemperaturene også.
0: Blir morgendagen like bra, eller?
2: Ja, den gjør egentlig det. Litt mer kanskje sånne høye, tynne skyer. Litt mer vind på kysten, og det gjør at temperaturen for Østfold sin del, særlig da ytterstrøk, blir litt lavere. Det ikke det at det blir kjølig, for det er fortsatt like varme luftmasser, men når man får dette pådraget fra sjøen som ikke så varm enda, så vil nok temperaturene være en del grader lavere i morgen. Og så blir det kanskje litt høyere igjen når vi kommer utover i helgen. Annen ting å nevne for morgendagen er at mange sikkert skal sitte lenge oppe og se fotballkamp, kanskje utendørs. Og sent i morgen kveld så begynner det å nærme seg litt byger og tordenvær. Det kommer fra Agder, drar seg oppover langs kysten. Så sånn etter midnatt så er nok faren der for både en kraftig regnbyge og torden. Så det greit å huske på hvis man går ut tidlig og tenker at været holder seg hele natta.
0: Ja, takk til Bente Wahl. Og vi kan jo spe på at det også er sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Og når du ser de supporterne som heier på Norge under VM, når du ser dem gjøre den der ro,
1: ja, ro,
0: føler du da at de ror framover eller at de ror bakover?
1: De ror bortover, tenker jeg.
0: For, har fått kritikk, vet du, for at de liksom ror bort fra stadion når de ror på den måten, sånn som at de heller skulle skåta da.
1: Og rot fremover,
0: ja. Ja, med årene andre veien.
1: Ja, men der er jo, da blir det banestorming, og det går ikke an, det ikke lov.
0: Men du skal få høre mer snart, for vi har jo snakket med en ekspert når det gjelder nettopp dette med å ro.

0: Det skal handle om VM.
1: Det skal handle om fotball-VM. Og vet du hva, nå merker jeg det, Heidi, at nå begynner det å bli tomt der borte.
0: Hva mener du tomt for?
1: Nyheter, rett og slett, fra
0: VM. Fotballnyheter?
1: Ja, fotballnyheter, for det som er greia, det er jo at nå er det jo veldig mange sportsjournalister som har installert seg der borte, og de må liksom, de må jo jobbe hver eneste dag, liksom, for å finne på et eller annet. Det er ikke sånn som oss som kan ha litt annen input også. Det eneste de har er landslaget, som ikke vil snakke, ikke sant? Så de begynner å grave i ting. Og nå kan VG avsløre at landslagsgutta, de måtte ha kaffepåfyll.
0: Nei.
1: Jo, det står på forsiden NRK nå. Måtte få kaffepåfyll.
0: Nei, det går ikke an.
1: Jo, jo. Så det betyr at de ikke har kaffepåfyll tidligere i uka.
0: Men da kan vi tenke litt på det, at de mangler kaffe. Og så har vi en annen sak her da. For på sosiale medier så florerer det jo av videoer, vi har sett dem alle sammen, av supporterne som ror. Og så har det kommet masse forskjellige kommentarer også, og så en del kritikk da, på at de liksom ror vekk fra stadion med den teknikken, så de ror feil vei. Og vi fikk olympisk roer Jonas Juhl ut i båten for å vise hvordan det gjøres.
2: Ta årene! Og så ro vi for Norge! Hey! Ro!
3: Norsk roing går viralt.
2: Ro!
3: Men det er ikke alle som skjønner greia. I kommentarfeltene på sosiale medier er det flere som spør seg, ror vikingene feil vei? For å komme til bunns i dette, møtte vi derfor olympisk roer Jonas Juhl.
4: De kommentarene tenker jeg blir litt i overkant grunnløs flisespikkeri, så lenge det er en bevegelse som går herfra til hit, og det er mye kraft i den bevegelsen, så er det roing.
3: Og han hadde litt av hvert å si til amerikanerne.
5: Du har kanskje sett den norwegiske crowd at the World Cup roing, and roing is not as hard as it looks, so from Norway with love to America, this is how you row.
3: Klipp av politikerne på Stortinget som tar del i heiaropet har blitt en snakkis her hjemme.
6: Første slaget kommer.
3: Og Jonas Juhl mener at det ikke bare er amerikanerne som trenger å lære litt om det å ro.
7: Jeg fikk denne videoen tilsendt av min mor i går, og min første kommentar var vel at dette ser ut som en ganske uatletisk gjeng. Så de gir seg selv applaus her, men jeg vet ikke, det er litt å gå på. Ja.
3: Juhl forklarer videre hvordan det er viktig å bruke hele overkroppen for å få kraft i roingen.
7: En del av de som sitter på tribunen, de har ikke helt fått med seg at de kan bruke hele kroppen når de ror. De blir sittende litt sånn her. Og i den bevegelsen her så er det ikke så mye kraft. Når vi er ute på vann og ror, så kommer faktisk 60% av kraften fra bein, 30% fra rygg og bare 10% fra armer. Og aller helst så skulle man jo ønske at det var hjul under setene på tribunene, så kunne man rodd sånn her. Men en sånn verden lever vi dessverre ikke i. Og da gjelder det å bruke det man har, og det er både armer og overkropp.
3: Uansett om roingen er slapp eller full av kraft, er én ting sikkert.
8: Mer, mer, mer!
3: Martin Ødegaard og resten av landslaget er videre fra gruppespillet, og vikingene skal fortsette å ro Amerika rundt en liten stund til.
8: Det er livets rotur!
0: Jeg tenker liksom, hvis du skulle rodd sånn annerledes, da måtte du ha skåta, det er jo det vi sier. Når skåta, vi liksom, ja, skyver årene fra deg i stedet. Men da hadde det ikke blitt samme svungen over, da måtte du rodd det. Skåt! Ingen hadde skjønt noe ting, for du visste ikke at skåt var et ord engang, du.
1: Nei, jeg visste ikke det. Jeg har bare rodd det hele livet. Jeg har aldri skåta.
0: Det er sånn typisk sånn kryssord, ord i kryssord. Sånn, ja.
1: Og så er det med å, da. Det trives jo ikke disse utenlandske språkene med.
0: Nei.
1: Så jeg tror ro er mye lettere.
0: Ja. Og så tenker jeg at det neste som kan kopiere dette her nå, det er jo da italienerne.
1: Ja.
0: Fordi, hvordan skal vi, de padler jo med så annen hver side.
1: De har jo alle gondolen i Venezia, de har jo disse fantastiske pinnene som du putter i bakken, som dytter dem borte.
0: Er det bare pinner? Er det pinner? Er lange årer, eller?
1: Nei, det er pinner, de er jo helt nede i bakken.
0: Men hva skal de rope da?
1: Nei, da skal de rope ro.
0: Rory! Men det hadde vært fine bevegelser da.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Supporterne har gjort den bevegelsen samtidig som de gjør på disse gondolene.
1: Ja, du kan rope stak,
0: stak,
1: stak,
0: stak,
1: stak.
0: Eller et eller annet på italiensk. Hadde det blitt mer svung over.
1: Hva er stak på italiensk da?
0: Ja, du får oversette, gå på Google.
1: Ja, skal jeg finne ut noe?
0: Ja, nei da, jeg kan vente.
1: Jo, men, jeg har det.
0: Har du det?
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Pila!
0: Er det sant?
1: Pila! Ja,
0: det er det. Fant det ut så fort.
1: Ja, jeg er ganske effektiv. Ja,
0: herregud.

0: People of the Sun. Og akkurat den titlen kunne vært en typisk Beatles-sang, føler jeg.
1: Ja, du People føler det, ja. Ja. Vet du hva det kan alt det er også, for alt det jeg vet? Jo da, jeg har sjekket hele katalogen, jeg tror ikke det er noen Beatles-sanger. Men det er en veldig spesialdag.
0: Er det en spesialdag for en, Beatles i dag?
1: Det er en spesial Beatles-dag i dag. Spesiell heter det. Det er nemlig den globale Beatles-dagen i dag, og vet du hvorfor det heter det, Heidi?
0: Nei, for jeg synes det var så rart at den skulle hete den globale, for det hadde jo bare holdt at det var Beatles-dagen.
1: Det hadde nok det, men det er ikke det, det er den globale Beatles-dagen, og grunnen til det, det er nemlig det at for, og klarer ikke å regne akkurat i huet, men i hvert fall i 1967, som er da ganske mange år siden, på den datoen her, så hadde Beatles en veldig spesiell forestilling, en forestilling som aldri hadde blitt gjort før.
0: Åja.
1: Ja, er ikke det litt spennende?
0: Jo.
1: Jo, de hadde nemlig den første forestillingen på live TV, som ble direkte sendt til hele verden samtidig.
0: Åja, så da satt det mennesker som hadde TV da?
1: Ja, som hadde TV i alle verdens hjørner, og tittet på The Beatles. Og da tenkte Beatles at, ok, vi skal spille her, vi er blitt såpass store nå, at vi skal spille på denne globale scenen. Vi lager en låt som bare handler om fine ting, slik at alle skjønner at vi kommer i fred og kjærlighet. Så da var det All You Need Is Love de spilte. Det skal sies at der blandet de inn massevis andre rare ting. Blant annet den franske nasjonalsangen, og litt sånn tysk ord, og jeg tror det var til og med noe svensk, bare for at det skal
0: liksom... Ja, den sangen, det stemmer, det mye bråk inni der plutselig.
1: Det mye bråk.
0: Det høres ut som krig inni på en eller annen måte.
1: Ja, men det er fred og kjærlighet, det skal sies. Det var liksom budskapet. Så derfor heter det i dag den globale Beatles-dagen, funnet på av en Beatles-fan for ja, 20 år siden ish, så det er nok veldig mange som kommer til å feire dette. Det var hele 400 millioner mennesker som visst nok så på denne live-fremføringen for så mange år siden. Men vi skal ikke spille den låta i dag. Vi har nemlig spurt vår ene Beatles super-ekspert, holdt jeg på å si, ut på desken her.
0: Ja, vi har en sånn kjempe-Beatles-fan her, og han er ganske ung også.
1: Ja, han er ganske ung. Han har hørt alle Beatles-låtene, og gjør det jevnlig, bare for å holde seg oppdatert på alt som har skjedd den gangen
0: tiden. Det synes jeg er superkoselig, for Beatles er jo veldig bra.
1: Jeg elsker Beatles, jeg. Ja. Og nå skal vi spille en av mine favorittbråkelåter fra da jeg var sånn cirka 10-12 år. Den heter selvfølgelig Paperback Writer. Hey!

0: En god grunn til å spille The Beatles på The Global Beatles Day. Her var Paperback Writer.
1: Gratulerer med dagen, og vi kom med en liten rettelse. Jeg klarte å kalle det å stake for noe helt annet I stad enn det det egentlig Så nå renner innboksen vår over av italienere som mener at det heter ikke det jeg sa I stad. Det heter colpire når man staker.
0: Så vet du det. På en sånn gondol.
1: Helt riktig gondol.
0: Si det en gang til.
1: Colpire.
0: Colpire.
1: Men det klinger ikke så bra.

0: Og vi spør, hva gjør Håse og Andrea i dag?
1: Ja, hva koser du deg med om dagen?
2: Eller natten?
1: Er det i vann?
2: Eller kanskje langt inn på land?
1: Er det i regnet?
2: Eller i solskinnet?
1: Ja, det er mange ting å kose seg med.
2: Og det er det vi lurer på. Hva koser du deg med?
3: Svar
2: du,
3: pistasjenøtter,
0: Philip. Hva er det?
3: Mitt svar. Pistasjenøtter.
0: Det er det du koser deg med?
3: Ja.
0: Ja, det synes jeg var et godt svar.
3: Høres i morgen. Let me tell you.

0: No.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas som ble funnet skutt og drept I Nes I Ådal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
1: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter, det innrømmet han I retten I dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene I de 4 store byene stiger med 2,8% I andre kvartal I år, det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer fremover, det sier Henning Lauritsen, direktør I Eiendom Norge.
3: Alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også

0: HC og Andrea.
1: God torsdag, Norge.
2: Å, hjertelig velkommen til alle sammen hit til oss.
1: Ukas siste hverdagsfest står på trappene.
2: Ja, men så åpner døra og slipper den inn da, mann.
1: Med glede.
2: Og med Supertramp.
1: Ja, for de kommer.

0: Supertramp, It's Raining Again.
1: Sånn er det jo for noen.
2: Ja, jeg synes jeg hørte noe om det i vest.
1: Ja, men det kommer en solskinsdag til dere også, etter hvert.
2: Det er et løfte, ta oss på det.
1: Det skjer også alltid, ja. Eller det skjer jo noen alltid.
2: Ja, det er alltid sol et eller annet sted, og alltid over skyene.
1: Ja, og noen må ha litt regn.
2: Ja, det er sant. Er du klar for dagens fotballfakta?
1: Jeg tror det.
2: Vi har jo et hver dag under fotball-VM.
1: Har vi det?
2: I dag er det på dagen 17 år siden Cristiano Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid.
1: Man kan ikke si Man U, det har jeg lært.
2: Ok, Manchester United. Mm.

0: Emily, hallo. Neste stasjon.
1: Kanskje er det togturplanlegging du koser deg med for tiden?
0: All planlegging er jo kjempekos, ja.
1: Ja, det er i hvert fall ting du koser deg med som vi har som tema i dag.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Andrea og trykk på knappen send inn og fortell oss til inspirasjon eller begeistring eller kanskje frustrasjon hva du koser deg med om dagen.
1: Ja, det kan jo være så mangt, du må ikke ha med sommer å gjøre i det hele tatt. Det kan være en ny artist du har funnet, eller kanskje du har fått noen hyggelige nyheter som du koser deg med.
0: Eller har du endelig fått orden på myntsamlinga?
1: Ikke sant?
0: Det er i så fall veldig koselig,
1: ja, det er,
0: tror jeg.
1: Ja, ingen erfaring.
0: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har en myntsamling faktisk.
1: Ja, men du koser deg ikke med den.
0: Nei, den står på et hjørne.
1: Men det er ikke for sent, kanskje det kommer en dag det, til deg. Inspirasjon og glede.
0: Ikke sant. Mm. En regnfull dag, ja. Kanskje, for eksempel. Jeg tenker som så at for å kunne kose seg i det hele tatt, så er det jo viktig å ha noen sommervettregler på plass.
1: Ja, man må ha regler for å kose seg.
0: Neida, man må ikke det. Det er jo en rar overgang. Jeg bare så at Folkehelseinstituttet har lansert sommervettreglene i dag.
1: Er det sant?
0: Og da, ja, og da tenkte jeg at ja, men sommervett, det kan jo være godt å ha med.
1: Sommervettreglene, altså et slags spill på fjellvettreglene da.
0: Sannsynligvis. Og det er en god del forskjellige her. Skal vi ta alle?
1: Ja, jeg kan trenge så mye vett jeg kan få, ja.
0: Ja, det er altså, det er ikke bare sommervettregler, det er også lykkeråd.
1: Lykkeråd?
0: Ja, for det første sommervettregelen er stress ned i sommer.
1: Hvor mange regler er det?
0: Det er 10 stykk.
1: Ok, ja. Stress ned?
0: Stress ned i sommer, og for å stresse ned, så kan lykkerådene slå inn. Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.
1: Mm.
0: Da blir du lykkelig.
1: Ja. Det var mange regler allerede.
0: Ja, det var det.
1: Husker ikke.
0: Nei, og så er det noe, sommervettregel nummer to, gjør noe som krever litt fysisk aktivitet, men ikke start for hardt.
1: Nei.
0: Ta utgangspunkt i det du gjør til vanlig, og så gjør kanskje det samme eller bittelitt til.
1: Luke litt lenger opp i bedet.
0: Ikke sant? Ekstra halvmeteren inn mot veggen.
1: Ja.
0: Sjekk vaksiner hvis du reiser til utlandet, eller så kan du bli direkte utrygg.
1: Og det burde man gjøre selv om man bare skal til Spania også.
0: Ja.
1: Sjekk at du har den der vanlige top-up-vaksinen.
0: Ja. Du kan for så vidt si også at det kan være lurt å ta en liten vurdering av flott-situasjonen der du skal reise også. Så hvis du skal hit til strøket vårt, hvor det er mye flott, så kanskje du skal se på en liten vaksine mot det.
1: Jeg har flottet meg med en sånn vaksine, jeg.
0: Ja, du har det. Vis måtehold med alkohol, står det.
1: Ja.
0: Beskytt deg mot kjønnssykdommer.
1: Jep.
0: Beskytt deg og bruk solkrem mot solen.
1: Yep.
0: Drikk vann og søk skygge ved hetebølger. Ikke spis grillmat som ikke er gjennomvarmet.
1: Hæ?
0: Ikke bruk salat og rått kjøtt på samme fjøl.
1: Nei.
0: Og vær forsiktig med gassen hvis du overnatter i telt, campingvogn, båt eller andre steder med gassbeholder.
1: Mm.
0: Ha en gassalarm.
1: Ja.
0: Kan være lurt. Det var jo mye vettugt her da.
1: Ja, veldig, og veldig mye som mange av oss synder på.
0: Ja.
1: Er jo lett å bli litt løssluppen på både det ene og det andre når man koser seg og kanskje spesielt har litt innavors.
0: Ja, det er nettopp det. Direktøren i FHI sier varme og sol gjør noe med nordmenn.
1: Ja.
0: Noen finner seg en sommerkjæreste som er uimotståelig deilig.
1: Ja,
0: ja.
1: Heldig.
0: Men beskytt deg.
1: Det kan kry av dem også.
0: Ja, det er helt sant. Men jeg synes det var så altomfattende, så hvis vi følger dette, så blir det jo en fin sommer.
1: Ja, hva koser du deg med litt ekstra nå for tiden? Det må ikke være knyttet til sommeren, det er bare en litt enkel måte å få det ut av deg på, fordi vi vet at dere nyter sommermusikk og grillmat.
0: Mm.
1: Det som gir deg litt ekstra glede i hverdagen for tiden, altså i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sende inn og husk å stjerne oss.
0: Her er James Arthur. Say you won't let go.

0: Det høres ut som en kombinasjon av en butler og en konge. James Arthur med Say You Won't Let Go.
1: Ja, vi lover. Aldri skal vi slippe,
0: Nei.
1: For de drar oss ut herfra.
0: Det er helt riktig. Og lykke til!
1: Ja.
0: Du, vi koser oss i dag.
1: Ja, det gjør vi, og vi lurer på hva du koser deg med for tiden. Er det noe helt spesielt du holder på med?
0: Ja. Kanskje du maler sørveggen. Thor forbereder seg til togkjøring i hagen til en kamerat i morgen.
1: Hva sa du nå? Togkjøring i hagen?
0: Ja, dette er visst britisk.
1: Jaha?
0: Hagetog, rett og slett.
1: Okay.
0: Thor forteller om en skala 19 mm med damplokomotiver, laget stort sett av Roundhouse Homemade in the UK.
1: Wow.
0: Dette er små tog. Jeg vet ikke om det er lov å kalle det modelljernbane da, for det er jo større enn det man har i kjelleren. Det går på butangass og vann og litt dampolje.
1: Men kjære vene.
0: Det høres jo veldig gøy ut. Jeg hadde aldri hørt om det før.
1: Nei, ikke heller.
0: Så gøy, Thor. Tusen takk. Kos deg videre med det og hils naboen.
1: Sindre koser seg hjemme for tiden. Han er i pappapermisjon med sin ett år gamle sønn Mons. Og han setter stor pris på at han har det godt. Kan kalle det en god gammel skolesommerferie. Jeg føler litt på det.
0: Så godt.
1: Og vel så det egentlig. Jeg kan jo gå i shorts og grille meg en pølse nå på ettermiddagen, for eksempel, mens jeg hører på radio.
0: Det er helt genialt.
1: Drømmedag.
0: Oi, oi, oi. Heidi også skriver, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Jeg og min bedre halvdel og fire hunder koser oss på Værskei i Gausdal.
1: Oi.
0: Ja, her har vi beiset og malt i dag. Det har vært fantastisk vær. Nå sitter vi i solveggen med et glass rosé med veldig god samvittighet.
1: Ja, det synes jeg dere skal.
0: Takk, Heidi.
1: Cecilie sier at for to glade rogalendinger på tur i bobil gjennom Moseldalen i hetebølge, så er det ingenting de heller kunne ønske seg nå enn litt regn og lavere temperaturer. Selv nå i Luxemburg ved elven Suer.
0: Mm-hmm.
1: 5 meter fra vinden så har de tilbrakt flere timer med campingstoler i elva.
0: Oi.
1: Enn å sitte på utsiden av bilen.
0: Ja. Ja,
1: Cecilie og Eirik.
0: Ja, men så hyggelig, Cecilie og Eirik. Kos dere videre, og vi har full forståelse for det der med heten.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Mm. Så har vi fått melding fra Arnhild, vår venn Arnhild, som skriver hei på dere.
1: Hei.
0: I dag koser jeg meg med jordbær for første gang i sommer.
1: Ja.
0: Norsk, solvarme og jordbær kan aldri bli for dyrt for meg, skriver Arnhild med sommerhilsen. Nå så jeg at de hadde gått ned 10 kroner i dag på den lokale butikken, fra 199 for kiloen til 189.
1: Det nærmer seg.
0: Det er eksklusivt.
1: Jeg er enig, på en måte. Jeg har ikke lyst til at det skal være for dyrt for meg heller.
0: Nei.
1: Men det er det.
0: Men om det så kostet 1000, så kanskje en gang,
1: ja,
0: i løpet
1: liksom
0: av sommeren. En gang, og så får vi heller være flere som spleiser på kurven om det skulle være sånn.
1: Ja, vi kan gå sammen, vi kan snakke litt om det. Ola i Bodø sier at i Bodø så regner det. Men han koser seg, han går gjennom CD-samlingen sin og finner skatter han hadde glemt at han hadde.
0: Ja.
1: Det er jo en måte å bedrive regnværsdager på.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Du må se de
1: Sorterer
0: positive
1: litt.
0: Sidene.
1: Mm. Ja.
0: Det gjør også Annika, skriver, hei venner. Jeg prøver å kose meg med at ugresset vokser til uante høyder i uante mengder.
1: Ja.
0: Det har regnet i bøtter og spann. Så det er liten skogbrandfare. Det kan man kose seg med.
1: Mm.
0: Temperaturen har variert mellom 6 og 12 grader, så jeg har ikke fått klippa det der i gresset.
1: Nei.
0: Og vår venn Annika koser seg også med at hun ikke har blitt solbrent.
1: Nei, ikke sant.
0: Ennå.
1: Dette er veldig bra, Annika. Nå ja, jobber du godt.
0: Ha en flott sommer, uansett vær, skriver han.
1: Ja, den kommer allikevel. Mm. Og så skriver Monika at hun koser seg med et barnebarn på nylig oppnådde 6 år, som hadde lyst til å plukke umodne moreller, 3 markjordbær på strå, og duppe litt i et basseng, og det å bli med Bessa og bestemor på båttur.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at du koser deg med.
0: Det er klart det, og ikke så veldig ulikt her nå hos Sissel, som skriver, hei mine venner, jeg koser meg med besøk av barnebarna Sigrid og Solveig på 7 og 9 år denne uka.
1: Åh.
0: Vi bor i Ålesund, men vi har byhytte i Tønsberg.
1: Genialt.
0: Ja. Leier ut i skoleåret og koser oss her om sommeren. Mannen min er nemlig herfra. I dag har vi vært på Ringshaug, og nå sitter vi på terrassen og spiser pizza. Mamma til jentene er på kurs i Frankrike, og pappa jobber i Ålesund.
1: Åh, det er jo noen av de beste minnene da, å få være hos besteforeldre om sommeren.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Det trumfer mye.
1: Kanskje du skal øve dere på litt allsang også nå, Sissel?
0: Ja, få med deg de to håpefulle i en liten Sweet Caroline, kanskje?
1: Ja, det blir et kjerneminne.
0: Ja. Spesielt hvis bestemor synger lead. Her er Neil Diamond fra Andrea og HC på P1.

0: Høy allsangfaktor på Neil Diamond's Sweet Caroline.
1: Det er jo så godt.
0: Ja, fint er det.
1: Ja. Det er også fint å kose seg hjemme med sin 4 måneder gamle borrelås sønn, sier Sofie.
0: Ja, det er en du bare vil holde rundt.
1: Ja, eller så tror jeg kanskje det er et barn som ikke har lyst til å bli lagt fra.
0: Liksom,
1: at barnet er som en borrelås.
0: Ja. Kos for begge.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja. Vi snakker om det i dag, hva koser du deg med? Og Harald skriver at han koser seg i 6 knop fra Drammen til Holmestrand for å hente kona på jobb.
1: Oi!
0: Med båt!
1: Wow!
0: 20 grader i vann og full sommer. God båthelg, skriver Harald. God båthelg, Harald.
1: God helg. Jo, Erland koser seg, skriver faktisk at de koser oss i Øster Hurup i Danmark.
0: Oi!
1: 30 plussgrader i skyggen, det regner sydenstemninga her nå, men det er god mat og drikke.
0: Ja.
1: Og da er det lett å leve selv i Danmark.
0: Det er sant. Selv i Danmark, ja. Elin skriver at hun nyter tradisjon tro husmorferie på hytta i Valdres.
1: Ja.
0: Kunne jo ikke valgt en bedre uke til fjells i fred og ro. Heldig at jeg slipper unna jobb i Oslo og vy i varmen. God sommer, skriver Elin.
1: God sommer. Kjempedeilig. Asbjørn og Guro, det er 2 værsjuke finnmarkinger som nå koser seg med biltur til Sverige på langweekend.
0: God tur.
1: Masse god tur.
0: Ragnhild skriver, her på Stad har vi det deilig. Det er skodde og regn og 12 grader.
1: Deilig.
0: Vi snekrer en lang benk og et like langt bord, og så gleder vi oss over hvor mange som skal få plass rundt det når det er ferdig, og sola skinner.
1: Ja.
0: Tenk så heldig vi er.
1: Ja.
0: Det er igjen, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da har du knekt koden.
1: Du ser fremover.
0: Ja.
1: Det kommer en dag.
0: Det er flott, Agni.
1: Her er det en anonym som, ja, står at jeg koser meg med å være naken på naturiststranda.
0: Ja.
1: Må huske å smøre meg godt med solkrem.
0: Ja, høy faktor.
1: Ja.
0: Overalt.
1: I alle sprekker.
0: Frode skriver, her koser vi oss i båt. Vi kom til Kungshamn i dag og fant fersk ørret på den lokale ICA-handelen. Det er lykke. Og den har så fint navn, den i Kungshamn, for den heter Skeppet.
1: Skeppet.
0: Tenk å drive en ICA-butikk rett ved havna som heter Skeppet.
1: Ja, ja, det er flott. Vår gode venn Einar, han kan nok kose seg.
0: Ja.
1: Han koser seg akkurat nå ved å sitte ved siden av en mobil aircondition hos venninna si i Paris.
0: Jaha.
1: Ute er det 40 grader, men AC-en blåser luft med 17 grader Celsius og rommet holder rundt 30 grader Celsius. Det er til å leve med.
0: Ja.
1: Men vi ser frem til å kunne komme ut igjen til kysten i Normandie i morgen, for der er det god lufting.
0: Ja.
1: Trikset er jo å trekke mot havet.
0: Ja, det er jo det. Kos deg med det.
1: Ja.
0: Jeg tok bussen i dag, og der fungerte ikke airconditionanlegget. Det var 50 sinte pensjonister som satt i 40 grader.
1: Ikke
0: og,
1: bra.
0: Og meg. Heidi skriver, jeg koser meg med en svært energisk valp for tiden.
1: Oh.
0: Og river meg samtidig en god del i håret, leter etter tålmodighet og tar dype pust.
1: Ja.
0: Valp er gøy, sa folk.
1: Ja, jeg har også hørt det.
0: Ja.
1: Det blir vel gøy igjen nå.
0: Du har jo ikke valp.
1: Nei, men det hjelper at de er søte også.
0: Ja.
1: Det er litt som små barn.
0: Ja,
1: på en måte.
0: Det er sant.
1: Det er en grunn til at de ser sånn ut. Åse sier at hun koser seg med radioen, fyr i ovnen, måkeskrik og ville planer for alt hun tror hun skal fikse i hagen når sola endelig kommer.
0: Ja.
1: Men jeg har jo parasoll, så det kan være at det blir mer planlegging i en god hagestol med strikking og rabarberasaft når sola først kommer.
0: Det er ikke sikkert dumt å dele.
1: Ja, det er mange som koser seg tross vær og så videre, skriver Åse. God sommer, okke som.
0: God sommer, Åse. Jørn Erik, 57, på Myra, skriver «Nyoppdaget kos».
1: Jaha.
0: Det er å bruke det temmelig nye motorsykkelsertifikatet, selv på vei til jobb.
1: Åh, ja.
0: Da er det greit å dra på jobben da, hvis du kan kjøre MC.
1: Ja, jeg elsker å se det i trafikken, sniker seg gjennom alt mulig, tenker jeg det. For det fortjener dere,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Vi gjør det.
1: Bjørn koser seg med hvitkløveren som ekspertene jo mener bør få være i fred på plenen, koser seg derfor med å slippe plenklippen akkurat nå i varmen, og hører en nabo koser seg med kantklipperen i full vigør.
0: Ja, da hadde jeg valgt din løsning, Bjørn.
1: Det er godt å høre på andre jobbet.
0: Ja,
1: du koser deg med det.
0: Veldig kos det.
1: Mm.
0: Det var veldig trivelig og inspirerende og koselig å få alle meldingene deres også. Tusen takk. Vi satser vel på et nytt tema på mandag?
1: Ja, det er klart du gjør det.
0: Det er ingen grunn til noe annet. Nå skal vi hygge oss med Vinny. Det er fin den her.
1: Ja, veldig. Det ser ut som du krever så mye av meg.
0: Nei, jeg bare koser meg med lyden av sommerfugler.
1: Koser meg.

0: Vinnies versjon av Halvdan Sivertsens sang. Dette var sommerfugl i vinterland, som han sier.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig fint.
1: Sommerfugler er fint.
0: Ja, det kan man kose seg med.
1: Man kan feire det også.
0: Ja, klart det.
1: En annen ting man kan feire er jo at man for eksempel skal, ja, på en fin biltur på vei til Øygården med familien.
0: Ja, sant det.
1: Kanskje man har moren og faren sin i forsetet. Hører hos André på radioen.
0: Ja, kanskje det.
1: Skal møte slekt på Vestlandet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje de har en sønn som heter Lars Halvor.
0: Ja, som sitter i baksett og sender meldinger uten at de foran der vet det. Det er hyggelig, det kan feires.
1: Det kan feires, og det burde feires.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert det skal feires akkurat i dag her på radioen, men det kan jo hende det blir akkurat det.
0: Ikke sant? Eller at det blir noe helt annet som du feirer. Bursdag, navnedag, bryllupsdag, konfirmasjonsdag.
1: Kanskje du har kjøpt noe fint, kanskje du har solgt noe stygt.
0: Signert skilsmissepapirene, altså, ja. Hva som helst.
1: Kasta noe du har ventet på.
0: Ja.
1: Det er så mange ting man kan trekke fram og feire litt, og du vet hvor du gjør det.
0: Ja, du gjør det i appen NRK Radio, der finner du Hosse og Andrea, og der er det en knapp hvor det står send inn, og da trykker du på den, forteller litt om deg selv, litt om hva du feirer, og for all del alt om telefonnummeret ditt.
1: Ja, hele nummeret, alle tallene. Det er viktig.
0: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Ja, fint hvis du har lyst da, for det er en veldig hyggelig prat på radio. I tillegg til oss to, så får du en veldig stor vennegjeng her i radioen, og du får også premie for innsatsen.
0: Ja, i går var det Roy. Mm-hmm. Hvem det blir i dag får vi alle vite rett etter helslaget. Her kommer Sissy Cowboys. Det er hyggelig med det magiske ordet unnskyld.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: My, med Try to Forget You.
1: Åh, det var fint.
0: Veldig fint.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp oss, Andrea, klikker på send inn og forteller oss hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd, ja, forrige uke. Det kan ha skjedd akkurat nå. Kanskje det skjer i morgen.
0: Det mulig. Vi gleder oss uansett til å bli venn med en av dere rett etter nyhetene. Nå skal vi få et værvarsel. Det statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan fredagens vær blir.
2: I morgen så blir det en ny varm dag på Sørlandet og Østlandet med temperaturer over 30 grader. Kan fort komme opp i 33 grader enkelte steder på Østlandet. Gjelder særlig da indre deler av Buskerud og Telemark. Mye sol også i Rogaland. Men når vi kommer til i morgen kveld så vil det komme noen byger fra sør-sørvest. Fra Nordsjøen kommer inn over Rogaland og Agder først, og disse kan nok inneholde en god del millimeter med regn, altså det vil si kraftige byger, og kraftig tordenvær, så vi har sendt ut et gult farevarsel for lyn, som gjelder da i morgenkveld for Agder og Sørlandet. Og utover natta så vil disse bygene bevege seg østover, slik at også Østlandet får besøk av disse tordenskyene. Så her vil det også være, her er det også ute et lynvarsel da, for natt til lørdag. Når det gjelder resten av Sør-Norge, så vil det være mye skyer fra Bergen og nordover. Det blir perioder med regn, og også i Trøndelag en våt dag i morgen. I Nord-Norge, mye skyer. Det blir regnvær både i Nordland, Troms og også store deler av Finnmark. I Øst-Finnmark så ser det ut at de fleste slipper unna nedbøren. Her blir det mest oppholdsvær med en skyet værtype. Skyet også på Spitsbergen. Det blåser fra nord og blir en 7 grader i Longyearbyen i morgen.

0: Ja, dette blir spennende.
1: Ja, veldig.
2: Fra 1986-plata Lille Persille, altså Inger Hagerup-tekster, tonesatt og sunget av Finn Kalvik, eller 2025-låta Galopp med Cocheron, Unge Ferrari, Arif og Mai.
1: Spennende, det helt opp til deg. Du bare går inn i appen NRK Radio og finner fram til denne avstemninga. Den ligger ute allerede, selvfølgelig. Trykk på den du helst vil høre om noen få minutter.
2: Hva tror du? Så forskjellig.
1: Ja, det er så forskjellig at jeg ikke tør å si det
2: enda. Nei, nei. Finn står sterkt, altså. Ah,
1: okay. Finn står sterkt. Du setter en knapp der.
2: Mm, men en radiohit, en sommerhit fra i fjor.
1: Ja, den er god, den galopp, altså.
2: Det er du som avgjør, du som hører radioen, ved å gi din stemme i appen. Mens vi hører Oh Blonde med Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon When the Summer is Over, synger de Oblond.
1: Åh, det behøver vi ikke tenke på ennå.
0: Nei, det er lenge til, heldigvis.
1: Ja, det eneste vi skal tenke på nå er hva som ble dagens sommerlåt.
0: Ja, er resultatet klart?
1: Ja, det er klinkende klart.
0: Åh, ble det overlegen seier?
1: Folket vil ha Finn Kalvik, selvfølgelig.
0: Oi, oi, oi. Ja,
1: det... 70% av stemmene.
0: Oi, såpass.
1: Ja, ja, deilig å vite da.
0: Ja.
1: For finneren.
0: Det er Finns år i år.
1: Finneren er vinneren.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Sommerøya og Finn Kalvik, dagens vinner i Folkets sommerlåt-duell. Her er den. Her er den.
1: Nei, den startet, den var bare litt rolig.
0: Ja, så her kommer den, ja, det er snekka som er i gang.
1: Ja, ikke sant? Må gi snekka litt tid.
0: Unnskyld, Finn.
1: Det går bra. Han tilgir det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Jeg har både grua meg og gledet meg til å stå her I dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nøyde til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver I SOS Barnebyer, sier at kollegaene I Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at I store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp I dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet, og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det fryktelig vanskelig forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020.

0: I Hacienda Riquelme, et golfresort, hvor ligger den I Spania?
1: Nei, der flyr du gjerne til Alicante og lander der, og så det en time sørover, altså nøyaktig en time. Du kjører forbi nordmennenes paradis, Torvesa. Der stopper jo helst ikke vi, for der det jo, vi går ikke på vikingbar og sånne steder. Så vi kjører litt videre, og så det 20 minutter videre derfra. Da. Så da, her det stille og rolig og fint.
2: Men du rimelig interessert I golf når du kjøper deg ferieleilighet på et golfresort?
1: Ja, det jeg. Jeg så interessert at jeg ser ut på golfbanen, og det det nærmeste jeg har spilt golf på 12 år.
2: Ja.
1: Så, wow. Det holder. Ja. Det holder med å se på.
2: Ja, ja, men jeg helt enig. Hvorfor skal man gidde å spille det? Det flott å se på. Men,
1: altså, tenk deg å spille golf I 35 varmegrader. Du har jo ikke lyst til det.
0: Nei, det høres umenneskelig ut. Men holder det for deg å se på, eller sitter dere og kommenterer også?
1: Ja, det hender jo, for leiligheten vår ligger rett ved en sånn sandbunker, og jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha ballen nede der hele tiden.
2: Nei,
1: det konstant så ligger og går en ball oppi der. Det helt håpløst. Det
2: ligner på et hull da, vet du.
0: Hvis du bare hadde spilt golf, vet du, så kanskje du hadde skjønt det.
1: Ja, greit. Jeg tar det hintet. Jeg tar det hintet, for du har jo spilt mye golf, også, og dette her vet du alt om.
0: Ja, jeg like mye som deg.
2: Ja, to golfentusiaster her. Men Richard, hvordan får du dagene til å gå da? 15 dager I Spania, hvordan får du det til å gå hvis du ikke spiller golf?
1: Vi ganske gode på stranda, og så vi ganske gode ved bassenget på ettermiddagen, og så vi relativt habile på å spise litt god mat og nyte litt ålreit voksenbrus. Ja. Det prøver vi også, selvfølgelig.
2: Gode på livet.
1: Ja, det rett og slett, vi må passe på å nyte det når vi først når vi her nede, så må det nytes. Det viktig.
0: Ja. Og under fotball-VM, det noen ritualer eller noe som skjer for å få med seg det der borte?
1: Du, altså prøver jo å få med dem, altså de kampene som går på kvelden, de som går midt på natta ser vi nok ikke så mye, men vi var begge to oppe klokka to og så Norge-matchen, det var vi, selv om den ene lå og hørte på, ja, eller hun sa hun hørte på kampen med lukkede øyne, sa hun.
2: Ja, det kjenner jeg igjen.
1: Ja, ikke sant? Mens andre våkne, altså relativt fotballidiot, så det går noen kamper her, det gjør det altså. Det gjør det.
2: Hvordan skal du se fredagens kamp da?
1: Du, vi ruller ut TV-en på terrassen her, vi, og får opp noe god spansk vin, så kampen går nok på terrassen her, altså. Ja. Det perfekt, det.
2: Det plass til to nye venner der ute på verandaen din?
1: Jeg må konfrontere her egentlig. Nei, her det alltid plass. Her altså, det er veldig hyggelig.
2: Ja, altså, det fordi du venter.
1: Ja, det sant. Det blitt, det ikke gratis å fly ned lenger, det ikke det. Men det veldig, veldig fint og stille og rolig her nede, og vi sitter ute, selv om du hører garantert fuglene her nå, ja. Men klokka halv ti, da hører du ikke fuglene lenger. Da det helt stille. Og så tar det nøyaktig to minutter, så kommer en haug med flaggemus. Så de overlapper hverandre
2: på
1: et eller annet vis. På et eller annet merkelig vis.
2: Ja, noe som funker.
0: Perfekt timing. Dette var så hyggelig. Vi føler at vi egentlig I Spania nå. Mm. Etter denne hyggelige praten med deg, så må du hilse til Trude, og så må dere nyte dagen og morgendagen og resten av ferien. Og tusen takk for vennskapet.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vi snakkes.
1: Nyt sommeren. Fin.
0: God sommer.
2: Adios, mener jeg.
0: Ja, adios, amigo. Trude og Richard, da, som vi snakket med. Her kommer Prince and the New Power Generation.

0: Prince and the New Power Generation, the most beautiful girl in the world.
1: Jeg håper Rikard sier det til Trude der ute på terrassen I kveld.
0: Han gjør nok det.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Det hørtes veldig flott ut.
1: Mm, Rikard, dagens nye venn.
0: Ja, og Trude, hans samleverske, som altså befant seg I... Nå skal jeg prøve meg igjen. Ja. Hacienda Riquelme.
1: Det høres jo spansk ut, det.
0: Ja,
1: Trude. Og det var Spania de var I, hadde leilighet der, skulle ha 14 dager, var en uke inn I ferien, og velger da å dra litt tidlig for å komme utenom den turistverste strømmen.
0: Ja, fordi at vi anser jo sommerferien, sånn fellesferien, fra å starte sånn I begynnelsen av juli en gang, mens nedover I Europa så det jo faktisk lengre og lengre ut I juli, midten av juli I Tyskland, tror jeg, siste, altså begynnelsen av august I Italia, tror jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Snakker kanskje mot bedre viten nå, men da blir det travelt og folksomt på golfresort I Spania, og det prøvde vi å styre unna, så drar det heller ned igjen på høsten, Det deilig.
1: Ja, og jeg kjenner bare den følelsen av å sitte inne I aircondition og så åpne den der varm døra ut på varme fliser. Det så deilig.
0: Ja, det mye som riktig der. Vi skal nå snakke om noe annet, fordi at det blir en fin helg I sør og sørøst, men det kan bli noe bråk, Christian.
2: Ja da, det gjør det, og med sånne høytrykkssituasjoner som vi har nå, og særlig med tanke på at vi ligger liksom I ut kanten av denne hetebølgen som har rammet Europa nå denne uka, så kan det noen ganger bli litt ustabilt, og nå natt, eller fredag kveld og natt til lørdag så får deler av Sør-Norge besøk av kraftige tordenbyger, og det vil man helt sikkert merke mange steder, både I Rogaland og Agder I første omgang. Her det ute et farevarsel som går fra klokka 8 fredag kveld og frem til klokka 2, mens deler av Østlandet, sørlige deler av Østlandet kan vi vel kalle det, her forventer vi at lynaktiviteten tar seg opp rundt midnatt og kan vare gjennom natta, altså. Og da det jo Telemark som får dette først, og så beveger det seg vestover mot Akershus og Oslo, etter hvert også Østfold og sørlige deler av innlandet.
0: Ja. Det rett og slett fordi at det så varmt ute I Nordsjøen også, at havet fordamper I enda større grad enn ellers?
2: Altså, du kan si det at det varmt I sjøen gjør jo at disse tordencellene mottar ekstra energi. Ja. Så de kommer inn mot oss og ekstra ladet, hvis vi kan si det. Altså. Ja. Sånn at vi ser at det potensielt kan bli veldig mye lyn. Og det jo derfor vi også da sender ut dette gule farevarslet.
0: Ja. Og resten av helgen da, og ikke minst helgen for de som ikke I disse områdene for lyn og torden?
2: Ja, for dem som befinner seg da I, ja, hvis vi tar Vestlandet først da, så vil de her få en, det blir egentlig, det går I regn og regnbyger, både lørdag og søndag. Sola kan kanskje titte frem I periode, men det blir nok veldig mye skyer. Temperaturen kommer nok til å ligge over 20 grader mange steder på Vestlandet. I Trøndelag så ser faktisk helgen ganske lovende ut. Det blir perioder med sol, temperaturer opp igjen 20 grader. Muligheten for byger til stede, men det blir langt færre enn det blir på Vestlandet. Og I Nord-Norge så nok lørdagen veldig grå, men så kommer søndagen, og da ser det ut som at sola skal vise seg frem igjen, og det blir en nydelig vær og veldig stor mulighet for at man får se midnattssol.
0: Ja. Og Sør- og Østlandet med unntak av natt til lørdag?
2: Så vil det nok fortsatt være varmt der, og det vil være lite nedbør, mest opphold, mye sol og fortsatt høye temperaturer som du inne på.
0: God helg, Christian.
2: Ja, god helg.

0: Dette var singleversjonen, altså 7-tommer-versjonen av The Bird.
1: Ja.
0: Som kom i hvert fall, jeg tror jeg har 5 remixer av den. Og noen av dem helt sånn spacea, og andre ganske like denne, men vi måtte jo spille original.
1: Og noen har også, hvis du hørte denne sangen og tenkte, det heter jo ikke det.
0: Nei, så har den altså også gått under navnet Echoes Down the Hall, ja. Som man jo synger flere ganger her.
1: Veldig rar
0: ja.
1: Historie.
0: Ja.
1: Men moro, ikke overraskende at du måtte dra fram litt synt fra din gode gamle ungdomstid.
0: Nei, ikke sant? Litt hemmelighetsfull synt.
1: Sommermusikk?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
0: Jeg synes det. Egentlig helårsmusikk.
1: Ja.
0: Nå gleder jeg meg veldig til din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal noen år fram.
0: Mm.
1: Jeg må jo komme til en tid hvor jeg fantes på jorden.
0: Ja, det hyggelig.
1: Så jeg reiser til 1995.
0: Da var du ett år.
1: Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det. Annet enn at jeg er veldig fornøyd med å havne i livet.
0: Ja.
1: Det har jo generelt vært det. Fornøyd med familien jeg havna i. Og,
0: ja, og vi rundt deg er glad for ja, at du havna
1: ikke
0: her.
1: Ikke sant? Det er hyggelig å komme til verden.
0: Ja.
1: Det er det jeg prøver å overbevise meg selv nå, som jeg skal sette et nytt liv til en litt verden i brand.
0: Ikke sant?
1: Det er så fint å bli født, så det blir bra.
0: Ja.
1: Jeg skal høre smak av honning.
0: Oi.
1: Ade Lillos, og det er jo fordi at det er min, ja, det synes jeg er den deiligste norske sommersangen. En sang som spilles alt for lite på radio, synes jeg. Den minner meg om å ta det litt med ro, gå rundt og tenke på at det er ganske mye, faktisk, som smaker honning. Mange hyggelige ting man kan drive med. Den ble gitt ut på en EP med samme navn, men var også en del av albumutgivelsen sent og tidlig, denne her.
0: Mm.
1: Jeg synes bare den er het. Helt tipp-topp, tommel opp. Så det er smak av honning som er min torsdagsrundlutt i dag.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Ja, vi skal bare snaue 2 måneder bakover i tiden vi nå.
1: Ja.
0: Tidsmaskinen tar oss nemlig til begynnelsen av mai, for da ga Maroon 5 ut en ny single som heter Heroin.
1: Ja, gjengen med 3 Grammy-priser på peishylla er tilbake til sine røtter, sier fansen.
0: Ja, og ble du litt redd av den titelen, så er det altså ikke heroin, men heltinne vi skal høre om nå.

0: Maroon 5s nyeste Heroin var det.
1: Ja, kvartetten fra Los Angeles som jo startet i 1994, da het de Kara's Flowers.
0: Ja, og Kara var en jente de hadde gått på skolen sammen med.
1: Ja.
0: Og gjett hva? Alle gutter hadde vært forelsket i henne.
1: Veldig søt historie da.
0: Ja.
1: Men de har aldri fortalt hvorfor de skiftet navn og hvorfor det ble akkurat Maroon 5.
0: Nei, Adam Levine har sagt at det alt for flaut.
1: Ja.
0: Ja. De har lovet hverandre å ikke fortelle bakgrunnen til noen i hele verden.
1: Men,
0: ja, men.
1: I et intervju hos Howard Stern så har han innrømmet at han har faktisk fortalt det til ett menneske på jorda.
0: Ja, Billy Joel.
1: Ja, overraskende nok.
0: Han kanskje til å stole på han da.
1: Ja, sikkert.
0: Adam Levine traff nemlig Billy Joel på en restaurant i New York. Det vil si Adam traff Jay-Z, som ja. Introduserte den for Billy Joel. Adam var kjempefan. Så de ble sittende og snakke sammen, egentlig om Billy Joels sanger.
1: Ja.
0: Men så fikk han et spørsmål tilbake da, og var hvorfor valgte dere navnet Maroon 5? Og siden Billy Joel hadde vært ganske røvs på drinkene, så var han godeste Adam i en, hva skal vi kalle det, en tilstand hvor han var litt løs i leppa.
1: Løsloppen.
0: Ja, så han fortalte bakgrunnen. Men Billy Joel lovte å ikke si det videre til noen.
1: Jeg lurer på om han har holdt det.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Vi skal høre en sang som heter Falling, vi nå.
0: Ja.
1: Den fremføres av en som kaller seg Alesso, men som jo egentlig heter Alessandro Renato Rodolfo Limbla.
0: Wow.
1: Han er svensk.
0: Ja, han er svensk. Og det også hun han synger sammen med, nemlig Kinda Ingrosso, som jo gift med Sebastian Ingrosso i Swedish House Mafia. Looking

0: Han har vært proffmusiker siden 14-årsalderen.
1: Oi.
0: John Cougar Mellencamp. Nå har han blitt 74 år.
1: Det respektabelt.
0: Ja da, han fra Indiana I USA, men han har tyske og nederlandske forfedre, leste jeg.
1: Ja. Ja. Var det han som het noe annet?
0: Han har blitt kjent under fire forskjellige navn. Det var John Cougar, John Mellencamp, John Cougar Mellencamp og bare Cug.
1: Åh, Cug.
0: Cug.
1: Veldig kult.
0: Ja.
1: Thundering Hearts heter sangen vi hørte, og den ga han ut på det femte albumet sitt, som allerede var klart i 1981.
0: Ja, et kjempealbum.
1: Ja.
0: Jeg var bare 10 år da, men jeg husker at jeg likte det veldig godt.
1: Ja, så det fikk du?
0: Det fikk jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg måtte høre på det borte.
1: Ja. Ja.
0: Denne karen har vært gift mange ganger og alltid fått mye medieoppmerksomhet i USA rundt kjærlighetslivet sitt.
1: Mm.
0: Spesielt da han for en 4-5-6-7 år siden var forlovet med skuespiller Meg Ryan.
1: Ja, er han ikke det lenger?
0: Nei, det tok slutt det også.
1: Trist.
0: Ja, han har vært storforbruker av kjærlighet.
1: Ja, det er noen av dem, og det kommer en kjekkass til her.
0: Ja.
1: Han er fra Hollywood og er ikke mer enn 60 år gammel.
0: Oi.
1: Men han også startet jo som musiker i tenårene.
0: Ja, og siden har han jobbet med storheter som Elton John, Eric Clapton, Prince, Rod Stewart, Joe Cocker. Vi kunne fortsette, vi skal ikke det. Best kjent er han nemlig fremdeles som soloartist.
1: Ja, det er kult.
0: Ja.
1: Vi stikker innom i 1991 da han ga ut sitt første album. Det heter bare Curtis Stigers, og vi velger sporet Never Saw a Miracle.

0: men dette ble også en hit for Curtis Digers.
1: Ja.
0: Han vel kanskje dog enda bedre kjent for I Wonder Why.
1: Ja, jeg tror du har rett.
0: Men hvorfor sette ting opp mot hverandre?
1: Nei, det er helt riktig. Det som var pussig var at alt kom jo fra samme skiva, og han har gitt ut flere plater.
0: Ja.
1: Altså ganske mange etter hvert.
0: Ja.
1: Og så var det var vel... Var det også han som hadde disse kjøkkensendingene sine under pandemien?
0: Ja, det var du som så på det.
1: Ja.
0: Sang han I Wonder Why?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Mm.
1: En kreativ, fin fyr. Hvis du lurer, siden du sa det, I Wonder Why, I Wonder Who, det skal være programleder for Kveldsåpen til kveld etter nyhetene,
0: ja.
1: Så er svaret på det spørsmålet Hanna Enger Guttormsgård, så det er bare å glede seg.
0: Ja, det gjør jeg da. Mm. For vi skal jo snart parkere tidsmaskinen for i dag. Det gjenstår kun ett stopp, og det er i 1993, da amerikanske The Hooters skal utplatte Out of Body.
1: En knallplate, spør du meg.
0: Mm.
1: Eric Bazilian og Rob Hyman skrev en sang som nok mange vil kjenne best med Ricky Martin og Maya.
0: Ja, deriblant meg, egentlig.
1: Ja, men nå skal vi høre originalen, og den er altså med The Hooters.
0: Jeg har snudd til at dette er blitt min favorittversjon.
1: Å, veldig bra.
0: Så hygg deg med Private Emotion, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det er Hilde Rolifsen Næss i Arctic Energy Partner glad for.
2: Det er en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå er det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer i løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK.
4: Takk til NRK Nyheter og ikke minst til HC og André. Nå blir det musikk fra De Lillos her i P1.

Jeg synger Del Lillos. En låt som faktisk fikk en oppsving under koronapandemien, hvis du også ser tilbake 6 år siden. Det var flere som delte egne musikkvideoer fra både hjemmekontor og karantene, med budskapet at det var viktig å holde sammen. Og da var det denne låta som spilte i bakgrunnen. Litt rart er det å tenke på at, ja, er 6 år siden 2020, men det var flere som ønsket at disse musikkvideoene skulle være litt som en tidskapsel. Oslo-koret Retro fortalte blant annet til bydelsavisen Sagene Avis mai 2020 at de hoppet på musikkvideotrenden for å vise både nåtiden og ettertiden at de holdt seg aktive også under pandemien. Best beskrevet var dette av korets styreleder Kirsti Dahl Johansen, som sa som følgende: «Det vil være litt som å si, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Men hvor var koret Retro under koronapandemien?» Jo, det kan vi faktisk vise frem. Vi var ikke passive. Vi gjorde noe som holdt oss sammen, det sa styrelederen i koret Retro. Om det var det som var tanken da De Lillos ga ut Hold på en venn i 2009, er ikke sikkert. Men en slags tidskapsel ble det altså likevel. Riktig god torsdagskveld til deg. Det var litt tilbakeblikk, rett og slett. Rart å tenke på. Du lytter til Kveldsåpent på NRK P1, og her skal det bli flere gode låter og musikk, både med og uten store budskap. Mitt navn er Hanna, og jeg skal henge her på kanalen fram til klokken blir 10. Nå skal du få mer sommermusikk.

0: Raman, han er god på å lage sommermusikk. Vi hørte låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fra hans nyeste album «Ramuelo» her i P1. Juni, det er kjent som Pride-måneden, og over hele verden så markeres kjærlighet, mangfold og retten til å være seg selv. Her hjemme i Norge er også Oslo Pride i gang i dag i hovedstaden, og den store paraden den er allerede nå på lørdag. Samtidig er dette også en tid for ettertanke. I dag minnes vi terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, da to mennesker mistet livet og flere ble rammet i et angrep rettet mot skeive. Minnet om dagen står fortsatt sterkt for mange, og minner oss om hvorfor kampen for å kunne være den man er, fortsatt er viktig. Men i disse dager så feires kjærligheten på ny, og musikk, det er en viktig del av Pride-feiringen. Vi skal bli med reporter Vilde Pettersen på en musikalsk reise, og hun skal nemlig ta oss gjennom noen av de største og mest ikoniske Pride-låtene gjennom tidene.
1: I juni er det Pride-måned, og for å markere det skal vi innom noen av låtene som har fått en helt spesiell betydning for LGBTQ+-miljøet. Musikk har lenge vært en viktig del av både fellesskap, synlighet og kampen for å kunne være seg selv. Og gjennom mange år har artister skapt sanger som har blitt symbol på stolthet og frihet. Vi starter med Madonna, og det er litt vanskelig å velge bare en låt fra hennes diskografi, men det er vårt Vogue fra 1990. Låta var inspirert av voguing-kulturen og ble en stor internasjonal hit, selv om den opprinnelig var tenkt som en B-side på vinylen. Vi beveger oss til 1978, da Chaka Khan kom med «I'm Every Woman», og sangen ble en viktig markering av kvinner og deres styrke, og har senere blitt omfavnet av både skeive og transkvinner. Samme året gitt Gloria Gaynor ut «I Will Survive». Sangen ble en enorm suksess, og er fortsatt en av de mest kjente låtene knyttet til Pride og Pride-parade, mot og det å reise seg igjen etter motgang. To år senere så kom Diana Ross med «I'm Coming Out». Og ideen til den sangen her oppstod etter at to av låtskriverne så flere drag-artister som opptrådde som Diana Ross på en nattklubb i New York. Og resultatet, det ble en sang som i dag forbindes med det å være åpen om hvem man er. Vi hopper frem til 2010 og Robin sin «Dancing on my own». Robin har fortalt at hun ble inspirert av triste diskolåter, og sangen har blitt en av de mest populære Pride-låtene de siste årene. Turen til 2017 og Frank Ocean's Chanel. Han er biseksuell, og hen utforsker han sin egen identitet, og sangen har blitt hyllet for sitt åpne og personlige budskap. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. Vi avslutter selvfølgelig med Lady Gaga sin Born This Way fra 2011. Lady Gaga, hun ønsket å lage en sang som tydelig feirer mennesker sånn som de er, og låta gikk ut til toppen av hitlisten. De her låtene er mer enn bare store hits, fra disco på 70-tallet til moderne pop og R&B. De har blitt symboler på stolthet, synlighet og kjærlighet. Og kanskje er det nettopp derfor de betyr så mye for så mange.
0: Ja, gjennom flere tiår har Pride blitt forbundet med musikk, og kanskje er det ikke tilfeldig at mange av de aller største låtene er skapt eller fremført av sterke kvinnelige artister. Kan du nevne noen? Madonna, Diana Ross, Gloria Gaynor har nettopp satt ord på det å tørre å være seg selv. Og få låter har blitt et sterkere symbol på nettopp dette enn den neste du skal få høre her. siden den kom ut I året 1978, har den vært spilt på dansegulv verden over og I Pride-parader år etter år. Her Gloria Gaynor med I Will Survive.

Bra damer som var innom her. Først så hørte vi I Will Survive av Gloria Gaynor. Og her var det danske Hanne Bol som var innom med låta Starting All Over Again. Og hun skal også på turné til høsten, og da skal hun ta turen mange steder i Norge, som kan være greit å vite om. Men nå så skal det handle om denne karen.

Lionel Richie, han startet i går turnéen The Sing A Song All Night Long Tour, som etter planen skal holde på helt til 14. august. Men nå spørs det litt hvordan det skal gå. For det ble alt annet enn hele natta lang på åpningsshowet i Minnesota i går kveld. Den 77 år gamle artisten måtte avbryte etter bare 55 minutter. Lionel, han begynte å føle seg dårlig under hitten Dancing on the Ceiling og måtte sette seg ned. Etterpå så fortsatte han ved piano på Three Times a Lady, men så forsvant han like etterpå. Bandet, de ble værende på scenen i 15 minutter, men til slutt så måtte også de forlate scenen. Og etter at fansen tålmodig hadde ventet på Richie i 40 minutter, så kom beskjeden fra saksofonisten hans at showet var over. Lionel Richie selv, han har ikke kommentert noe på dette enda. Det eneste som er sagt er at han følte seg litt dehydrert før konserten. Vi får håpe at Lionel Richie får føle seg bedre snart, for han har nemlig flere konserter å rekke. Planen er i hvert fall at han skal på hele 26 konserter i sommer rundt om i statene, og det skal han gjøre sammen med Earth, Wind and Fire. Så her er det altså planlagt et spektakulært show. Men da må jo Lionel Richie bli frisk først. Vi sender han og gjengen en tanke. Her skal du få musikk fra Richie selv. Her blir det Dancing on the Ceiling i NRK P1.

Vi får håpe at Lionel Richie føler seg bedre. Han ga I hvert fall en super konsert her I NRK P1 med låta Dancing on the Ceiling fra året 1986. Fyller altså 40 år I år denne låta. Klokka, den nærmer seg nå 7:30, og jeg har tatt en titt på trafikken. Det lite å melde om på det store hovedveinettet med unntak av en del veiarbeid. Og vil du se om det noe som påvirker strekningen som du skal kjøre på, så kan du klikke deg inn på 175.no. Og ser du noe på veien som jeg burde vite om, og som jeg skal melde om, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men nå skal vi ta en tur fra 1986 til 1985. Vi reiser rett og slett tilbake I tid I kveldsåpent. Dette her musikk fra tyske Sandra. Herlig musikk som gikk rett opp I topplistene I Norge og flere andre land I Europa da den kom ut. Det også blitt signaturlåta til Sandra her. Du skal få klassikeren Maria Magdalena.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyke til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

En låt med samme navn som albumet til Vamp, Liten Fuggel fra året 2012 fikk vi her. Vi skal straks høre at skotske fotballfans blir trukket fram som en av de aller ivrigste under fotball-VM. Her I kveldsåpent så skal du straks få høre deres største fotballsang gjennom tidene, og den spiller på litt skotsk selvironi, hvis vi får si det på den måten. Men først skal det bli litt salig musikk her fra Eric Clapton. Han synger Wonderful Tonight.

0: Tonight fikk vi her fra britiske Eric Clapton. Og denne låta her, den skrevet til det som ble hans kjære kone, nemlig modellen og fotografen Patty Boyd, som nesten har fått litt sånn status for å være inspirasjonen og musen, som det heter, til flere låter. Og flere musikkmenn har lagt sitt elsk på denne kvinnen. Det var George Harrison fra The Beatles som Patty var gift med før hun skilte seg fra Harrison i 1977. Og så ble hun i lag med Eric Clapton, som hadde vært en venn og tidligere musikkpartner av Harrison. Og Wonderful Tonight, den skrev Clapton til Patty Boyd da han ventet på at hun skulle gjøre seg klar til en fest. Som kan være litt morsomt å vite. Tidligere i dag, vi skal prate om noe helt annet enn Eric Clapton og Patty Boyd, tidligere i dag, så var Tete Lidbom, en av NRKs fotballeksperter under VM, innom Reiseradion og snakket om supporterkultur. Og en av de mest ivrige fansene i USA akkurat nå, det de som kommer fra Skottland.
1: De drakk altså Boston tom for øl. Det nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
2: Oi, det er såpass.
1: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det er 9. gangen de er med, de har aldri gått videre fra gruppa. Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig.
0: Ja, og Skottland, de tapte 3-0 mot Brasil i natt og endte dermed opp på en tredjeplass i gruppa si. Men de kan for første gang i historien ta seg videre likevel. De ligger i hvert fall foreløpig inn som en av de beste treerne som får plass videre i sluttspillet. Og vi får nesten heie litt på Skottland og håpe på nettopp det. Og så får vi jo selvfølgelig lytte til deres VM-sang som ble laget til fotball-VM i 1998 i Frankrike. Dette her Don't Come Home Too Soon.

Rakel var det med låta La meg gå. Minner litt grann om nummer 4, men absolutt med sin egen sound på denne dame her, som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Hun trukket frem på P3 Urørt sine nettsider, og der kan du også høre flere av låtene til Rakel altså. Jeg håper at du nyter en deilig sommerkveld, enten det fri eller, hva skal man si, fri fra jobben, som på dagtid hvis du fortsatt i jobb, sånn som noen av oss Men du ikke alene, og du skal få bli i godt selskap med mer god musikk på kanalen. Nå blir det mer norsk musikk, St. Morris her med en låt fra året 2010. Bandet med Trygve Skau i front. Her allting blei stilt.

Glad musikk som passer perfekt for en juni kveld. Allting ble stilt, fikk vi her av Sankt Morris. Klokka, den nærmer seg 8, og det straks på tide med litt nyheter her på kanalen. Men for den tid så skal du få en låt som var en del av filmsporet til Marvel-filmen Black Panther. Når denne låta, neste låta her, spilles I filmen, så hovedpersonene på vei inn I et hemmelig kasino I byen Busan I Sør-Korea. Ganske stemningsfullt. The Weeknd og Kendrick Lamar får du her med låta Pray For Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte i dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei, altså vi vet jo at støtten øker. At det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil er å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner en perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Schjelderup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Justin Bieber fra året 2012.

Die in your arms, hørte vi der. Justin Bieber med skikkelig sånn der tenåringsstemme. Dette var en låt fra albumet Believe fra 2012. Og albumet det kom faktisk ut samme året som at Justin Bieber spilte på Operataket i Oslo, hvor hele byen hadde Bieber Fever. Og NRK har til og med laget en liten dokumentar om det i serien Normal Galskap. Da kan du søke opp Jakten på Bieber i NRK TV, så kan du se den. Riktig god kveld og god torsdag! Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter denne juni-sommerkvelden hvor enn du er. Kanskje så sitter du og tenker på at der var jo jeg under denne Bieber-galskapen. Eller kanskje så tenker du at du er glad som slapp det. Du lytter i hvert fall til Kveldsåpent, og hvis det blir mer Bieber her i kanalen, så skal det være Bieber under kontrollerte forhold, i hvert fall. Men fra en artist til en annen, vi skal straks innom denne gjengen.

Ja, tro det eller ei, det 24 år siden Maroon 5 ga ut denne låta her. 2002, det ble også året de slo gjennom, og bandet gikk fra å være ukjent til å bli en av 2000-tallets aller største band. Men vi skal også høre mer, ja. Vi skal høre blant annet at altså, Songs About Jane, det det albumet heter. Vi skal også høre om hvilken spesifikk Jane det snakk om i albumtittelen. Men nå skal vi først gjøre plass for litt George Michael, anno året 1987. Her skal du få Faith.

0: I solo-debutalbumet til George Michael Faith fra året 1987 fikk vi her. I dag, den 25. juni, det 24 år siden Maroon 5 ga ut albumet som skulle forandre alt for det den gang ganske lille bandet. Songs About Jane startet om historien om et kjærlighetsbrudd, men utviklet seg etter hvert til å bli et av de største debutalbumene på 2000-tallet. Reporter Ville Pettersen har sett nærmere på historien bak.
1: I juni 2002 ga Maroon 5 ut sitt debutalbum, Songs About Jane. På det her tidspunktet var bandet relativt ukjent, men i løpet av de neste årene skulle albumet bli en av de største suksessene på 2000-tallet. Navnet på albumet kom fra Jane Herman, som var ekskjæresten til vokalist Adam Levine. Forholdet mellom dem hadde nettopp tatt slutt, og mange av låtene på albumet handler derfor om kjærlighet, brudd og følelsene som følger med. Første single var derimot Harder to Breathe. Mange trodde at den låta igjen handlet om et vanskelig forhold, men Levine har senere fortalt at den egentlig sprang ut av frustrasjon, da bandet følte at plateselskapet presset dem til å skrive flere sanger til albumet. Albumet kom ut, gikk det ganske stille for seg. Men de kan bare takke seg selv for å ha sterke singler, fordi stadig ble mer radiospilling og interessen vokst sakte. Så over et år senere hadde Songs About Jane blitt en internasjonal suksess, og interessen for bandet vokst. Det ordentlige gjennombruddet kom med This Love. Levine skrev sangen mens han gikk gjennom det vanskelige bruddet, og nettopp den følelsesmessige konflikten ble drivkraften bak en av Maroon 5 sine største låter. Kort tid senere fulgte She Will Be Loved, som skulle bli enda en kjempesuksess. Låten visste en litt sånn mjukere side av bandet og ble en radiofavoritt over hele verden. Og i dag den fortsatt blant Maroon 5 sine mest spilte og mest kjente låter. Men Songs About Jane visste også fram bandets blanding av pop, rock og funk, noe som skilte dem fra mange av samtidens rockband. En annen låt som skiller seg ut på albumet ved å handle om de gode sider ved et forhold og ikke hjertesorgen,

0: Songs About Jane fortsatte å vokse lenge etter utgivelsen og toppa albumlistene i flere land. I dag så regnes albumet som Maroon 5s store gjennombrudd og et av de mest populære debutalbumene fra 2000-tallet.
1: Ja, det var først med Songs About Jane at Maroon 5 virkelig slo gjennom internasjonalt, og siden den gang så har de hatt stor suksess med flere platinalbum, Grammy-priser og turner verden over. Låten du nå hører, og som du skal få høre hele av, det jo, ja, fortsatt en av deres mest kjente, med et ikonisk pianoriff og et fengende refreng. Det selvfølgelig This Love, som du skal få her i kveldsåpent.

året 2024 sin store sommerhit, Sabrina Carpenter sin Espresso. Denne låta her, den skrev faktisk superstjerna mens hun slappet av I en liten landsby I Frankrike, like etter at hun hadde hatt en stor konsert I Paris I 2023. I et intervju med Saint Lowe hos Apple Music så sa Sabrina Carpenter at det hele var en rask prosess, noe som gjorde at sangen høres ut som den gjør. Og nå var det ikke Italia hun var I, men det ikke umulig at det ble drukket en og annen espresso-shot også innimellom. Vi skal bevege oss fra Frankrike og amerikanske superstjerner tilbake til Norge og norsk pop. Oscar A, han 21 år gammel artist som har vokst opp I Tønsberg og Kristiansand og skriver og produserer de fleste låtene sine selv. Blant annet varmet opp for Cezinando og Gatas Parlament. Her skal du få låta hans kunstig.

Takker til Oskar A, som var innom låta Kunstig, men nå ble det nesten på tide med å gjøre plass til litt 90-talls jazz her I P1. Svært stor ble denne låta tidlig, og 1990 fra amerikanske Curtis Stigers her. Her skal du få I Wonder Why.

Stigers. Han undres hvorfor. I wonder why. Fikk du her. Vi tar en titt på trafikken nå som klokka har passert 8:30. Veldig lite å melde om på de store hovedveiene. Unnom at det som tidligere nevnt er en del veiarbeid, og så er det en del veiarbeid som også starter opp på natta. Nå som dagene er lange og varmen setter inn, er det noe du ser som jeg burde vite om likevel, utenom veiarbeid og annet, så kan du melde inn til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå er det på tide med... Jeg ble helt satt ut der, jeg. Nå er det på tide med musikk fra Bang i Valdres. For gutta i Staut, de spør om ikke du kan slippe dem inn. Her skal du få musikk fra dem.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: musikk fra Voss. Her fikk vi Taus med Trur eg fell. Men vi skal snakke, nå skal vi snakke om været, og særlig så skal vi høre om denne hetebølgen som skyller over sørøst Norge nå. Meteorolog Siri Wiberg, vi har fått årets første tropedag i dag. Kjevik har blant annet målt over 30 grader. Hvor lenge er det denne varmen her skal vare?
1: Den varer i hvert fall over helgen, ser ut som vi faktisk får en ganske tropisk helg med både tropedager og kanskje også tropenetter fremover, og det blir faktisk litt sånn, nesten litt tropisk regn også enkelte steder.
0: Hva er det du legger i tropisk regn da? Hva slags forskjell fra vanlig regn?
1: Det er vel at det kommer plutselig og med torden og at det er veldig sånn fuktig luft og lommert i forkant med denne varmen, så føles det litt sånn tropisk.
0: Hvor er det, eller hvem er det som vil oppleve dette som mest da?
1: Det er jo i Sør-Norge at det er veldig varmt, så nå har vi sendt ut lynvarsel for Rogaland og Agder i morgen kveld, så der kan det brake løs, og så beveger det seg østover mot Østlandet i løpet av natt til lørdag, så i første omgang så er det disse områdene da, men også hele Sør-Norge kan få tordenbyger i løpet av helgen.
0: Hvis vi kikker lenger mot vest og midt og nord og oppover, hva er slags vær der? Det er kanskje ikke like mye tropestemning?
1: Nei, det er nok ikke det. Der er det mer lavtryksaktivitet og gråvær med regn og regnbyger. Så de får nok ikke så veldig tropisk vær, selv om det kan bli en god del regn mange steder. Litt tristere kanskje det da.
0: Ja, vi som er i Trondheim i hvert fall har merket på duskregnet. Det er litt sånn klassisk norsk sommer egentlig. Det er her ja. Norskt, og der nede er det tropisk rett og slett.
1: Ja, ikke sant. Ja, så det er litt forskjell. Men jeg kan jo ta det litt mer detaljert for morgendagen, så får Spitsbergen stort sett skyet og litt spredt regn, og det kan også bli lokal tåke. I Troms og Finnmark blir det periode med østlig frisk bris på kysten av Øst-Finnmark, og etter hvert sørvestlig opp i liten kuling utsatte steder i Troms. Og så blir det nok litt spredt regn og regnbyger, og det kan bli litt sol innimellom, kanskje særlig i Finnmark. Og så blir det litt økende nedbør om kvelden. Og i Nordland, sørvestlig opp i frisk bris på utsatte steder og perioden med regn og regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det vind fra sørvest opp i frisk bris i Møre og Romsdal, og det blir fortsatt gråvær og regn, og det kan også være lokal tåke i Trøndelag, men til kvelden så blir det i hvert fall oppholdsvær i Møre og Romsdal. Og sør for Stad og Dovre da, hvor vi har denne varmen, her kommer vinden fra sør og sørvest, stedvis frisk bris. De nordlige områdene får perioder med regn i morgen, men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Mens i de sørlige strøkene så er det fortsatt sol og varme som gjelder, men så kommer altså da disse bygene i løpet av kvelden i morgen, og det er da i første omgang Rogaland og Agder som kan få kraftige både regn og hagl og tordenbyger. Så vi har ut et farevarsel på mye lyn da, som starter fra klokka 8 i morgen kveld og gjelder til litt ut på natten. Og så har vi også et farevarsel til for sørlige deler av Østlandet og Agder, fordi det har jo ikke kommet nedbør på en god stund, og det er varmt, så da er det lokal skogbrannfare i disse områdene til det kommer nedbør av betydning.

sommermusikk. En låt som gjorde det stort i året 1988 med en herlig 80-talls musikkvideo. Her fikk du Belinda Carlisle med Circles in the Sand, og da i denne musikkvideoen så er det levende bilder som flagrer i vinden på en strandsand, og Belinda som ser gjennom lengselsfullt, får vi si, gjennom et fotoalbum, mens hun kikker opp og synger altså. Vi skal straks høre fra et av 2010-tallets aller største artister som er aktuell med ny musikk. Og det skal bli mer om etter annen ny norsk musikk fra Makosir, fra hans nye album Spill for galleriet. Her skal du få en låt som spiller mye på ord og uttrykk du har hørt før. Nå kommer låta Jessica.

Jessica fra Patrick Makosir, som han heter her fra debutalbumet Spill for galleriet, som ifølge Makosir på Instagram fyller en måned I dag, og det får vi bare si gratulerer med en måned gammelt album. Album, det herlig. Vi skal snakke mer om musikk, for det gode nyheter for fans av Sam Smith. I går kom singeren My Guy, og I dag kom nyheten om at Sam også slipper album før sommeren over. Skiva, den skal hete Hazel Eyes, og kommer 21. august, så det blir et sensommer-tidlig høstalbum som nok verdt å glede seg til. Sam forteller selv at albumet veldig personlig, og at de selv også har vært produsent. De beskriver også albumet som veldig romantisk, og det kan jo passe bra når det slippes rett før høsten. Smakebiten My Guy altså ute, og Sam sier selv at dette var en låt de hadde ventet et helt liv på for å skrive og synge. Vi venter ikke lenger her I kveldsåpent. Dette her My Guy.

Helt vilt vakker musikk fra Emilie Nicolas, Feel Fine, fikk du her i Kveldsåpent. Vi nærmer oss nyheter, og jeg håper at du føler deg fin, eventuelt gyllen. Like før NRK Nyheter er på plass, så skal du få super mega duper svære hitten fra filmen K-pop Hunters. Her er Golden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Evakueringen av 11.000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere i dag ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. 3 av 4 studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en 3er eller 4er i matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen i fjor. Det viser tall som ble lagt fram i går av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: Og disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som har gått 13 år i norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har i norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens i skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt i hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes i hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser i rapporten det jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske countryartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i VM i morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra filmen Døden på Oslo S. Her Englefjes.

musikk fra året 1990 og filmatiseringen av Pelle og Proffen, altså Døden på Oslo S. Jeg nok ikke den eneste som har sett denne filmen her og tenkt, wow, jeg visste ikke at Oslo var så skitten og kjip på året 1990. Ser kanskje litt ekstra mørk og skummel ut I den filmen, litt sånn som Harry Hole-serien på Netflix. Der ser Oslo ser rimelig kjip ut, altså. Men bra film det I hvert fall, og kan jo være greit å vite også at det skal jo faktisk lages en ny versjon av Døden på Oslo S. I fjor så ble det varslet å tett på si at Døden på Oslo S anno 2027 på vei, og det gitt stor støtte til å lage denne filmen. Så vi får satse på en litt mer kul og ren og herlig Oslo I den filmen. Ja, verdt å se da, I hvert fall. Det må bare legges til. Veldig mye bra språk I Døden på Oslo S fra 1990. God torsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Det Hanna som holder koken og som skal være her I en times tid til. Håper at du har lyst til å henge med. Noen låter, de laget for mange, mange år siden, men treffer stadig nye generasjoner. Og den opplevelsen fikk reporter Ove da han møtte en jente som hadde sin aller siste dag på ungdomsskolen I dag. Litt tidligere I ettermiddag, det skal vi høre mer om, men først så blir det svenske First Aid Kit her, med låta Blue.

0: Svenske First Aid Kit, som består av søstrene Johanna og Klara Söderberg. Her fikk du låta Blue. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på dypere plan. Kollega Ove Gundersen, han har derfor i det siste tatt turen ut i byen på jakt etter de låtene som berører. Midt i fotballstemning i Trondheims gater i dag, så stoppet han en jente som akkurat var ferdig med ungdomsskolen for å høre mer om låta som berører for hennes del.
1: Vienna av Billy Joel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hvorfor liker du den nå, tror du?
1: Vi har jo nettopp blitt ferdig på skolen, så det er en sang som liksom treffer litt ekstra på hjertet den siste tida. Nå som vi er ferdig på ungdomsskolen. Da.
2: Deilig da, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Men hvorfor tror du akkurat den låten treffer deg da?
1: Man skal sette litt mer pris på øyeblikket, og ikke tida går veldig fort da. Man skal liksom sette litt mer pris på tida man har.
2: Det er jo ganske gammel låt da. Jeg trodde du likte mer sånn helt nyttig, men...
1: Jo, men jeg liker jo det også da. Så...
2: Jeg blir jo nesten forstyrret av Heia Norge her borte. Alt går jo sånne fotballlåter for tiden.
1: Ok, nå skal vi spille Vienna av Billy Joel.
2: Ja, tusen takk. Så dere har riktig godt liv videre etter ungdomsskolen.
1: Takk, det samme.
2: Tusen takk.

Joel, som synger sin egen låt Vienna fra året 1977. En favoritt for en jente som nå ser fremover etter endt ungdomsskole. Vi får prøve å regne litt på det. Man er vel 15 når man er ferdig på ungdomsskolen, fyller vel 16 det året man starter på videregående, og hvis denne låta kom ut i 1977, da er det 34 år før denne jenta blir født at låta kom ut. Og det er ganske fantastisk. Musikk, det kan vandre videre og fange ører hos nye generasjoner. Vi skal nå få litt norsk musikk her. Her får du Elia.

Elia skal elske seg selv som hun elsker sin eks. Love Me fikk du her i kveldsåpent i NRK P1. Jeg har fått en melding fra noen som på vei hjem fra tur. Hei, skriver... Skal vi se, hvem det som skriver dette da? Det var... Emilia skriver, hei, vi to jenter på vei hjem fra tur i Aurlandsdalen i Vestland. Veldig hyggelig å ha deg med i bilen når vi ruller mot solskinnet i Asker. Vi hadde elsket å høre noe fra Sondre Justa. Han en stor favoritt, og det skal bli, det vel litt av en tur, kan jeg se for meg. Få ha en nydelig tur videre inn i sola der borte der dere Kjør forsiktig da. Jeg valgte å safe den litt på Sondre Justa-siden og rett og slett kjøre på med en av hans aller største. Her skal du få riv i hjertet.

Marit Larsen, anno 2008, If a song could get me you. Det der er faktisk favorittlåta til en god venninne av meg, som litt halvironisk har lagt sitt elsk på smurfeversjonen av denne låta her. Det var jo en periode, la oss si rundt 2010, hvor det var veldig mye prat om smurfesanger, eller veldig mye prat, for egentlig å si veldig mye musikk. Alle mulige slags sanger kom ut også i litt sånn høy tone på stemmen, high-pitched, sånn at låtene høres ut som smurfesanger. De artistene hørte ut som smurfer. Hvis en sang kunne smurfe deg, det er navnet på denne låta her, og tro du meg, den har jeg hørt en del. Veldig flott periode av norsk musikk, det får man si. Vi skal snart ta en tur innom trafikken, men før det så blir det ikke smurfesang. Det blir musikk her fra Kløver. Her får du bit av meg.

Kløver, bit av meg, fikk du her i Kveldsåpent. Klokka, den har passert 9:30, og vi tar en titt på trafikken. Jeg ser at på E6 mellom Namsskogan og Malåsen i Trøndelag så er veien stengt. Veivesenet, de melder om berging av et kjøretøy. Og det er også veiarbeid på stedet fra før, som jeg kan se. Dette påvirker trafikken i området. Og kan være greit å sjekke ruta hvis du skal kjøre forbi her på E6. Og hvis du også skal ut og kjøre videre i kveld, så kan det også være fint å se på 175.no, Statens vegvesen sine nettsider, for en del veiarbeid som starter rundt midnatt nå på sommeren. Men vi her i radioen, vi skal holde oss til musikken og få høre låta som er spilt så mange ganger siden den kom ut i 1982. Det er låta om en gammel tante som bor i Schweigaards gate i Oslo, for hun skal ut og mate duene mellom røyk og gass på Harald Hallrådes plass. Jeg tror du vet hvilken låt jeg er inne på akkurat nå. Her får du Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Sundreberget fikk vi av Stein Torleif Bjella med sin raspete stemme, og før det så var det Lillebjørn Nilsen som var innom med tanta til Beate. Jeg snakket jo om smurfemusikk, for litt siden spilte Marit Larsen sin If a Song Could Get Me You, og nevnte at jeg har en god venninne som bare elsket smurfevarianter av store hits, og som jeg husker det selv, så var dette noe som ble spilt på at man kunne kjøpe CD-er på bensinstasjoner, hvor det var litt sånn de store hitsa, bare smurfevariant. Og så er det en lytter som har stilt spørsmålet, skal du ikke spille noe av denne smurfemusikken? Hilsen fra en som for ung til å vite hva dette for noe. Og jeg har gjort bitte litt research her, jeg kan lese fra beskrivelsen til musikkseden Smurfehits. Det en rekke musikkalbum som basert på den populære animasjonsserien Smurfene, og dette var album som kom ut mellom 1996 og 2002, litt eldre enn det jeg trodde det var. Og flere CD-er hvor man tar i bruk coverlåter av populære sanger fra 80- og 90-tallet, pitcher opp stemmen på vokalistene og gir sangene en ny og barnevennlig tekst som passer bedre til smurfepersonene. Smurfene får vi egentlig bare si. Og ja, jeg skal selvfølgelig også funnet fram en bittelite utdrag av en smurfesang. Vi hørte jo Marit Larsen If a Song Could Get Me You, men her skal du få bittelite grann av Hvis en sang kan smurfe deg.

0: Ja, vet ikke om dette egentlig er noe som har stått tidens tann, eller om det er noe som fortsatt er populært. Det tviler jeg sterkt på, men litt var det i hvert fall av Smurfe Marit Larsen, hvis en sang kan smurfe deg. Så der har du et lite utdrag av en herlig periode i norsk popkultur. Vi skal gå fra å prate om smurfer til å prate om film. For du visste det kanskje ikke, men Superman, han har et søskenbarn, og hun heter Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller i hovedrollen. Og NRKs kritiker Birger Vestmo, han roser hennes innsats.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles er imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst er ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl er pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun, the red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet, når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter de også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det er egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
5: Do you have any information on the Brigands?
6: That sort of information is going to cost you.
5: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl er den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa er merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
5: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Supergirl, og du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi høre fra en dame som jeg er utrolig glad at synger uten smurfefilter. Her får du på prinsessa Ylva fra Kristiansand med låta Lover.

Cover Me In Sunshine fikk vi her, og før det så fikk vi Lover av Ylva. Og den siste låten som ble spilt nå, det var faktisk en ønskelåt som ble sendt inn av 17 år gamle Signe, som skriver «Hei, jeg og lillebrødrene mine sitter og har akkurat begynt å starte å hekle på de kjente bøttehattene til Norgekampen i morgen. Lillebrødrene mine hekler seg mer og mer fast, men får heldigvis god hjelp av mamma. Målet er å bli ferdig til kampen i morgen, altså om mindre enn 24 timer. Kan det gå? Vi har hele dagen i morgen også i strålende sol på Sørlandshytta vår på Heia, så vi får se om vi får tid mellom all badingen. Det skriver Signe, og hun sier at denne låta her, Cover Me in Sunshine av Pink og Willow Sage Heart, minner henne om farmoren. Minner de alle om farmoren deres som de var veldig glad i. Hilsen, Signe på 17 år, Åsmund på 15, Asbjørn på 12 og mamma Astrid. Og det er bare å ønske masse lykke til med heklingen av hatter. Dette her tror jeg dere har. Og håper også at låta her gjorde at motivasjonen ble enda sterkere for å gi et skikkelig gønn på med heklinga. Vi skal straks få musikk og oppdateringer fra Billy Idol her på kanalen. Men først så skal vi få litt norsk musikk her igjen på kanalen. Kanskje også noe som skal motivere til bøttehatt strikking, hvem vet. Her får du Love Love av Nat Noelle.

Norsk-etiopiske Nat Nael ga oss låta Love Love. 2026, det har vært et relativt godt år for Billy Idol så langt. For det første så feirer han 50 år som artist i 2026, og i mai så fikk han prisen The American Music Awards Lifetime Achievement, en pris som blir gitt til artister med imponerende suksess, som det heter. Han ble også innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame, og selve seremonien den blir arrangert senere I år. Og nå Billy Idol også innlemmet I Hollywood Rock Walk, som musikernes svar på Walk of Fame I Hollywood. Og der lager de avtrykk av hendene sine I sementen utenfor The Guitar Center. Og hvis du drar dit, så kan du altså prøve håndavtrykkene til folk som Slash, Steve Vai, Eric Clapton og nå også Billy Idol. Og Billy, som han heter, som nå 70-åring, han har fortsatt rocken I blodet han. Han skal også spille konserter hele sommeren også I år. 50 år som artist altså. Her skal du få en låt som over 40 år, fra 1984, Rebel Yell, for det her I Kveldsåpent.

0: Musikk fra 1984 fikk vi her. Rebel Yell fikk æren av å være den siste låta i Kveldsåpent i kveld. Men frykt ikke, det blir mer god stemning her på radioen. Nå det snart Synnøve Svabø som tar over og som skal holde deg i godt selskap ut denne torsdagskvelden. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter sommer og skolefri, holdt jeg på å si. Nå det straks tid for nyheter her på kanalen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. 1500 skadet, og ifølge offisielle tall 200 savnet. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
2: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
1: 74 personer flyttes i kveld fra plattformen Statfjord B på grunn av et strømbrudd. Det bekrefter Equinor overfor NRK. Det er en kontrollert flytting som skal skje via helikopter til de nærliggende plattformene Statfjord A og C. Totalt 137 mennesker var på Statfjord B da strømmen gikk. 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Norwegians anke i saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver i en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ilagte flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene i forhold til levering av klimakvoter i 2020. Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver. Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: NRK Nyheter.

0: ferie, og det er jo litt tilfeldig at det passer akkurat samtidig som Norge skal møte Frankrike i morgen. Men det betyr at resten av kvelden så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Og aller først så tenkte jeg en ung, kreativ dame som har mange jern i ilden. Hun har skrevet bøker. Hun holder foredrag om mental helse og selvmord. Hun maler, og hun designer vaser nå i glass. Det er det siste prosjektet hun har gjort, og også hjerter. Og her har hun gått i sin fars fotspor, Ari Behn, som også gjorde dette for Magnor Glassverk.
1: Signert Synøve på NRK PN.
2: Velkommen hit, Maud Angelica Behn.
3: Tusen takk!
0: Jeg må si, jeg ser deg. Du er kreativ hele tiden, så akkurat nå, hvis man hører litt papirrasling, så holder du på med noe av det du liker best, det er altså...
3: Origami.
0: Ja, hva er det du skal brette nå da?
3: Ja, jeg er veldig glad i å brette fugler, så...
0: Vi
3: da får du bare høre knittring.
0: Er det sånn 24 timer i døgn at du ja, det er kunst i det meste du ser og tar på...
3: Ja, ja, og jeg elsker å liksom fikle med ting og elsker alt kreativt, så jeg veldig glad å liksom gjøre litt forskjellige typer ting da.
0: Stoppe aller først med vasen din. Fortell litt om den, den heter altså Vi møtes.
3: Ja, så da har jeg vært i glasshytta på Magnor og eksperimentert med disse glassblåserne. De er jo så talentfulle, skikkelig, skikkelig gøy. Og da har vi på en måte eksperimentert, og så denne vasen kommer i tre forskjellige farger. Det er grønn, svart og rosa. Og så har jeg tatt en pappbit og klippet to fjes, og så ble det drysset over sånn knust glasspulver som man kan ha i forskjellige farger. Da var det hvit som ble drysset over, og så kommer det en glassblåser med en pinne med, du vet, en smeltende glass på, og på en måte ruller det over det bildet av de to fjesene da. To fjes som vender mot hverandre, som ser mot hverandre da. Og så, ja, så kalte jeg det Vi møtes. Så for meg så hadde jeg veldig lyst til at det på en måte skulle handle litt om det menneskemøtet da. For meg så har mennesket betydd så utrolig mye for meg, og når jeg har hatt det vanskelig, så har jeg vært veldig heldig som har hatt fine mennesker rundt meg som jeg kan snakke med. Mennesker har betydd veldig mye for meg da, så jeg hadde på en måte lyst til å inkorporere det litt i vasen, det der med at vi må være der for hverandre og tørre å spørre hverandre om hvordan det virkelig går, og det med liksom disse to menneskene som virkelig ser hverandre da. Og på bunnen av disse vasene så har det også blitt brukt samme bunn som også ble brukt på hjertevasene som pappa designet på Magnor. Så jeg hadde på en måte lyst til å ha det i designet for å på en måte hedre han litt.
0: Var det fascinerende? Beskriv litt av hvordan man måtte blåse liv i kunst gjennom glassblåsingen.
3: Ja, det er veldig vakkert sagt hvordan du sier det. Ja, nei, jeg synes virkelig det er så vakkert med glassblåsing, og det var jo en verden jeg ikke var så kjent med i før. Ja, nei, jeg føler jeg har fått så ny respekt for glassblåsing og det håndverket da. Alt blir jo helt unikt. Det elsker jeg, og det bare synes jeg, jeg bare synes det er så vakkert.
0: Så har du laget noen utrolig vakre, munnblåste glasshjerter med hvert sitt budskap, og de heter Til deg.
3: Eller ja, at det er så lett å glemme å si til de rundt oss hva de betyr for oss da. Det synes jeg er utrolig, utrolig viktig å huske på, og si til de rundt oss hva de betyr for oss selv hvis det kommer ut kleint eller rart, for jeg tenker det er viktig å si det. Ja, så er jeg veldig, veldig glad i å skrive dikt og lese dikt.
0: Har du lyst til å lese et dikt i dag, et som står på kortet?
3: Ja, ja, jeg har jo dette røde hjertet her i dag.
0: Ja, det er for kjærlighet, ja, til noen som betyr alt for en.
3: Ja, så den kan jeg lese. Ord kan bli blåst vekk i vinden av kaffetrakteren som spruter og tannbørsten som færer mot leppa. Men hvis jeg har glemt å si det, vær så snill inngraver det i brystet ditt. For jeg vil at du alltid skal vite at jeg er glad i deg. Så ja, for meg så føler jeg at dikt og kunst henger veldig sammen da. Når jeg har utstillinger og sånt, så pleier jeg ofte å ha dikt på siden av bildene mine. For jeg føler ofte når jeg maler så bare faller dikt i hodet mitt. Og når jeg skriver dikt så er det masse bilder som kommer i hodet mitt da. Så for meg så føler jeg at de henger veldig sammen. Og også, ofte det jeg også pleier å gjøre på utstillinger, er at jeg pleier å ha skrivefonten som skrivemaskin. Og pappa, han pleide også å skrive på skrivemaskin, han pleide å skrive skuespill og sånt, som er helt vilt, for hvis du gjør noe feil, så må du jo gjøre flere sider på ditt. Og jeg tror egentlig ikke han gjorde det for noen annen grunn enn at han bare syntes det var kult, liksom, at han syntes det var estetisk å skrive, være forfatter på skrivemaskin. Så jeg arvet de skrivemaskinene han, og så begynte jeg å skrive dikt på de da, og ja, jeg bare elsker stemningen av det, og så føler jeg liksom, du må være veldig sikker på alt det du trykker på, hvert ord du legger ned, så jeg vet ikke, da føles det

0: Maud Angelica Behn, du er også gjest her hos meg i dag. Hun er i huset, det har dere kanskje allerede merket. Det syder og koker på Marienlyst. Og det altså, føles at det går hjerter ut av lufta opp i himmelen her nå. Maud Angelica Behn is in the house. Hun er jo kjent da for oss som forfatter og en offentlig stemme, også for mental helse og mye, mye annen kunstuttrykk. Men i dag så er det her fordi at du har også laget glasshjertene til deg og vasen vi møtes i samarbeid med Magnor. 20 år siden så var din far Ari Behn, også en del av Magnor Glassverk, han laget altså glasset og sitt fantastiske servise. Har det ligget litt i bakhodet når du nå har gått inn i denne verden?
1: Ja, det føler jeg garantert. Jeg har jo tenkt mye på han i denne prosessen. Jeg husker at han snakket veldig med oss mye om det da, og viste oss skisser og sånt. Jeg husker at jeg syntes det var så spennende, og jeg elsket jo de tingene han lagde. Jeg spiser jo fortsatt med de påfyllservisene han lagde i dag. Jeg synes de utrolig fine. Og det hjertet hans, der hvor han skrev «Hver dag en fest, og du et smykke», det synes jeg jo så vakkert. Så ja, jeg husker også at det var en gang der hvor jeg og søstra mi Lea var, da vi var unge, så spurte han oss om å tegne en glassvase. Og så ga han den faktisk til glassblåseren på Magnor, og fikk det liksom lagd i virkeligheten av de kronglete barnetegningene våre. Og jeg husker at jeg synes det var så magisk å se tegningen din komme i livet. Så da jeg ble spurt om å... Ja, samarbeidet med Magnor da. For meg var det veldig no-brainer da, at jeg ble sånn, hallo, så utrolig spennende. Det har jeg veldig, veldig lyst til å prøve da. Og ja, jeg synes det er veldig koselig å på en måte kunne følge hans vei da, og på en måte ta det videre. Og faktisk for litt siden, så dette visste jeg ikke, da fant jeg ut at pappa hadde faktisk i den siste tiden tror jeg snakket om at han hadde lyst til å samarbeide med meg på noe med Magnor, og lage noe glass sammen og sånt. Altså, det visste jeg ikke det hele tatt, at han hadde allerede tenkt på at han hadde lyst til å inkludere meg. Så det er jo veldig hyggelig da, da følte jeg liksom at jeg på en måte, ja, gjør litt det han hadde villet da.
0: Prøvde du glassblåsing?
1: Jeg prøvde glassblåsing, men det var veldig vanskelig. Og det var garantert glassblåserne som gjorde mesteparten av det, men det var så veldig, veldig gøy å prøve. Jeg så fascinasjon med deg, og så dypt respekt for glassblåsing. Jeg bare synes det er helt utrolig.
0: Og noen av disse glassblåserne som du jobbet med, de jobbet også med din far, Ari Behn. Og de sa at de fikk den samme gode, deilige energien og kreativiteten fra begge to, som far og datter.
1: Det er så hyggelig.
0: På Bølgen og Moi i 2007, så lanserte han da denne serien Peacock, som da så betyr påfull. Og jeg har funnet en kutt, er det greit for deg å høre det?
1: Ja!
0: Fra... Lanseringen, skal vi høre det?
1: Åh, wow, det blir sterkt, men ja, det er veldig koselig. Jeg er klar for å høre det.
2: Det var hektiske forberedelser før Ari Behn kunne ta imot gjester og presse da han presenterte sitt rykende ferske egendesignede servis. Produktet har fått navnet Påfugl, for Ari synes nemlig det er greit å være litt jordete.
3: Du kan bruse med fjøra, du kan, og, da, og i det ligger det, altså, som jeg prøver å si også, at du... Hvis du har det godt med deg selv, og du er på en måte trygg på deg selv, så kan du også være raus og gi noe til andre. Og det er selvfølgelig, det, er ikke, altså det går opp og ned for oss alle. Men det er på en måte litt, kanskje vi nordmenn også er litt sånn, ikke sant, flinke til å ta hverandre ned, og litt samling i bånd til tider. At det skal være lov, og også kline litt til innimellom.
4: At hver dag er en fest. Og du, og du, og du, og du, og alle dere her, er et smykke.
1: Wow. Åh, nei, det var så vakkert å høre han si sånn, og du, og du, og du er et smykke, wow. Åh, nei, det var veldig sterkt å høre det. Og så, ja, så elsker jeg det der med at, hallo, det er lov å være jålete og kjøre på, det synes jeg er veldig, veldig fint.
0: Jeg var så heldig at jeg fikk møte han på jobb et par ganger og intervjuet han, og jeg må si at han var altså så utrolig god og raus og varm og menneskekjenner og løfte andre. Han sa jo litt at nordmenn må tørre å være litt mer jålete, og han sier det måtte bli påfugl, for vi har mistet innsikten om påfuglens virkelige skjønnhet, medfølelse om empati for verden. Det er jo litt det samme som du står for.
1: Ja, det føler jeg veldig. Nei, jeg synes det er veldig fint at han snakker om det med at man liksom må tørre å vise sine farger og være seg selv. Det synes jeg veldig fint.
0: Han var jo også kanskje en av de som virkelig fra du var ung da, var veldig begeistret over kunsten din og uttrykket ditt. Han kalte han ikke det for en glitrende diamant?
1: Jo, han gjorde det. Ja, nei, han alltid pleide å bare si veldig sånn, ja, han var jo forfatter selvfølgelig, så han sa alltid veldig sånn overdramatiske, poetiske ting til oss, som betydde veldig mye. At han liksom, ja, ville sende meg meldinger med sånn, kjære min datter, eller ja, du en glitrende diamant, eller ja, alltid sånne ting da.
0: Hva tenker du han betydde for ditt kunstuttrykk da? Eller kunst, glede over kunst?
1: Ja, mye. Ja, jeg føler jo jeg har vært veldig heldig med å ha veldig oppmuntre mennesker rundt meg da. Som jeg veldig takknemlig for, som liksom har på en måte kunne hjulpet meg med mitt uttrykk da. Ja, han ble alltid veldig, veldig, ja, som du sier, begeistret over kunsten min, uansett hvor liksom krunglete, eller ja, uansett hvordan det var på en måte. Ja, han ble bare hoppet opp i været liksom, ut av ting han så som jeg lagde, og det var ikke fint i det hele tatt. Og jeg føler at det ga meg virkelig sånn drivkraften til å drive med det videre da. Det vanskeligste med å lære noe nytt er å fortsette å være ok med å gjøre feil og gjøre det dårlig. Jeg føler at den frykten for å gjøre feil og være dårlig og at det ikke er perfekt holder veldig mange av oss fra i å lære forskjellige ting. Og jeg tenker at det er veldig, ja, veldig viktig å bare pushe gjennom det og på en måte akseptere at det går bra, at jeg dårlig og jeg skal bare ha det gøy og fortsette å prøve å lære. Det føler jeg veldig, veldig viktig da, og jeg har jo fortsatt så mye å lære innenfor kunst, men jeg føler jo, jeg har jo på en måte kommet i det nivået i dag med at jeg liksom tegner så mye. Så det betyr veldig mye da, at det så mange som støttet meg, og spesielt også ja, pappa som har støttet meg veldig mye i det da, og han har jo veldig ja, inspirert meg med hvor lidenskapelig han har vært om dette da. Aldri blir så inspirert av å liksom se hvordan han kommer i sånn konsentrasjonszone når han har malt. Alltid synes jeg har vært veldig vakkert, så ja.
0: Gode minner, og vi skal ha litt musikk. Hva kunne du tenkt deg nå da? Har du en låt?
1: Ja, en sang jeg tenkte på er Sunlight av Hozier. Den synes jeg så nydelig, og den virkelig føler jeg bare, ja, setter spor av glede i meg da.
0: Vi skal høre den. Vi tilbake, Mona Gelia. Du sitter her og stråler litt. Du er sola. Nå kommer sola.

0: Maud Angelica Behn, kunstner, maler, poet og nå glasskunstner. Jeg skal bare veldig kort si at du jo oppkalt av din tippoldemor, dronning Maud. Og jeg leste et sted at hun var veldig glad i å fotografere, så der har vi en kunstner. Og så det jo arvelig belastet både på farsiden og morsiden. Du har for det første to bestemødre som ganske kreative på hvert sitt sted. Dronningen, det vet vi. Hun har også drevet med keramikk, malekunst, grafikk. Og du har også på din farsiden også en tanteonkel. Som både malere og grafikere. Så du har dette blodet ditt renner av kunst.
1: Ja, jeg har veldig, veldig kunstnerisk familie, og det veldig koselig. For eksempel så har mormor, hun har vist meg mye om grafikk, og liksom inspirert meg der, og fått meg til å lyst til å lære mer. Og onkel på farsiden, det var han som lærte meg oljemaling for første gang, og viste meg hvordan man gjorde det, og liksom at du må starte i det mørke, og så gå i det lyser og sånt. Så, nei, det har vært, ja, jeg føler meg veldig heldig der.
0: Og så, du sitter jo her, eller du har sittet og laget en liten, ful av papir,
1: ja.
0: Det også en kunstform som du har tok ganske når du var ung.
1: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, origami.
0: Ja.
1: Og også i tider jeg har hatt det vanskelig, så har jeg på en måte blitt avhengig av å brette origamifugler. Og for meg så har det vært på en måte veldig mediterende og roende, hvor repeterende det da, at du bare bretter og bretter og... Ja, jeg føler at det er vanskelig, så har det hjulpet meg veldig mye det å skape, da. Føler at du kan liksom ta disse negative følelsene og gjøre det om til noe, ja, gjøre det om til forhåpentligvis noe fint ut i verden, da. Og apropos, denne fuglen har veldig, veldig lyst til å gi til deg.
0: Er det sant?
1: Ja!
0: Skal jeg få den? Altså, det jo kunst. Det jo, må jo være veldig vanskelig. Hæ? Se på vingene, og det var nydelige farger. Hadde du med det papiret?
1: Ja, jeg hadde med papiret.
0: Så du sitter overalt og lager. Denne har jeg fått av deg.
1: Ja!
0: Du har en tatuering.
1: Ja, det er faktisk av en origamifugl.
0: Ja, for origamifuglen, den har på en måte da, når du har den på kroppen, også blitt en følgesvenn i livet. Sånt litt viktig.
1: Ja.
0: Det som en slags trøst, en hånd å holde i, et hjerte i hånda.
1: Ja, det veldig sant. Ja, for meg så representerer origamifuglen veldig sånn symbol for håp, da. Så jeg liker å liksom, ja, ha det på meg da. Når man snakker om ting, da tør mer folk å dele selv. Mm. Ja, altså jeg prøver jo å holde balansen med å på en måte både... Så jeg hadde veldig lyst til å dele noen personlige ting, for jeg har veldig lyst til å vise folk at det ok å snakke om, og har lyst til at folk skal forhåpentligvis kunne kjenne seg igjen og føle seg mindre alene. Men samtidig så har det vært veldig viktig den balansen da, å på en måte både ha privatliv, men også åpne seg da. Og som sagt, generelt er jeg en veldig åpen person, men det er sant, den balansen er jo selvfølgelig viktig.
0: Våren gjør det noe med deg, den tiden vi er i nå, blir du mer inspirert? Har du fått nye ideer allerede?
1: Ja, det føler jeg garantert. Altså, vår og sommer gjør meg jo veldig, veldig glad. Synes det veldig deilig å være ute og føle på luften. Så ja, jeg tror jeg får lov til å si dette, men jeg har også et prosjekt til høsten med Magnor. Så det blir spennende å se det. Så ja, driver med litt forskjellige ting her og der.
0: Det skal du blåse liv i etter hvert. Men nå er vi i juni, og det den store Pride-måneden.
1: Jeg elsker Pride.
0: Du gjør det?
1: Ja. Jeg elsker å se folk uttrykke seg selv og være bold og bare det å feire kjærlighet og være seg selv. Altså det, ja. Nei, jeg bare elsker det så mye, så det gjør meg så glad når det er en hel måned som er for det.
0: Noen er kritiske.
1: Det synes jeg veldig, veldig synd. Ja, nei, jeg synes det der med å feire at folk skal være seg selv, det tenker jeg veldig viktig, og det synes jeg noe vi alle sammen skal feire. Så lenge det ikke skader noen, så tenker jeg man skal få lov til å uttrykke seg selv og være seg selv akkurat som man vil. Ja, og du vet, love is love.
0: Love is love!
1: Yes!
0: Og i fjor så var det så mye kjærlighet at du skrev en hilsen ut.
1: Mm.
0: Da sa du det.
1: Ja.
0: Pride i år var helt utrolig, og det var så mye kjærlighet. Happy Pride fra en bifil person, det var deg.
1: Mm.
0: Fikk du noen reaksjoner da?
1: Ja, jeg føler jeg fikk veldig, veldig positive reaksjoner, og det betydde veldig mye for meg. Jeg har jo på en måte, jeg har ikke nødvendigvis liksom gjemt det. Jeg tror veldig mange har på en måte tenkt at jeg er skjev på en eller annen måte. Kanskje ikke gledt meg noen gutter noen gang, det er jo stereotypisk da, men da tror jeg veldig mange har liksom, du vet, tenkt at jeg kanskje er litt skjev da. Jeg hadde lyst til å bare stå frem og på en måte si det. Jeg hadde identifisert meg som bifil veldig lenge. Altså, jeg synes ikke navnelapper er så kjempeviktig, men jeg liksom... kan bli forelsket i hvem som helst, og skjønner ikke så mye å si, mennesker er det viktigste.
0: Spread the love.
1: Ja, exactly. Ja, det er på en måte trist at man på en måte må komme ut i det hele tatt, hvis det er mening, at det er sånn, man liksom kun gjøre sånn, hei alle sammen, jeg er dette.
0: Stopp Norge, stopp pressen.
1: Men så hadde jeg egentlig bare lyst til å være litt sånn, ja, dette er det jeg er, moving on, liksom.
0: Men har du noen planer rundt i, landet under Pride-måneden? Skal du delta, skal du holde en foredrag?
1: Vi får se, men jeg tenker garantert å delta, det pleier jeg alltid å gjøre. Jeg synes alltid det er ja, så utrolig gøy, og jeg synes alle sammen burde være med på det, uansett hvilken orientering man er. Fordi som sagt, det er bare for å feire at man er seg selv, og for meg så er menneskerettigheter sånn, ja, en av de tingene jeg dypt ut brenner for. Ja, uansett hvilken orientering du har, eller religion, eller hvor du er fra, eller hva noe enn, at vi, du vet, jeg bare elsker mennesker, og jeg tenker at det er noe jeg synes vi alle burde støtte.
0: Og det viktigste er, du elsker mennesker, men du elsker at menneskene rundt deg har det bra.
1: Ja. Mm. Jeg vil egentlig bare si til alle sammen at jeg bare håper skikkelig at dere kan ta vare på dere selv, spørre hverandre om hvordan det går, lytte til sine egne behov, kanskje skrive ned ting, og hvis du har det vanskelig, vær så snill, snakk med noen.
0: Jeg leste i et, jeg tror det var en spansk avis, som skrev Maud Angelica, she's the bohemian of the monarchy in Europe.
1: Hæ? Det har jeg ikke hørt.
0: Jo, hola, du er en bohem. Hva tenker du om det? Det er jo litt flott det da.
1: Det er veldig koselig.
0: Ja, jeg tenker at det er positivt.
1: Ja, jeg tenker det også.
0: Ser du på deg selv som en kongelig bohem?
1: Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv som veldig spruddende og fargerik og kaotisk. Ja.
0: Jeg vet at du deler interessen med, altså deg og dronningen går på jazzkonserter, ikke ja. Sant? Det ser veldig hyggelig ut. Og faktisk så fant jeg ut, for jeg møtte din far i et intervju oppe på Bærumsverk, når han gitt ut en bok. Da fortalte han at han hadde en helt spesiell låt som han likte så godt. Jeg tenkte kanskje kunne spille den nå, hvis det greit for deg.
1: Gjerne.
0: Kan høre hva han sa når han ville ha låta.
2: Det Billie Holiday.

0: If my heart could only talk. Det er, altså, jeg hører nesten hver dag på Billie Holiday. Det er hennes måte å... Ja, jeg bruker ikke si så mye, bare hør på den her. Den sier alt.
1: If my heart could only talk.
2: Fint.
3: Ja, det er veldig, veldig vakkert.
2: Mona Angelica, tusen takk for at du var her.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, gode dager fremover. God vår og sommer.
3: Ja, til dere.
2: Og takk for fuglen min. Den har jeg i hånda. Jeg har ikke et hjerte, men det er et slags hjerte i hånda det, ja.

0: mange måter så det, hva skal vi si, en litt sånn hjemme alene fest her for deg som lytter I kveld, fordi jeg, Synnøve Svabø, jeg jo da allerede nå på vei ut av landet på ferie, men jeg har prøvd å finne øyeblikk fra denne våren og disse sendingene som jeg tenker kan være verdt et gjenhør til deg. Tobias Sten, the one and only, Norges store, jeg vil si Nordens store country. Konge har han blitt, selv om han ganske ung fremdeles. Han kom også med album denne våren. Jeg møtte han rett før plata ble sluppet.
1: Signert Synnøve på NRK.

0: Du er deilig, årets spillemann, Tobias Sten!
1: Men jeg sier bare, fy faen, du deilig, du så jævlig veldig, så kom deg hjem.
0: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
2: Ja.
0: Det er viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
2: Absolutt, det er jo der jeg kom fra, måtte. For da startet jeg når jeg kjøpte min første gitar, og det var mange år da jeg skrev sanger uten å være artist, for å si det sånn.
0: På engelsk.
2: Ja, på engelsk, ja. Og jeg gikk fra bar til bar og spilte på Øy og Stord. Så det er jo da jeg egentlig er, sant? Og så kaller folk i Oslo meg for artist, så da hiver jeg meg på.
0: I natt ved midnatt, ikke mange timene igjen, altså, så slipper du album nummer to, Heimakjær.
2: Yes. Har
0: sluppet allerede singlene Tilgi meg og Hånd i hånd, som selvfølgelig, og gjorde det, føk rett i topps på Spotify. Hva tenker du?
2: Nei, altså det er veldig mye, det er det. Og det er mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det er for sent å klage nå. Men det er vanskelig å ta inn over seg. Det er det. Og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva er det egentlig du får til, sant?
0: Mm.
2: Men jeg er veldig, veldig glad.
0: Hvem er det som holder deg på jorda?
2: Det er vel mine foreldre, mine besteforeldre.
0: Besteforeldre er så bra å ha i livet.
2: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
0: Men klarer du å nyte det?
2: Det er det jeg prøver på hver dag. Dette her er veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra. Enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
0: Altså, for det er dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
2: Ja, men du skal på en måte holde det sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere til jeg dør, sant? Så, ja.
0: Ja, hvor gammel er du?
2: 22.
0: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da er jo jeg dev, da er jeg dev.
2: Jo.
0: Altså, det er Wrangler jeans, det er beltespennende i sølv med navnet ditt inngravert, og et par brune semska cowboystøvler kjøpt i Nashville.
2: Mm.
0: Men du har med deg altså en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
2: Ikke sant?
0: Ser sånn ut, men er helt sort med håndtak. Men hva er det?
2: Det er altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør alltid folk om det, jeg har med meg kaka. Men nei, det er hatteboksen min.
0: Det er hatteboksen,
2: så jeg kjøpte i starten.
0: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter i Norge og Sverige. Du har vært i studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet i februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom, da var den en gitt med nytt materiale.
2: Nei, altså, jeg skriver best når jeg er utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig mye på fly, på backstage, og når jeg er egentlig helt nede. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekk, sånn. Jeg er helt død, og da kommer mye bra musikk ut.
0: Unbelievable, ville Elvis sagt.
2: Jo.
0: Og det er da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det er jo bare fordi å skru på radioen så kommer beskjeden.
2: Ja.
0: Er det nærmest blitt sånn?
2: Ja, nesten.
0: Det er også sånn da at du har farta rundt på Norges turné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler.
2: Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter.
0: 45?
2: 45 konserter
0: i sommer. Oi, skal jeg rette det?
2: Ja.
0: Så har du et band i ryggen.
2: Ja.
0: Det er ikke plass til de i minibussen.
2: Jo,
0: er det?
2: Absolutt. Vanligvis er vi 12 stykker på tur. Og vi har 4 stordinger med i bandet, så jeg er veldig, veldig stolt over. Og ja, vi er en helt dundrende gjeng, altså. Vi er bare 10 brødre, så jeg er glad i kvalitet.
0: 10 brødre? Ja. Fantastisk. Det er nesten et fotballag, da. Hvis det går dårlig med, hvis de får magesjau.
2: Ja, faktisk.
0: Så kan dere spille mot Frankrike.
2: Ja, jeg har jo. Jeg vet ikke om det blir så mye spilling, men...
0: Teksten din vi skal snakke om nå, og country er jo tekster, og det er sjangeren for mannen i gata. Det er altså ekte, ærlig, uten fasade. Hvorfor tror du at dine tekster og dine låter treffer nordmenn så hardt?
2: Jeg tror det er en blanding mellom at dialekten, og at det er nye måter å si ting på. At jeg kanskje sier ting på en måte folk ikke trodde kunne blitt sagt, men så gir meg ikke mening. Og da at kanskje at det har vært et manko på veldig følsom og direkte musikk i norsk musikk da, i Norge i de siste årene. Og kanskje at folk bare tenker, åh, endelig så kan jeg grine i bil igjen, sant? Så ja, det er veldig kult å gi folk den følelsen da, at de kan være åpne og komme på konsert og grine, selv om du er mann 20 eller bestefar sant, 70, sant? Så det er veldig kult.
0: De danser, de synger, ja. Og de griner.
2: Og de slåss, og de spytter, og de spyr, og de besvimer. Ja. Ja.
0: Men gjør du, griner du noen gang av deg selv på konserter? Ja. Og hører låtene? Gjør du det?
2: Ja, egentlig. Mest når jeg har solokonserter, da kjenner jeg musikken veldig da. Så da kan det være skvetter litt i øynene.
0: Du et forbilde for veldig mange norske ungdom, og særlig kanskje også da, ungdom som nå kan kjenne igjen språket sitt eller dialekten sin i populærkulturen. Og du veldig, veldig opptatt, du fikk jo en pris fra norske målungdom, dialektprisa i fjor. Men du veldig opptatt at folk ikke skal bytte dialekt.
2: Ja, altså fordi at dialekt er identitet, og hvis du liksom skal bytte bare for å passe inn, eller være sånn som alle andre, så mister du litt av deg selv, du gir litt av deg selv, og dialekt er bare din måte å si ting på, så er jækla viktig. Du må ha din egen stemme, du må ha litt bein i nasen, og da synes jeg en dialekt gjør med deg, så ja, må holde på den.
0: Du brukte din egen dialekt, Stordamålet, til og skriver kanskje en av de største låtene i fjor. Det var altså en historie om skilsmissen til foreldrene dine. Du var 10 år, og du lengta hjem til fred og ro en fredagskveld i Stova. Mm. Faren din gråt når han hørte den. Den er helt nydelig. Skal vi høre den?
2: Ja.
0: Og den formidler den litt i følelsene du hadde når du var 10 år og de ble skilt.
2: Ja, og da var liksom mange år der jeg var tyst og ikke snakket om dette og skrev om dette her. Og så satt jeg på en fjelltopp på Lillehammer med min beste kompis Lenny, og så skrev jeg denne sangen. Og da bare, ok, nå begynner jeg, liksom.
0: Den kommer her, vi er straks tilbake.

0: Jeg lengt heim til stovon fredagskveld.
1: Tobias Steen har altså pustet countrymusikk siden han var liten, og startet rett og slett et eget countryband, allerede som 12-åring.
2: Ja.
1: Hva heter det?
2: Silver Wings heter det med.
1: Wow, ja, ja. Det kunne vært verre.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Og du ble av Universal da kåret til Norges nye countrystjerne i 2024.
2: Ja.
1: På venstre arm, så vet jeg at du har tatuert en ful.
2: Absolutt,
1: og et anker.
2: Ankerfugl.
1: Ja, og det logoen til ditt største forbilde, fortell.
2: Det logoen til Jason Isbell. Og det sånn, det en artist jeg fant i relativt tidlig alder, og jeg bare satt og hørte på tekstene hans. Og han er liksom, han er ikke noe sånn worldwide populær fyr, sant? Men det digg, for da kunne jeg ha han til meg selv, og ingen vet. I dag, og sånn, i Norge i hvert fall, ingen vet hvem Jason Isbell er, sant? Så det er veldig digg å ha han for meg selv, og det var en slags terapi da, og det anker, og den fugelen anker står liksom for attachments og ting som holder deg tilbake, og fugel står for å gi litt faen og være fri, så jeg tror hvis du finner balanse mellom de to tingene, så har du på en måte knekt koden i livet, og jeg sliter med å knekke den koden selv av og til, men jeg prøver.
1: Men du har sagt at motstand i livet er viktig da.
2: Det er det, absolutt.
1: Du ble mann i huset tidlig, 10 år gammel.
2: Ja, sant? Hvis du har en unge, sant? Så du pakker inn i bobleplast og aldri hatt et skrubbsår og aldri vært fra guttets perspektiv, aldri vært voldelig og liksom hvis du går gjennom livet uten noe traume og problem da. Ja, frem til du er 30 år, sant? Så får du ditt første arr når du er 30 år, sant? Du kommer jo til å rable hele livet rundt, sant? Men hvis du i tidlig alder er kjent med disse følelsene og hva dette her kan gjøre med deg, da tror jeg du har mye mer kontroll, du er sterkere som en person, og du vet hva liv du vil leve.
1: Amen!
2: Amen!
1: Yeah. Det er sørte av kaffe, men det gjør ingenting, for dette var så viktig.
2: Å være seg selv, sant? Og heldigvis har jeg en artistkarriere, så jeg belager seg på at jeg er meg selv. Jeg er 100%. Og det er jeg veldig glad for, sant? For da slipper jeg å ta på meg masker og være noe jeg ikke er, sant? Så jeg er ganske digg.
1: Ganske digg også at country er liksom, Norge er på topp i Norden, vet jeg. Ja. Nå er det, altså alle skal country.
2: Ja.
1: Hva tenker du om det? Var det så sturent når du, la oss si, var 15-16?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg var en outsider når det kom til musikk, altså. Jeg fikk aldri ha auksen når vi var med venner. Nei, jeg synes det er kult, og det er litt på tide, sant? Og countrymusikk er så mangt. Det er veldig store variasjoner på både stil og sonisk og alt av det. Men det er kult at folk blir mer opptatt og aware of lyrics og tekster. Da er bra. Det er veldig bra.
1: Så en 30 sekunders country for dummies. Hva bør folk høre? Har du noen titler?
2: En låt? Altså, I Can Still Make Cheyenne av Joe Strait. Goddamn Lonely Love av Jason Isbell. Remember When av Alan Jackson. Og Hell of a Year av Parker McCollum. Og ja, det er... Og Heimatkjære av Tobias Steen.
1: Ikke min. Og her og nå...

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Ganske snart, Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame. Mitt navn, det Synnøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1. En time til.
1: Signert Synnøve.
2: Her NRK Nyheter, klokken 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
3: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel gutt, som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
4: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
3: Politiets initielle melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
4: Hva status på den fornærmede personen?
3: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
4: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
3: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
2: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
5: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke i artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, er det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette, det et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. juni i dag. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
1: NRK P1. Signert Synnøve. På NRK P1.
0: Resten av kvelden og den neste timen så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Det jo sånn at bak enhver fotballlandslagstrener så står det alltid en veldig klok, smart og varm kvinne, Anniken Solbakken. Hun så vi altså etter kampen mot Senegal, så løp altså Ståle Solbakken oppover. Opp tribunen for å gi henne et lidenskapelig, vil jeg si da. Kyss, de har vært gift i mange, mange år. Og her blir det også et gjenhør, for jeg tok også bilen, raka vegen opp E6-en, for å møte Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame, hjemme på Domkirkeodden på Hamar for et par uker siden.
6: Prisen til årets trener.
7: Ståle Solbakken, fotball. Tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne.
8: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad i spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det i hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte. Takk til Hamar!
0: Norsk fotballs førstedame, og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med i spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Man har 11 spillere på banen, 12 er publikum, men du, Anniken, er 13. spiller for landslaget.
9: Ja, det... Den er jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her. Men det er klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
9: Ja, det er kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du er

0: Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Ja, men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9, yeah. den 26.
0: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: Ja, at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen, men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Ja, han hadde jo lang, jeg så han hadde hockey når han traff deg. Fytt og fyr. Men det skal han ha, han har aldri vært en jordebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er minst jordete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Og ikke så glad i å feire eller gå på fest heller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det jo noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for Ståle Solbakkens filosofi da. Det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag så opplever de en konkurransesituasjon hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet. Da er det på en måte, da er du med en kameratgjeng og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag. Og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen, men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Og så tror jeg også at han, ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, og det er jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det er sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
0: Ja, det er det, og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk, så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
1: Ja, for det er jo litt sånn, jeg er litt kragere over dette området, hva?
0: Ja, det er faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det er hyggelig her.
1: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med capsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da, eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball?
0: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk, så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå er det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre, hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
1: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire og nyte øyeblikk?
0: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt så, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det som når den, ja.
1: Men med landslaget da?
0: Der det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
1: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
0: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
1: han ikke glad i å pynte seg.
0: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det er noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Så komfort først, altså.
0: Ja, for Ståle er det.
1: Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
0: Ja.
1: Det betyr jo også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det er halvfullt eller halvtomt. Hvor viktig tror du er med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han er pessimisten og du er optimisten.
0: Ja, det er om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer er som vi er som personer på en måte da.
1: Mm. La oss si nå disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det er noen kjempestadier, og de er unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv, stå i det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
0: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så er det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen... Altså, det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så er det jo når det skal ventileres, og han skal... Det er jo da de mørke... Eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer er 10 av 10. Han har et sånn naturlig ledergen, eller ja, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han er god på det.
1: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff i trynet. Det var det du falt for da.
0: Og før det også. Nei. Ja. Det har jo vært en reise og en utvikling her.
1: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
0: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
1: kriser?
0: Ja, ja.
1: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av de sammen? Ja. På den positive siden.
0: Ja.
1: Bryllupsdagen deres, det også 26. juni. Det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
0: Ja, ikke sant? Bryllupsdag, sånne ting så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
1: Tror du han gir deg en seier i går, eller?
0: Det hadde jo vært å håpe, og så er det kanskje enda lettere å tro og håpe at han gir den på forskudd i de tidligere kampene.
1: Har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som dere tenker, da er det glede i huset her?
0: Oi, jeg har en sær... Altså, jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken, ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten.
1: Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
2: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste. Han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
1: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
2: Nei, det, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det er...
1: Det var jo fint sagt da.
2: Det var fint sagt.
0: Det er jo sånn da at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
2: På søndag,
1: ja. Mm.
0: Blir godt da, blir 30 grader har vi sett.
2: Ja,
1: det er solbrente alle sammen.
2: Ja, og dette deler Ståle bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja, og ikke vant til storbyferie på, så dette skal bli spennende.
1: Hvor lenge skal du være der?
2: Så lenge Norge spiller kamper.
1: Det kan bli finalen, så.
2: Starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert, og tilbake til Boston.
0: Etter det da? Ståle Solbakken har også forlenget kontrakten, den var ut 2028, da er det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han er sulten på utlandet igjen?
2: Dette er for langt frem i tid, ja, så dette...
0: Koser dere her?
2: Ja, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det er...
1: Dere er bohemer?
2: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi...
1: Vi lever livet,
2: ja.
1: Nyter det.
2: Nå er vi her, og så får vi se hvor vi er. Ja, eller så, og en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer. Og så tror jeg du etter hvert da, når du står der først og har hatt sine år som spiller og så senere som trener, så er det livet her vi har levd. Det er det vi kan på en måte. Vi er omstillingsparate.
0: Og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du i fotballverden da? Er man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
2: Ja, i fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp i 70-årene. Så, ja.
1: Så han er freda? Ståle er freda?
2: Samtidig så tror jeg vi er litt sånn... Altså nå er Ståle... begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
1: Jeg er jo Ståle, Solbakken er like gamle, vi er 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men...
1: Vi skal søke jobb hos deg.
2: Men jeg tror bare det er noe med at fortsatt så er vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
1: Ja. Så deilig.
2: Ja.
1: Ja. Og så har du et hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det er ikke det verste, det. Mellom St. Maxim og St. Raphael.
0: Ja, der puster dere ut begge to.
2: Veldig. Hver gang vi kommer ned, så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det, ja.
0: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
2: Ja.
0: Eva, så ja. Dere liker å kalle dere beste og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
2: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt i bestemortitelen. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket, så er han noen år eldre enn meg, men... Og det er faktisk da det er aller hyggeligste. Det er et stort hus, og det er plass til alle. Når vi fyller det med hele gjengen, da er det lett å kose seg.
0: Da er det seier. Da har dere egentlig vunnet gull, da.
2: Ja.
0: Da det er større enn VM, det. Ja, å ha en familie, å ha en flokk.
2: Ja, det er stort, det altså.
3: Nei, jeg tenker jo at Ståle på samme måte som han... behandler familien som flokken sin, så er landslagsgutta det er også flokken hans med støtteapparat og hele gjengen, så han er god til å ta vare på de han har rundt seg og nær seg, og så enten det er familien eller det er laget.
0: Da er det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest. Og har du hørt henne som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: signert Synøve på NRK PN.
1: Jeg har dødet, og jeg skal døde igjen.
2: Jeg ser ikke gjennom fingrene på korrupte politifolk.
3: Noen måste städa undan skräp så att alla andra kan andas fritt.
4: Da går kameran i hvert fall.
5: Ja, okay.
6: Ja, såpass skal det være. For en Harry, si bare, snakk til meg.
5: Snakk til meg?
6: Er det du sier?
5: Ja, ja det blir det blir en greie det der, ja.
6: Altså, du har fartet rundt i gammel Ford Escort, 178 locations i Oslo. Selv rottene har fått statistforholder.
5: Yes, og det ganske svære. Jeg følte meg har fått inn sånne London-rotter. Så alt litt større. Oslo by på en måte en, jeg vet ikke om du har merket det, men den jo, vi har fått, Ringnes har fått gondolen sin. Det noen justeringer, noen bygninger litt høyere. Man har liksom dratt litt i Oslo, man har liksom laget en verden som Oslo pluss 10-15%.
6: Pluss søppelet fra New York.
5: Pluss søppelet fra New York, ja.
6: Så skittent det i byen. Står i avisene. Santelmann briljerer i heftig Harry Hole. Hole in one. Santelmann som skapt for Harry Hole. Hva synes du selv om resultatet av serien?
5: Først og fremst utrolig... det jo litt deilig at folk der ute... sette pris på det vi har gjort. Vi har jobbet veldig lenge med det her. Og man blir jo litt sånn... ja, man blir jo spent, fordi vi har... det mange lesere der ute som har sitt bilde av denne karakteren, og så har vi skjønt at vi kommer ikke til å treffe alle lesernes versjon, og det egentlig fint. De skal få lov til å ha sin versjon av Harry. Det har jeg også, min egen bokversjon. Han blir ikke beveget eller rørt eller han, av at jeg nå... spiller han i tv-serieversjonen, så jeg, når jeg leser de nye Harry Hole-bøkene, så det fortsatt han jeg har i huet som lever den historien, og så har vi sammen med Jo og med regissøren og med alle andre involvert lagd denne tv-serieversjonen, og selvfølgelig veldig, veldig hyggelig at folk ser ut til å ha satt pris på det. Mm.
6: Følte du på press, eller brukte du det mer som sånn bensin, energi?
5: Presset var kanskje noe jeg fikk mye spørsmål om, men jeg merket ganske kjapt at det kan jeg ikke bruke til noen ting. Det på en måte veldig sånn, det blir nesten sånn angstfylt sted å være hvis jeg skal kjenne på det hver eneste dag. Så det måtte jeg bare legge fra meg, og det følte jeg var egentlig, vi lykkes ganske med alle sammen. Vi var klare over at vi kom ikke til å treffe alle leserne. Så målet var å finne den som passet best til denne tv-serien.
6: Hvor lik Harry Hole i tv-serien som den Harry Hole du, når du leste bøkene da, hadde i hodet ditt?
5: Han nok litt varmere i tv-serien, tror jeg. At han, altså han kan være ganske holdt i vår versjon også, men han åpner vel litt mer opp noen ganger, men så synes jeg jo generelt at han... i min versjon, altså bokversjonen min, så han høyere og bredere og sterkere og mer hardbarka, kanskje.
6: Men det jo glimrende spilt mot prinsen, altså erkefin, den korrupte politimann Tom Waller. Joel Kinnaman, han avslørte på forhånd at han hadde ikke lest en eneste Jo Nesbø-bok. Hva imponerte deg med motspillet, og hvordan var det å spille mot ham?
5: Det var veldig tydelig at Joel trivdes med å spille han psykopaten der. Han lekte fryktelig mye hver eneste dag med den karakteren, så man visste liksom aldri helt hva som kom. Og det jo kjempedeilig. Det jo en liten sånn konfekteske som man... Jeg har jo lest bøkene og lest manus og alt, men han trivdes veldig med å leke med både den charmerende, vennlige, dyktige, som man egentlig får empati med og kan bli glad i, samtidig som man alltid kan switche og bli ganske scary, ganske, altså, og utrolig uberegnelig og spennende og sårbar har han jo også med i det, så jeg synes han har laget en helt sånn fantastisk kompleks karakter. Ja, vi trivdes veldig godt å jobbe sammen. Første scenen vi hadde sammen var vel i episode 5, og ja, etter vi hadde gjort den så vi på hverandre, og så var vi enige med at dette kommer til å bli gøy.
6: Du har jo spilt mye i utlandet før. Men da han kommer på setet, det blir jo en sånn liten boost av Hollywood. Går det mer smak?
5: Ja, altså først og fremst har han jo masse erfaring. Han har jo gjort de veldig, veldig store produksjoner der ute. Så det å få... det veldig tydelig at han har kommet med en sånn både selvtillit og autoritet og trygghet I det han gjør. Og det smitter jo videre på sett. Så det var gøy å få en sånn type karakter inn i universet her I Oslo.

0: Foruten kveldens gjest Tobias Santelmann, som altså spiller Harry Hole, ja, så møter du I serien mange kjente skuespillere. Jeg nevner I fleng. Begynner på toppen, Agnes Kittelsen, Joel Kinnaman, Peter Stormare, Anders Basmo, Anders Danielsen, Simon J. Berger fra Exit, Frank Kjosås, Ingrid Bolsø Berdal, Henrik Mestad og Dagny Bare, for å nevne noen navn på den spekkede stjernelista. Men da, ikke minst også Pia Kjelta. Hun spiller Rakel Fauke, som altså Harry Holes store kjærlighet I Jo Nesbøs univers. Hun fungerer som hans emosjonelle anker I serien, I kontrast til hans noe destruktive polititilværelse. Og Rakels sønn, Oleg, han spilles av stjerneskuddet, 15 år gamle Maxim.
1: Du vet jævlig godt at jeg har vært gjennom dette før.
2: Harry redder andre, han ødelegger seg selv, han forstår ondskap, men sliter med å forstå kjærligheten. Beskriv hva kjæresten Rakel, altså Pia Kjeltas karakter, da, og hennes sønn Oleg representerer I livet til Harry Hole, og kanskje for dynamikken I serien.
3: Det jo der hjertet ligger I serien. Både Rakel, men etter hvert også Oleg, som blir en veldig, veldig viktig relasjon for Harry. Han har erfart at de menneskene som knytter seg til han blir på et eller annet tidspunkt veldig skadet av det, om de, det en, han opplever at han veldig bad news for alle han blir glad I og får en nær relasjon til. Så han, det en sånn, han vil det jo, for han vil ha kjærlighet I livet sitt, han blir glad I mennesker, samtidig som han vet at hans opplevelse, hans erfaring at det kommer til å ende gærent for de menneskene han knytter seg til, så han både vil ha det samtidig som han nesten advarer dem litt på altså, så det, han blir liksom dratt av både hva han ønsker og hva han forventer og hva han frykter utrolig viktig synes jeg for storyen at den delen også der og det jo I den delen av historien man får se Harrys hjerte da, tydeligst Og så var det fantastisk å få lov å jobbe med Pia igjen. Vi gikk på teaterskolen sammen I samme klasse, så vi ble alltid parret opp I sånne par, så vi har alltid gjort liksom Tjekov og Norén og Shakespeare liksom sammen, men så har vi ikke jobbet noe siden. Vi har måtte gått helt om hverandre hele veien, så det var veldig, veldig fint og veldig trygt. Trives veldig med å jobbe med henne, så det, nei, det var en fin greie. Og Maxim, som spiller Oleg, altså en prins.
2: Ja, for det var det jeg skulle si, at selv om dere liksom drar fram kanonene som Peter Stormare, Simon J. Berger fra Exit og Helge Jordal, sågar, så føler jeg at det samspillet mellom deg og Oleg, da, som 15 år, det hans debut, altså første rolle på TV og film. Han heter altså Maxim Bon Bokud, 15 år gammel.
3: Det var en ganske lang castingprosess for å finne han. Utrolig viktig karakter. Men han altså et veldig spesielt talent, synes jeg. Han tør å være stille. Han tør å være I situasjonen uten å ty til sin replikk før han kjenner at den skal lande. Og det ganske unikt når man så fersk. Det kan også rutinerte skuespillere synes vanskelig. At man ofte liksom, ok, det var din replikk, og så føler man litt at man skal komme med sin egen mening. Men han tør å være I det, tør å kikke meg I øya og se hva det denne situasjonen egentlig gjør ved meg. Jeg vet ikke om han klar over selv at det det han gjør, men opplevelsen av å spille med han alltid veldig, følt aldrig at nå, av og til når man spiller mot barn, så, eller mot de yngre skuespillerne, så jeg vet ikke hvordan jeg skal godlegge meg, at man kanskje må være litt mer til stede der, også som en trygghet for at de skal føle seg trygge. Han kjente at jeg kan hvile helt I situasjonene, I scenene sammen med han, og så får vi se hvordan det, hvordan møter de to karakterene hverandre egentlig, og det, Harry kjenner seg selv igjen I Oleg, og Oleg kjenner seg selv kanskje litt også igjen I Harry, og det det som også gjør det til et veldig spesielt forhold.
2: Ganske sterkt og ganske rørende, og bare nevne teammeteren I Frognerbadet, og når LP-plata Ramones settes på døra. Vi blir rørt. Blir du rørt selv når du går inn og spiller I en sånn rolle? Du far.
3: Kan bli rørt av å ha scener med barn, ja. Men jeg kan bli rørt av å ha andre scener også. Det man går jo inn I det med den erfaringen man selv har, og det man har, og de relasjonene man har hatt I livet, og så bruker man jo deler av det de gangene det naturlig. Så det var, jeg synes det var mange rørende scener å få lov til å gjøre. Og det kanskje det jeg sa litt tidligere om hva som TV-serie Harry har, som bokserie Harry, hvert fall min versjon ikke har så latent, det den kontakten med det følelseslivet da kanskje.
0: Vi skal høre en låt fra serien Harry Hole. Her får du Sivert Høyems God's Gonna Cut You Down.

0: Forventningene er store altså, ikke bare her i Norge, hvor det er jo tross alt solgt over 5 millioner eksemplarer av Harry Hole-bøkene, men også på verdensbasis, hvor Jo Nesbøs bøker altså er utgitt på over 60 språk og solgt i mer enn 60 millioner eksemplarer. Her lukter jeg mange TV-serier.
1: Wie ist die Zusammenarbeit mit Harry Hole?
2: Harry ist der Beste.
3: ¿Cómo se trabaja con Harry Hole?
4: Ich arbeite, Chef.
0: Det jo sånn at tidligere så har man i Norden hørt om Saga Norén, Sara Lund, Forbrytelsen, Broen, Hamilton, Beck. Danmark og Sverige har ledet an, men nå har jo Norge sitt momentum, ikke bare i film, men i tv-serier. Hvordan skal dere bruke det, og hva tenker skuespillerne om dette momentumet?
5: Oi, det vet jeg ikke om jeg kan svare på, egentlig. Jeg synes jo, altså, jeg veldig glad i film. Og som du sier, de svenske, danske seriene som vi vokst opp litt med å se, danskene gjorde jo noe med Forbrytelsen som bare sa, ok, vi de skapte en sånn Scandinavian wave på en måte. Så helt plutselig var hele verden klar over hva vi gjorde her i Skandinavia. Og vi hadde kanskje ikke lagd den type serie før, men vi ble liksom med fordi de følte at Norge var en del av Skandinavia, så vi også har lagd det. Nå har vi jo, skal jeg sies, vi har lagd ganske mye god krim opp gjennom de siste årene vi også. Og det er noe som publikum er glad i, jeg er glad i det, og ja, nå har vi en ny en her på trappene, så vi får nå se hvordan det går.
0: Nå møter du jo mye internasjonal presse. På engelsk så kan jo Harry Hole bli Harry Hole, eller enda verre, Jo Nesbøs Harry Hole. Altså, har du opplevd noen rare situasjoner med journalister i utlandet?
5: Nei, de har ikke tatt opp den direkte med meg, nei. Men jeg har jo sett at det har vært litt... man har hatt noen innslag av det rundt omkring i diverse talkshows og sånn. Men jeg tror ikke nødvendigvis at Jo tenkte over da han skrev bok nummer en, ja, at dette skal på et eller annet tidspunkt bli en TV-serie som skal vises i hele verden. Da hadde han, jeg vet ikke, kanskje lagt det da. Et annet navn på han, men nå er det jo det han er, og så kan ikke rokke ved det. Altså, Harry Hole, Harry Hole, og så får de bare ta det eller ikke.
0: Fotballsupportere der ute er jo veldig spent av. Er det noe Vålinga-flagg, og er det noe Vålinga i Harry Hole-serien?
5: Det er en som har en Vålinga-drakt på seg, på et tidspunkt. Det er vel det som er Vålinga-elementet i det, ja.
0: Det er mange fra Exit her. Regissør, skuespillere, bra gjeng og mye humor. Plutselig så hører vi en telefonsamtale Jo Nesbø selv.
5: Om det var gøy, jeg har hatt det helt fantastisk med denne serien her. Å få lov til å lage denne her i Oslo og få lov til å leke og møte så fantastisk mye dyktige medarbeidere, både bak kamera, men også så mange fantastiske skuespillere. Selv de som har en eller to eller tre dager har jo på en måte vært mange av de skuespillere som jeg har sett opp til i mange, mange år, så jeg har fått lov å leke med liksom en krem av norske og skandinaviske skuespillere som jeg har blitt fryktelig bortskjemt av.
0: Denne gjengen her, med så stor suksess med serie 1, det blir vel en oppfølger nå?
5: Du, det er heldigvis ikke opp til meg, så man vet ikke.
0: Du er født i Tyskland, men er oppvokst i Lindesnes. Hvordan ville Harry Hole vært på sørlandsk?
5: På sørlandsk? Ja, nei, jeg føler at Oslo er så stor del av Harry Hole, så jeg tror om jeg hadde kommet med sørlandsken min inn her sånn, så tror jeg ikke det hadde ikke vært meg som hadde sittet her, tror jeg.
0: Hvor lett er det å legge Harry Hole bak seg nå?
5: Legge han bort, null problem. Det er mellomtagninger alltid. Jeg er ikke en sånn som tar med meg noen roller hjem, eller altså, det former meg ikke noe. Det er sånn er det med alle karakterer, at jeg skulle veldig av. Selvfølgelig er det intensiv periode, så jeg tar på en måte sånn sett det med meg de gangene det er mye, men samtidig ekstremt sånn energigivende, så jeg har ikke blitt så utslitt av å gjøre det. Det har gitt meg veldig, veldig mye.
0: Hvilket øyeblikk i serien var du tenkte, nå er jeg Harry Hole?
5: Når jeg var, vet du hva, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke, kanskje når jeg ser det.
0: Tusen takk.
5: Tusen takk.

0: Nå det bare å begynne å telle ned oss til Norge skal ha avspark i USA mot Frankrike. Vi skal ro for harde livet. Skal vi ro? Takker kveldens eminente tekniker Ida Larald Brenna. God ferie til deg når den kommer. Litt varme og kjærlighet, det skal vi få de fleste steder i landet denne junihelgen.
1: Mitt navn, det Synnøve Svabø.
0: Vi høres igjen til høsten.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i natt. 188 bekreftet omkommet. Tusenvis fortsatt savnet.
0: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene, målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen. USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter selve, og i kveld skriver Donald Trump på Truth Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». En 19 år gammel mann pågrepet etter at en person blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Det bekrefter politiet til NRK. Den skadet fraktet til Kalnes sykehus. Det ikke kjent hvor alvorlig tilstanden Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet. Leger kommer med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
3: Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
4: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren hvor vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
3: Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
5: Det viktigste å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
2: Det sa lege Arne Skullberg ved Prehospitalklinikk på Oslo Universitetssykehus. Vi hørte også pressesjef ved Tons of Rock, Lars Teffre Både. Reporter var Eivind Molde. Påtalemyndigheten i New York dropper en ny rettssak mot den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein, det melder nyhetsbyrået AP. Årsaken at kvinnen som anklaget ham for voldtekt på et hotellrom i 2013 ikke orker en fjerde rettssak etter at juryen flere ganger ikke klarte å bli enige. 74-åringen blir værende i fengsel hvor han soner 16 år for andre overgrep i California. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

Tamhell, synger en av sine flotteste låter, Over You var dette, og før det var det Admiral P, sammen med Nico D som sang Engel, ja da. Og her I studio står Nils og Nonstad, som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne.

Saus, heter damen som synger, tror jeg, fell. I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

Sympathy, det heter låten til Aiba, og før det var det gamle gutta I The Kinks, Don't Forget to Dance. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr.

Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramse denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt den, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Out of Yourself, syng Truls. Og før du hørte vi Celine Lunder som sang Always Lonely her I Nattradioen. Det var to norske på engelsk det, men nå kommer tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nummer 4, syng Det finnes bare vi, helt til slutt i den norske trippelen. Så var det fotballlåta før det da, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge, og Frida Onvik aller først i trippelen med vant til stemmen din.

Ja da, Lisa Stansfield leter etter sin kjære all around the world. Ja, du fikk hun her I nattradion som går mot slutten nå. Men vi har igjen Odd Nordstoga, som du kan kose deg med. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter var Ahan Basas. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. I 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet. Landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: USA letter også på sanksjoner overfor Venezuela, gir nå tillatelse til økonomiske overføringer til landet dersom pengene går til nødhjelp. Paris forbyr alkoholsalg fredag på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. I fotball-VM det nå straks pressekonferanse med Ståle Solbakken på NRK 1 og på NRK.no før kampen mot Frankrike i morgen. Samtidig starter nå kampene mellom Sverige og Japan og Tunisia og Nederland. De kan du få med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene, målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet, og i kveld skriver Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i morgen kveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper i slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik.
2: Hovedkonklusjon til lege og fysio og de som og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært i kontakt med hva skal vi si fagpersonell før vi dro ned hit, så har vi hatt veldig god kontroll på det helt til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90 og at det liksom den hovedårsaken at noen at for mange spillere har fått i seg for lite drikke i pausene. Så det liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
0: Og i nattens kamper stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder